0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: 10-årsjubileum for Fem på her på P4, og i den anledning så har vi denne helgen prøvd å finne ut hvor enkelt det er å lure idrettsutøvere, Marius.
2: Vi har noen eksempler på at det har gått.
1: Jeg vil si 50% nå, for i går så hørte vi at pølsa ikke gikk fem på.
2: Nei, men Anders Glørsen, han...
1: Han gikk både 5 og 10 og 15 på.
2: Det gjorde han.
1: Men hvordan er det med golfspillere?
2: Ja, vi kan jo, skal vi spole tilbake tid til da vi hadde litt gøy med Susanne Pettersen og hennes firmabil.
1: Det synes jeg vi skal.
3: Tulletelefonen 5 på er 10 år. Her er en god bit fra arkivet.
4: Hallo?
5: Hallo, er det Susanne Pettersen?
4: Ja.
5: Ja, du, det er Steinar P. Dahl fra BMW Norge.
4: Ja, hei.
5: Du har jo en av bilene våre.
4: Ja, riktig.
5: Jeg ser da den var inne på service sist. Så har de ikke nullstilt elektronikken på den?
4: Nei, det vet ikke jeg.
5: Men det er en enkel ting å gjøre, men det er veldig viktig, fordi det er noen som har opplevd at det blir en oversensitiv airbag og sånne ting når man ikke gjør det.
4: Ja.
5: Kan du, har du den bilen der?
4: Ja, jeg sitter også i bilen nå.
5: Og du gjør det. Kunne du svinge til siden, så kan du gjøre det samme med meg, så bare guider jeg deg gjennom det.
4: Tar lang tid?
5: 30-40 sekunder.
4: Ja, jeg vet ikke, jeg skal gjøre det. Ja.
5: Det er viktig at du står stille, da.
4: Ja, jeg skjønner helt da.
5: Ja.
4: Okay.
5: Det du må gjøre en del ting i en bestemt sekvens her, så blir det nullstilt automatisk.
4: Ok.
5: Så du må sette på varselblinkene, den trekanten, først.
4: Ja.
5: Står den på nå?
4: Ja.
5: Så det klikker og tikker. Ja. Ja. Og så må du holde hornet inne i 5 sekunder.
4: Holde hva?
5: Hornet.
4: Ok. I 5 sekunder?
5: I 5 sekunder, så hvis du teller til 5 rolig. 2, 3, 4, 5. Der ja. Det var 5 sekunder. Og du har vel sånn der lys i solskjermen der?
4: Ja.
5: For der sitter det en sånn sensor, og så må du ta den solskjermen på førersiden. Må du ta 2 ganger opp og ned.
4: Ok.
5: Har du gjort det nå?
4: Ja.
5: Og så må du starte motoren på bilen.
4: Ok, ja.
5: Er den i gang nå?
4: Ja.
5: Og så setter du vifter på fullt, på maks.
4: Maks, ja.
5: Da blåser det nå.
4: Ja.
5: Da blåser det på fullt.
4: Ja.
5: Du ser den der med rillene der hvor det kommer ut luft nå.
4: Ja.
5: Det sitter en sånn liten mikrofon inni der.
4: Ok.
5: Det står her i bruksanvisningen. Her står det, skal rope 2 ganger, snell.
4: Ja. Snell, snell.
5: Kommer det 2 små pip nå?
4: Nei.
5: Ingen pip. Da må du gjøre det en gang til, og så må du rope så høyt du kan inn i den der.
4: Ok. Snell, snell.
5: Jeg tror du må rope mye høyere.
4: Snell, snell. Jeg er sikker på det her.
5: Ja. Det skal komme 2 pip.
4: Det kommer ikke noe pip.
5: Kommer det ikke noe pip?
4: Nei. Men jeg skal levere bil i morgen, så da kan du jo prøve å gjøre det selv.
5: Det kan du gjøre, men det er en siste ting du må gjøre.
4: Okay.
5: Det er å sette radioen på full styrke på P4.
4: Ja, det kan du godt gjøre.
5: Så folk skjønner at du har gått 5 på.
4: Jeg har gått 5 på.
5: God morgen.
4: Det er bare tull. Jeg skjønner at du kan ikke restarte en bil ved å rope snell, snell.
2: Gratulerer. Du har gått 5 på på P4.
4: Jeg har vært så heldig å lure meg.
2: Nei, skal jeg hilse deg masse fra din venninne Susanne Frisk.
4: Jævla kjæring. Nei, men det er fint. Det er til å ta inn i morgen, ja.
2: God tur videre. Lykke til med BMW-en.
4: Hei.

0: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ha en riktig god

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei rundt jorda med meg.

0: P4.
1: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
2: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
3: Dette er

herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: koel over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

P4.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og ja, jeg nok å betrakte som pinglete når det kommer til bading.
2: Ja.
1: Men, og jeg kan se pinglete ut når jeg går utover, og det sånne steiner, sånn som, ikke sand. Men, nå jeg vil ha, altså det går jo hardt utover macho-ryktet mitt i familien. En ting jeg har slått meg til ro med at når vannet etter min mening for kaldt, da bader jeg ikke. Mm. Ferdig. Ja. Da tåler jeg at de andre gjør det.
2: Mm.
1: Men at jeg går ut og sier au, au, au, au, det var vondt. Og liksom fortyn for det. Det er jeg ikke med på.
2: Det er jeg redd du bare må være med på.
1: Nei, for her er det nemlig, og her, nå søker jeg støtte. Det er kun det jeg søker.
2: Ja.
1: Bare så forutsett at det er lagt.
2: Skulderen min er klar.
1: Jeg mener helt bestemt at vi har jo vært å bade, eller vi har badet. Hun har badet, jeg har vasset i det siste, og når vi da går utover, når det er steiner, skarpe steiner, glatte steiner, runde steiner.
2: Fryktelig skarpe også.
1: Da er det, au, au, au.
2: Ja.
1: Men hun da selvfølgelig nå kjøpte seg en ny badesko, men uten badeskoen også, er ikke så vondt. Men da mener jeg bestemt at jeg veier 100 kilo, Jan.
2: Okay,
1: hun
2: så det
1: veier 50.
2: Mm.
1: Og det jo et helt annet trøkk.
2: Absolutt, det er dobbelt trøkk.
1: På undersiden av mine føtter,
2: ja,
1: enn det er. Og nei, det jo ikke det, ha, ha, ha. Nå du bare pinglete. Nei,
2: nei,
1: det jo et voldsomt trøkk.
2: Ja.
1: Jeg tror nesten det blir nesten forsterket under vann.
2: Jeg tror, altså hudtykkelsen, nå bare antar jeg ikke peiling, men nå for å forsvare deg, hudtykkelsen er den samme uansett hvor mye du veier.
1: Det vil jeg si.
2: Og når du veier det dobbelte, og skal trykke det ned på de sylskarpe steinene i bånden av det vannet, det er klart at det er vondere. Tror jeg.
1: Nei!
2: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men det var egentlig kun det jeg var ute etter. Så for meg så er det helt greit. Da kan jeg komme hjem og si, men ja, han sa alt. Det holder det.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så langt dro jeg nok ikke på min første tur, for månen vel å betrakte som utlandet?
2: Ja, det vil jeg definitivt karakterisere det som.
1: Jeg lurer på, da må du ha vanlig kvote da når du har vært på månen?
2: Eller må du ha visum?
1: Ja. Her det mange, heldigvis, forløpig ubesvarte spørsmål som kanskje besvares en dag, men det ikke vi her lenger. Husker du den første gangen du var på tur?
2: På liksom guttetur?
1: Guttetur eller utenlandstur. Eller
2: jeg husker den første sydenturen familien nordmann hadde.
1: Ja.
2: Vi dro ganske uforberedt og kom hjem så solbrente som det var mulig å bli. Lærte av noen svensker i solsenga ved siden av oss. De hadde proffsmørning på. Det var jo sånn rein olje.
1: Ja.
2: Tok cirka en halvtime det, så var familien slått ut av solbrenthet, gitt.
1: Ja, jeg fikk jo tur til Alcudia Mallorca i konfirmasjonspresang, familietur, og de du beskrev nå, beskrev også min far, som da aldri hadde vært i syden, er du gæren? Og han hadde bare hørt at en kan jo bruke sånn gullrått olje, da blir den jo brun og fin.
2: Ja, det var den vi rykte på.
1: Eller rød og lettere stekt, men det skal han ha, han nekta for at den var solbrent. Skulle ikke være med på det. Men det er noe med den første turen til utlandet også. Og for Katrine Sørland, den første jenteturen.
3: Den aller første utlandsturen, den dro jeg sammen med fire andre veninner, gode veninner, til Santorini, faktisk, i Hellas. Og når jeg tenker tilbake på det nå, så var det litt kult. Altså, dette er noen år siden. Og altså, Santorini, det er liksom voksen sted å reise. Altså, det er jo en nydelig gresk øy, ikke sant? Svart lava sand. Fantastisk flott. Du vet, de der hvite små firkanthusene oppover kupert. Vakreste solnedganger. Altså, det er jo en drøm, rett og slett. Men det er ikke, altså, når jeg tenker tilbake, vi skulle jo ha dratt for party, liksom. Eller Palma Napa-sted, eller noe sånt. Men det ble altså Santorini, og da følte jeg at vi var litt voksne også. Det var veldig deilig. Det var fint.
4: Hvor gammel var du da?
3: Ja, da var vi blitt 18 år da. Akkurat blitt 18. Jeg fattet ikke at mamma hadde tått oss å sende oss og går. Altså, herregud.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det bare fire lag igjen i VM. Norge jo ikke med lenger, så da det jo egentlig å komme på fader hvem andre var det jeg holdt med
2: igjen. Ja, altså vi har ikke akkurat vært bortskjemt med å være med i mesterskap de siste 30 årene.
1: Nei.
2: Så vi har jo måttet finne oss andre favoritter, og stort sett så har det liksom vært Brasil som alle heier litt på, ikke sant? Men de slo vi jo ut.
1: Ja.
2: Så nå er det fire lag igjen å velge mellom, og det lov å ha et andre lag, og det lov, har vi blitt igjennom tidligere, Mikael, og endre andre lag.
1: Det
2: ikke
1: bitte.
2: Sånn som bestemt.
1: Noen ganger det jo også sånn at andre laget ditt blir slått ut litt for tidlig, så du nødt til å bli til andre lag hvis du skal ha noen å heie med i det hele tatt.
2: Så nå det
1: og nå har det jo bare vært Norge hele veien, så de har på det, ikke sant? Det bare dem som gjelder, men nå det jo ikke der lenger. Har du andre laget ditt igjen?
2: Ja, altså i år har andre laget mitt vært Frankrike. Jeg synes de spiller definitivt kulest fotball, og de har de beste fotballspillerne. Så når vi ikke møtte Frankrike, så har det liksom vært... Ja, så de fortsatt med, og fortsatt favoriter.
1: Og mitt andre lag, nå blir det jo på en måte for noen sikkert, siden det var de som slo oss
2: ufordent
1: i kvartfinalen. Men jeg bytta jo fra Brasil til England, for jeg fant ut at Brasil egentlig var sånn Zico, Eder, Sokrates. Det jo 80-tallet.
2: Ja.
1: De spiller jo ikke nå.
2: Nei.
1: Og så det noe med... akkurat den der jeg liker denne fotballens hjemland, de har sunget altså, football's coming home i
2: fotballkulturen i England
1: i 30 år, 60 år er det siden de vant VM, de har vunnet en gang og lever på det enda. Det noe med den historien som gjør at jeg tenker at jeg synes det hadde vært veldig, veldig gøy hvis de hadde klart det nå.
2: Altså, i England så gifter de seg i fotballdrakter, liksom.
1: Ja.
2: Så mye betyr det for de. Det ikke sikkert at de gjør i Frankrike. sånn sett.
1: Nei.
2: Så kan det hende at det hadde vært det gøyeste, men franskmennene har jo best fotball. Og de beste spillere.
1: Det er jo
2: faktisk 98 franskmenn som har spilt i fotball-VM.
1: Ja.
2: 98 personer som født i Frankrike som har spilt i fotball-VM.
1: Og det jo, jeg skjønner jo det jeg også, at jeg trenger ikke være fotballekspert for, la oss si, Frankrike-England i finalen. Altså, for å være helt ærlig, Frankrike spiller jo fotball som en damp i vals.
2: Ja, de gjør det.
1: Ja. Men det lov å håpe.
2: Ja, da har vi vært vårt lag i hvert fall, hvis vi kommer dit.
1: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Men nå skal vi til en by som ikke det kan sies så alt for mye om, for da blir oppgaven alt for lenge, som vi hørte dagens turist si.
2: Alt for lett.
1: Alt for lett, jeg sa lenge. Men vi ikke helt sikre på hvor vi skal, men vi litt uenige da.
2: Ja, kan vi ikke la oss recappe litt da, og høre.
3: L.S. Lowry, he was a painter, famous painter. There are lots of, I wouldn't say, they are famous, but if I say the people that are famous, you would guess the city straight away.
4: Okay, what are they associated with?
3: Football. One of your best footballers plays there.
2: Noen har foreslått Liverpool. Jeg følger jo sånn delvis med på Premier League. Jeg kjenner ikke at Liverpool er det norskeste.
1: Nei, Bryne er det heller ikke, som nei, også har det, kommet inn som et forslag.
2: Nei, det kan hende at det kanskje ikke er så dumt som et slags hint, kanskje.
1: Det er nok et slags hint, ja. For hvor er vi hen?
3: My name is Simon, and I'm from Manchester.
1: One of your best footballers.
2: Mange vil nok kalle Haaland det.
1: Ja. En vannflaske, Lyna Norge vannflaske, går til Moss og til Kristin Berg.

0: Lykken med Synnevo en tirsdag morgen, og hvordan har det gått med iskonsumet ditt om sommeren, annet enn at du spiser rett fra boksen hjemme da?
1: Det stabilt, ja. Ja. Hele året, så jeg har ikke noen forskjell på sommer og vinter der. Det bøtta på fanget, på en pute med en teskje og en tress. Ja. På tvers, ikke på langs.
0: Nei, det er
1: alle tre smakene skal med hver eneste gang. Men det hender jo at om sommeren jeg stiker meg inn i matvarebutikken og så tar meg en sånn liten småis. Ja. Det ligger jo der og så fristende og bare skriker egentlig til meg at kjøp meg, spis meg.
0: Ja. Jeg synes det en god egenskap de har.
1: Ja, de flinke til det.
0: Ja.
1: Og nå kan vi vel, selv om sommer i stor grad en følelse, så det jo ganske målbart også, og temperaturene som har vært nå i det siste, i hvert fall i Sør-Norge, kan vi definere som sommer, uten å være frekke mot noen.
0: Du trenger ikke være reus en gang, for det, altså, nå er vi i juli. Det en sommermåned. Det greit å spise is, selv om det regner, om det så blåser skidlengs, så kan spise is.
1: Men hvilken den beste småmåten småisen du får kjøpt i matvarebutikken?
0: Der det ikke sikkert at du og jeg helt enige. Men la oss tenke oss nøye om, sånn at vi har argumentasjonsrekka klar.
1: Ok, sånn kan vi gjøre det. Så kan vi få noen innspill også da på hvilken som den beste småisen.
0: Ja, altså, hvilken is synes du den beste som du finner i isdisken på matbutikken?
1: Ja, vi kan ikke utvide dette her for alt for mye. Altså, for det, da vi inne på softis og kuleis og alt mulig. Vi må inn i kjøledisk på Kiwi eller Rema eller hva noe enn det er.
0: Ja, og da lurer vi på hvilken av de synes du best. Mm-hmm. Det lov å svare kjempegjess, ellers kan du svare det du liker best. Til 1904, start meldingen med frokost.

0: God morgen, tirsdag 14. juli, og Patrik Honningsvåg starter dagen for oss. Klokka 6, da får vi P4-nyhetene.
1: Oslo sto på hodet i går kveld da herrelandslaget kom tilbake fra VM i USA. 90 000 glade supportere møtte opp utenfor slottet for å feire det som mange mener tidenes norske fotballbragd med kvartfinale i VM. Etter 9 timer på fly fra Florida dro laget direkte til slottet før de møtte folkemengdene på slottsplassen.
2: Nei, kongen forberedte oss på hva som kom til å møte oss, og vi ble jo litt overrasket faktisk via at det var så enormt.
3: Det sa en glad og sliten landslagstrener Ståle Solbakken. Både han og kaptein Martin Ødegaard var helt overveldet over mottakelsen de fikk i hovedstaden.
4: Det litt sånn uvirkelig fortsatt, hele greia. Vi trenger sikkert noen dager på å lande litt, men ja, når du ser det her så skjønner du at du har vært med på noe stort.
3: Og stort var det også for de frammøtte.
5: Det var veldig bra. Veldig kult.
6: Det var helt fantastisk. Det var helt fantastisk å se.
7: Det så sykt at man har klart å komme så langt.
6: Nei, tusen takk for fantastisk bra jobbet og opplevelsen. Vi er stolte.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. To menn fra Østfold pågrepet og siktet fra tent på en kirke i Maura i Nannestad i natt. Brannen ble raskt slukket og førte til mindre skader på inngangsdøren. Politiet mistenker at brannen ble påtent utenfra ved døren, og politiet pågrep de to mennene i området. Norsk politi avslørte en overgriper i Kanada. Politiet etterforsket en mann på Romerike og fant bilder og videoer som viste en 38 år gammel mann begå overgrep mot barn i Kanada. Sammen med Kripos så identifiserte politiet 38-åringen og varslet kanadiske myndigheter, skriver Romerikes Blad. Under aksjonen mot boligen hans ble 6 barn hentet ut. Mannen på Romerike tiltalt for å ha medvirket til voldtekt av barn over internett. Han innrømmer straffskyld. Donald Trump skal ha varslet kongressen formelt før helgen om at USA igjen i krig med Iran. Det viser et brev datert 10. juli som blant annet ble sett av Reuters og Politico. I brevet skriver presidenten at fientlighetene mot Iran ble gjenopptatt 3 dager tidligere.
8: Trump skriver i brevet at han beordret militæraksjonen for å beskytte det amerikanske folket og USAs nasjonale sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser. Brevet skal også gjennomgå prosessen frem mot gjennomtagelse av krigen. Trump går også inn på administrasjonsforsøk på å komme til en diplomatisk løsning med Iran. Varslingen utløser ifølge administrasjonstolkning en ny 60-dagers periode der militæret kan utplasseres uten kongressens godkjenning. Ifølge Danmarks Radio mener både demokrater og republikanske motstandere av krigen at det en feiltolkning av loven.
1: Reporter Frida Ystebø. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter ny amerikansk angrep mot Iran og varslet blokade av iranske havner. Prisen på nordsjøolje steg til 84,98 dollar fatet i natt, opp 2%. Amerikansk lettolje gikk fra opp 2,1% til 79,79 dollar fatet.
9: Og de oljeprisene feirer de med å spille på oljefat i Rogaland.
0: Ja, skal vi se hvordan høres det ut, tror du? Høres det sånn ut? Nei, den virker ikke i dag, den igjen.
9: Nei?
0: Nei.
9: Da kan du bare risette den, du, altså.
0: Da gjør jeg det,
9: ja. Ja, kan du ikke gjøre det,
0: ja? Ja, ja, ja.
9: Vi har jo invitert til å fortelle om den beste småisen som du finner i frysedisken i butikken. Og min favoritt fant jeg ikke i sånn 6 eller 10-pack i butikken i går. Dessverre. Det er jo selvfølgelig Kjempies som er min favoritt.
0: Ja, og vet du hva? Jeg tenker at siden den kommer fra Drammen, skal vi prøve å feire med. Oljefatet, etter at vi har fått resatt noen ganger, når datamaskinen ikke virker, så pleier jeg også å bruke det gode gamle trikset. Men det trengte jeg ikke i dag. Den er i godt humør, tydeligvis, etter at den fant ut at fader, vi skal snakke om is, ja.
9: Ja, vi lærte av Fleksnes, den der Down, som fikk TV-en i gang på 70-tallet, en gammel referanse. Men is er altså noe man trenger i i hvert fall hele Sør-Norge i dag for å kjøle seg ned.
0: Ja, det såpass, ja.
9: Men, det det.
0: Ja, jeg vil bare gjerne høre hvis du har en favoritt. Hvis du gidder å dele den med oss, hadde det vært veldig hyggelig. Ikke at vi kommer til å skifte favoritt, men det er mulig vi får et par gode tips. Det er nok av plass til is i denne magen. Til 1904, start med frokost.
10: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
9: Du kan spare en litt grann, for du våkner til 11-12 grader i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger i dag. Litt varmere i Kristiansand, 14 grader. Lillehammer starter dagen med 15 grader, og i Oslo 17 grader. I Nord-Norge i dag, og derfor tok det lille forbeholdet om at det i Sør-Norge du trenger is, for i Nord-Norge i dag så blir det en grå dag med litt regn og nepp over en 12-13 grader på det meste faktisk, dessverre. Men i Sør-Norge så blir det pent, og i Midt-Norge over 20 grader, på Vestlandet over 25 grader, på Sør- og Østlandet også i dag opp mot og over 30 grader.
0: Men husk da, Jan, det aldri for kaldt.
9: Nei, det jeg enig
0: i. Til å spise is.
10: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Heisan, boys. Det bare en is som teller. Du klar?
1: Mm.
0: Det Friskis fra Henning Olsen. Nydelig smak av apelsin og jordbær med fantastisk sjokolade. Da går det fort en tipakke i uka. Må jo nyte sommeren, sier Ole Avismann.
1: Jeg litt enig med Ole. Da kjempegjess ikke var å finne i butikken, så var Friskis favorittsaftisen. Jeg er enig. Friskis kjempebra is, men det vi ikke har fått inn enda, det mange som glad i is, tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding, jo da Norges mest solgte småis.
0: Hva det?
1: Ja, det Royal Trippel Original.
0: Ser du hva som står her på lappen min?
1: Der står det Royal.
0: Nå står det ganske mange isnavn på lappen min, fordi at jeg har mange favorittiser, i tillegg til solisen. Royal, men jeg liker den med nøtt- og sjokoladetrekk.
1: Ja, du får den i flere varianter. Ja,
0: men den kjempegod, og så har jeg fikk en ny favoritt da de begynte. Den heter vel, altså diplomisen da, den heter vel Combo. Det da en sandwich på en måte, mens da halvparten nesten som sandwichen mens den andre halvparten, så du kan holde i kjeksen, og så det trukket med sjokolade og nøtter. Så det blir sånn en halv sandwich med en halv på en måte royal. Nå ser jeg bildet.
1: Den innlevelsen. Vi snakker om is.
0: Ja.
1: Men det som høres gjennomgående ut er at du liker de med litt fløte på et eller annet vis i isen, mens jeg heller mer mot de som saftiser, som jo ikke tress akkurat. Det jo fløte og sukker. Mens når jeg liker de småisene, liker jeg best med saftis, altså den gode gamle saftisen, da føler jeg meg mest nedkjørt.
0: Det betyr at vi kan planlegge og dra på en tur sammen, hvor vi kjøper en boks med fløteis og en boks med saftis, og så kommer vi til å være venner etterpå. Også da gjenstår det egentlig bare å avklare tvistposen, så vi good to go.
1: Tvistposen?
0: Det gjenstår, den tar vi ikke nå.
1: Nei.

0: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Det står om 100 000 kroner, sånn cirka kvart på åtte i dag. Du får 10 spørsmål i løpet av ett minutt, og nailer du alle de 10, så vinner du 100 000 kroner. Får du 7 riktig, så får du 10 000 kroner.
2: Ja, det hjelper til det også.
1: Det gjør det faktisk.
2: Det gjør det. Vi skal, ja, unnskyld.
1: For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag er det jo nasjonaldagen til France.
2: Ja, jeg hadde akkurat til å begynne å synge på den franske nasjonalsangen. Helt jeg kom på at jeg kan ikke fransk. Men jeg kan melodien, den er veldig fin. De er jo ganske flinke i fotball, og det kan jo hende de gjør det en gang til nå.
1: Det kan hende.
2: Men før nå, hvor mange ganger har Frankrike vunnet verdensmesterskapet i fotball?
1: Ja, hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med JP, altså for jackpot. Skriv svaret ditt og sender det til nummer 1904.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet og Viaplay.

0: Are you with me med Lost Frequencies I frokosten I det klokka runder 6:30.
1: God morgen.
0: Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
2: To menn fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke I Maura I Nannestad I natt. Brannen ble raskt slukket og førte til mindre skader på inngangsdøren. Politiet mistenker at brannen ble påtent utenfra ved døren. Over 2700 mennesker døde av varmerelaterte årsaker I England og Wales under hetebølgene I mai og juni. Det viser en ny studie, melder Sky News. Hetebølgen I juni var spesielt dødelig på grunn av høy luftfuktighet. Donald Trump advarer nå om nye angrep på Iran. I natt utførte USA et angrep mot Iran for tredje natten på rad. I går kveld norsk tid så fikk Trump spørsmål om hvor lenge han tror krigen vil vare.
3: I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
2: Det ble registrert over 157 000 mobiltelefoner I Oslo sentrum under feiringen av herrelandslaget I går kveld, det melder politiet I Oslo. Deres egne tellinger I går viste rundt 88 000 personer I området fra universitetsplassen til slottsplassen.
4: 150 000, og dirigenten var selveste kronprinsen.
5: Alle klare?
6: Ja!
0: 157 000 mobiler på 88 000 personer jo ikke dårlig fordelt det heller, tenker jeg. Men du har vel, og dette en alderstest, du har vel bare en mobil, du?
4: Jeg har det. Det blir en grå dag I Nord-Norge I dag med litt regn, neppe over en 12-13 grader noen sted dessverre, mens det I Sør-Norge blir en vakker sommerdag, over 20 grader I Midt-Norge, over 25 grader på Vestlandet, over 30 grader flere steder på Sør- og Østlandet.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal en tur til Kragerø. Det er sånn du hører folk sier på fredagen før de setter seg i bilen. Men Andreas Hagerup er der allerede. God morgen, Andreas.
3: God morgen, god morgen.
2: På vei ut på bane for å lære noen å kjøre motorsykkel skikkelig, det er viktig. Men den store begivenheten for deg skjer jo litt senere i sommer.
3: Ja, det er helt riktig.
2: Ja. Da tenker jeg på den der du skal gifte deg.
3: Ja. Det blir stas og gøy.
2: Ja, og da har Andreas vært forutseende nok til å ta seg litt fri da, rundt det.
3: Ja, det er forutstått.
4: Det var raust.
3: Ja,
4: ja, bryllupsreise i en kjøreskolebil er kanskje ikke helt øverst på lista.
3: Nei, da tror jeg hun hadde sagt nei.
2: Ja. Selv hvis hun fikk la kjøre alene på en motorsykkel med gul vest. Ja, okay.
4: Du, det er jo verdens skimpansedag i dag, Andreas, og vi lurte på kjendisskimpansen fra Kristiansand som heter...
3: Julius,
4: ja. Prøv oss på fem kjappe til, og i Borneos regnskog skal man møte en oransje ape. Hva heter den? Hva slags type ape er det?
3: Orangutang.
4: Orangutang, ja. På hvilket kontinent lever gorillaer?
3: Asia.
2: Jeg hørte bare den første bokstaven. Ja.
3: Afrika,
4: ja, riktig, ja. Det var det han sa med en gang. Hvilket norsk parti forkortes AP?
3: Arbeiderpartiet.
4: Ja. Hvilket spilleselskap er det som står bak Donkey Kong?
3: Det er Nintendo.
4: Det er Nintendo.
2: Jeg er veldig flink, altså.
4: Ok, du får den her nå.
5: Men først vil vi se en gøy.
4: Ikke be deg om å synge med, Andreas. Det får Mikael stå for. Men hvem er det som synger sangen om Julius?
3: Kjære vene.
4: Han som er kaptein Sabeltan.
3: Ja, det han heter på Terje Formo.
2: Ja, du er våkna om morgenen, Andreas.
3: Ja, heldigvis
2: var han eller hun stakkaren som skal lære seg å kjøre motorsykkel. Ha en deilig dag. Kos deg, du som er så heldig å bo i Kragerø, og lykke til med giftermålet i august.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Ha det.
3: Så får dere en strålende dag, dere.
4: Takk i like måte. Ha det.
1: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Han må være der tingene skjer.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
9: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
10: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra UnoX.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
15: Elektroimportøren.
16: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15 hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Dette
19: P4.
20: Og morgenen er mye på radio.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: P4.

0: Jeg ble jo litt overrasket når jeg fant ut at noe av det første Erling Braut Haaland ønsket bidrag til da han landet på norsk jord sammen med resten av heltene våre i går var: hva skal den nye vaskebjørnen min hette, dere?
1: Ja, altså vi satt jo og ventet på 26 fotballspillere, og så kom det først ut av flyet en vaskebjørn som var utstoppet på en treplate med en, må ha vært en spritflaske, må det ikke det? Spritflaske og et shotglass på den samme treflata. Noe sånt nå.
0: Det kan ha vært vannflaske.
1: Det kan ha vært, det var noe sånn energisportsdrikk, får vi si at det var. Men den stjal jo all oppmerksomheten av den flytrappa, den vaskebjørnen til Erling Braut Haaland, og så skriver han da på Instagram og sånn: it followed me home.
0: Yeah.
1: Så han ble liksom ikke kvitt den vaskebjørnen.
0: Han har altså kjøpt med seg en utstoppet vaskebjørn fra en butikk i Dallas, og så har han lagt ut da på sin Instagram-story at han trenger hjelp da til å finne et bra navn på vaskebjørnen. Nå har han på en måte narrowed it down, som det heter på godt norsk, til fire alternativer, som du da kan være med og stemme på med profilen til Haaland. Det er da Cowboy.
1: Det er vaskebjørn, ikke et dumt navn på en vaskebjørn, det.
0: Nei, men jeg synes jo heller ikke Ranger er så gærent. Eller Tex.
1: Ja, altså, som indikerer hvor den er fra.
0: Eller kanskje, altså, forkortelsen R-O-W. Row blir jo det, men
1: jo
0: det står jo også da for Raccoon on Wheels. Det synes jeg også er ganske kult. Det høres jo ut som en film.
1: Ja, jeg går for Row, og det dette indikerer er jo i hvert fall at han har tenkt å beholde den selv, siden han vil ha et navn på den. For jeg tenkte liksom, hvem har han tatt med en vaskebjørn på en trefjøl til? Hvilken reisegave er det til?
0: Jeg vet ikke, jeg synes jo også samtidig det er vanskelig å se for seg den lille nevøen eller nesa som sier: åh, onkel, ta med en utstoppet vaskebjørn hjem til deg når du har vært i USA. Det også, jeg synes jeg er litt pussy.

0: Det var masse speil, masse smil i kamerasnød rette veien i hovedstaden i går også.
1: Jeg lurer på hvor mange selfies som ble tatt i går. For jeg tenkte liksom, ja, landslagsgutta kom hjem og de kom til kvartfinalen og så vidt de røyket ut fra England. Og... Men altså, det folkehavet som vi så på landslaget minutt for minutt på TV i går, det var bare helt vilt. Og det var sånn, hele Karl Johan var stappfullt av folk.
0: Minutt for minutt, hvis du fulgte den bussen fra Slottsplassen til Stortinget, så var det leggetid når de var fremme ved Stortinget.
1: Ja, det var
0: si
1: det
0: sånn.
1: Faktisk det.
0: Mer av med folkefesten i hovedstaden i nyheten snart.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borud Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Imagine Dragons, Thunder, kjapp tur til oss. Åsmarkveien på Ringsaker, der rykker nødetaten nå ut til en ulykke. Klokka, den blitt sju. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: De norske fotballherrene ble hyllet av over 150 000 mennesker I Oslo I går kveld. Supporterne møtte opp for å feire hjemkomsten av spillerne, som mange mener har gjort tidenes norske fotballbragd med kvartfinale I VM. Etter 9 timer på fly fra Florida, så dro laget direkte til slottet før de møtte folkemengdene på slottsplassen.
2: Nei, kongen forberedte oss på hva som kom til å møte oss, og vi ble jo litt overrasket faktisk via at det var så enormt.
3: Det sa en glad og sliten landslagstrener Ståle Solbakken. Både han og kaptein Martin Ødegaard var helt overveldet over mottakelsen de fikk I hovedstaden.
4: Det litt sånn uvirkelig fortsatt, hele greia. Vi trenger sikkert noen dager på å lande litt, men ja, når du ser det her så skjønner du at du har vært med på noe stort.
3: Og stort var det også for de frammøtte.
5: Det var veldig bra.
6: Det var helt fantastisk. Det var helt fantastisk å se.
7: Så sykt at man har klart å komme så langt.
6: Nei, tusen takk for fantastisk bra jobbet og opplevelsen. Vi stolte.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. I Frankrike jobber nå brannvesenet med å slukke 2 skogbranner som har spredt seg til områder I nærheten av Paris. Brannen har herjet over 1300 hektar land I en skog sør for hovedstaden. Politiet har pågrepet 2 personer mistenkt for brannstiftelse, skriver nyhetsbyrå AFP. Frankrike opplever for tiden sin 3. hetebølge på under 3 måneder. Donald Trump skal ha varslet kongressen formelt før helgen om at USA igjen I krig med Iran. Det viser et brev datert 10. juli, som blant annet ble sett av Reuters og Politico. I brevet så skriver presidenten at fiendtlighetene mot Iran ble gjenopptatt 3 dager tidligere.
8: Trump skriver I brevet at han beordret militæraksjonen for å beskytte det amerikanske folket og USAs nasjonale sikkerhets- og utenrikspolitiske interesser. Brevet skal også gjennomgå prosessen frem mot gjennomtagelse av krigen. Trump går også inn på administrasjonsforsøk på å komme til en diplomatisk løsning med Iran. Varslingen utløser ifølge administrasjonstolkning en ny 60-dagers periode der militæret kan utplasseres uten kongressens godkjenning. Ifølge Danmarks Radio mener både demokrater og republikanske motstandere av krigen at det en feiltolkning av loven.
1: Reporter Frida Ystebø. Europa kan gå tom for flydrivstoff. Europa har mindre enn 30 dagers forbruk igjen av drivstoff på lager, skriver Reuters, og det tilsvarer 38 millioner fat. Dette fordi Europa avhengig av import fra Midtøsten gjennom Hormuzstredet. Prisen på flydrivstoff I Nord-Vest-Europa har falt fra $215 falt I mars til rundt $133. Billigere flybilletter likevel lite sannsynlig ettersom etterspørselen fortsatt sterk og flykapasiteten begrenset, skriver Finansavisen.
0: Det går greit egentlig. Jeg har vært I Spania I år.
9: Går det greit liksom.
0: Ingen andre. Nei, skal jeg tenke på noen andre derimot? Nei, da.
10: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
9: Det blir en grå dag med litt regn I Nord-Norge I dag og neppe over en 12-13 grader noe sted. I Sør-Norge derimot så blir det en strålende sommerdag over 20 grader I Midt-Norge, over 25 grader på Vestlandet opp mot og over 30 grader på Sør- og Østlandet.
0: Det hagla med drakter og bøttehatter på Karl Johan I går.
9: Det gjorde det.
0: Hvorfor skal du få vite snart?
10: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: hagla med drakter og bøttehatter fra nesten 90 000 mennesker som var på Karl Johans gate i Oslo i går for å hylle de norske landslagsgutta våre.
1: Jeg tror politiet er snille. Det var fler. Ja. Det må ha vært fler.
0: Ja, men de må...
1: Og det ser litt gøy ut også når du ser NBC Sports, sitter og surfer gjennom nå, CNN Sports, Fox News Sports, har alle lagt ut bilder fra folkehavet i Oslo går da de norske landslagsgutta kom hjem.
0: Og når
1: det er kult.
0: Og når du da står der, så er du ute etter å få skaffa deg en autograf, så de bøttehattene og draktene som hagla var jo da ting som ble, det ble kastet opp på taket av bussen, og da så jeg noen nærbilder av noen av spillerne, for de satt jo inn der, har du noe å skrive? Hei, er det noen som har penn, eller? Og bussen gikk jo så sakte at det var jo ikke noe risiko for at du ikke fikk den bøttehatten eller den drakta tilbake igjen,
1: nei.
0: Så kastet de den ned igjen.
1: Ja, det er tid til å skrive autografer.
0: Holdt de på i noen timer i går, og det er jo veldig hyggelig. Så jeg en ung gutt på VGTV, som da stolt sto der og ble intervjua med bøttehatten med autograf. Du så at han hadde hevet brystkassa litt, han var ganske stolt. Og så spør da reporteren, ja, få se på autografen din. Ja, ja, så viser han sånn, ja, ja, se her. Ja, hvem er det da? Jeg vet ikke, sånn. Det var jo, det er jo, men det er jo bare en kluss.
1: Ja.
0: Det, som da en av spillerne har rabla ned, for de skriver jo sikkert noen autografer innimellom. Han klarte ikke å tyde den. Reporteren prøvde også å tyde den. Var ikke mulig. Var ikke sjans.
1: Da har han to valg. Enten da gå på nettet og prøve å søke. Det finnes jo masse mulige søkefunksjoner der.
0: Ja, for du kan legge inn i bildet på Google, og, ja, og så leter han og ser om den finner noe lignende.
1: Eventuelt kan han bare si at det var Nusa.
0: Ja, men selvfølgelig gjør du det når du kommer hjem til gutta.
1: Ja, Nusa.
0: Ja, fått autograf her. Ja, det er Nusa, ja. Ja, det ser ikke ut. Nei, det er Nusa, jeg vet, jeg kjenner det godt. Så denne her er Nusa.
1: Han har flere av den hjemme.
0: Ja, og så kan han eventuelt rable på en til, og det er Ødegård der borte, ja. Hvis han vil. Men det, for det er jo så stas med det var i hvert fall, nå har kanskje selfien tatt over litt, men autograf
1: i gamle dager,
0: jeg,
1: var det var datidens selfie.
0: Bare gjør deg klar, jeg skal skryte. Jeg har den feteste autografen du kunne ha.
1: Har du det?
0: Da jeg var 8. Snart.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Shatar. Ja. Nå han snart 40, har fortsatt den drakta. Passer ikke lenger. Men bruker han som skjerf ved høytidlige fotballanledninger.
3: Ja, det var det gikk eller noe, det gjorde det ikke. Det var.
2: Gjorde ikke det.
3: Neida. Fin skjerf da.
2: Ja, det var
4: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
2: Cirka en halv time til vi skal spille Jackpot. Du kan vinne 100 000 kroner, og I dag det nasjonaldagen til Frankrike. Hvor mange ganger har Frankrike vunnet VM I fotball for herrer?
3: Har du svaret på det, så kan det hende du får bli med I Jackpotten. Da må du sende det til 1904. Starte meldingen med JP.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Bjørneparken har alt du vil ha.
6: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte wienerbrød!
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det jo enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
6: Og Stine fra P4-nyhetene.
11: Og

0: Jar The Inspiration, 7:30 i frokosten.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Det er Tore som er dagens tipser, og han har tipset oss om forloveden Vibeke, som har bilen på service. Og det er en varsellampe i dashbordet som lyser, og da ringer jo selvfølgelig verkstedet da.
3: Hei, Vibeke.
4: Hei, Vibeke, det er Roger fra Bertel og Sten. Du, vi har gått gjennom og feilsøkt litt på den bilen din.
3: Ja.
4: For å være ærlig, vi har ikke klart å finne ut av hva det var for noe vi.
3: Nei.
4: Så,
3: for den lyste sist du var inne hos dere også i mar, eller
4: ja,
3: hva det var
4: for lysen da? Ja, jeg så lyser den
3: lampa. Jeg skjønner
4: lampa.
3: Ikke hva.
4: Nei.
3: Ja.
4: Så det vi har gjort da, for å løse det enkelt og greit, er at den pæra som lyser, den har vi bare skrudd ut.
3: Ok.
4: Ja.
3: Satt inn en ny pæra, eller ikke?
4: Nei, nei. For da, nei. Det var mest for å, bare for å få det til å slutte å lyse.
3: Ok, men hva hvis det skjer noe med den bilen, eller hva, hvis det skjer noe som gjør at den burde lyse en annen gang nå da?
4: Da lyser den ikke.
3: Nei.
4: Men det er jo irriterende at det lyser, ikke sant?
3: Man er, det er det det er. Ja. Ja, det er det det er, og jeg merker jo ikke noe på den når jeg kjører den.
4: Nei, ikke sant? Så da har vi i hvert fall løst det irritasjonsmomentet. Så,
3: ok, ja. Da får jeg behovet at det ikke skjer noe feil med det feilende som burde kommet vårt.
4: Nei, vi får krysse fingrene for at det ikke skjer, men så tenkte jeg å nevne at det skjedde et lite UL med han lærlingen som drev og holdt på inni der.
3: Ok.
4: Alle ting klarte å miste snusen sin oppi den chipmodulen som styrer de lysene og reléene i dashbordet der.
3: Ok.
4: Så den ble litt kort slutt da.
3: Ok, men det er fiksa, eller?
4: Ja, som delvis. Du kan tenke deg de reléene, det er et som går til blinklys, et som går til visker, så de går litt sånn i hverandre, så jeg, når vi testet det. Men det er veldig lite, okay. Veldig lite altså. Men det kan hende at det blinker litt i sidene når du skrur på viskeren.
3: Ok, men det skal det bare være sånn, liksom?
4: Nei, altså egentlig ikke, men det er jo så innmari smått den der elektronikken nedi der, og han, den snusen og så sikler han nedi der, og så det, vi har ikke fått det til, rett og slett.
3: Så ok, ble... men jeg kommer snart og henter den bilen,
4: ja. Ja, så det er bare greit å vite da, regnsensor nå, ikke sant, at da, det kan hende da at varselblinkerne begynner å blinke når det regner, men da vet du i hvert fall hva det er. Det er ikke noe...
3: Men får jeg skrudd dem av, eller kommer den bare til å blinke da?
4: Nei, da blinker det, men du kan skru på vinduesviskeren, så kan du jo se, i hvert fall da vi prøvde litt i stad da, så skrudde det litt på vinduesviskeren, så gikk blinkerne av da, etter en stund.
3: Så... Ok, jeg har ikke lyst til at bilen skal være sånn da, for å si det sånn.
4: Nei, og det har ikke vi heller, men, men de gutta skjønte ikke hvordan de skulle fikse det, og jeg har tittet på det jeg også. Og så har vi faktisk ikke brukt over en time på det, og har ikke, har ikke klart det rett og slett. Så, sånn er den bare.
3: Ja, jeg hører hva du sier, men det er jo likevel dere som har satt i gang sånn, at den har blitt sånn da.
4: Ja, så kan vi...
3: Ja, hvis han har mistet en snus oppi der, men ja.
4: Jo, det var dumt kanskje å miste snusen oppi den, i den chipen.
3: Ja, jeg kan hente den, ja.
4: Det lukter litt sånn snus også, fordi det blir en sånn kortslutning der, for den er jo fuktig, ikke sant? Og da lukter det litt... Jeg tror jeg har helt eske med snus som ramlet ned i det pollenfiltret også, skjønner du? Så hvis det lukter litt sånn snus når du får den igjen... Og det blir litt sånn rar blinking. Men vi har i hvert fall skrudd ut det som du kom for. Altså den der pæra som lyste da du kom, den lyser ikke lenger.
3: Dere har skrudd ut det, den fiksa den, men det har begynt å skje litt andre ting med bilen, skjønner jeg da.
4: Men det er jo ikke en veldig bra bil.
3: Jeg er jo fornøyd med bilen, jeg da.
4: Ja, du er.
3: Men hva mener du ikke er en bra bil? Har det noe gære med den?
4: Altså når det ligger snus i den chipen, så går jo det utover innsprøytningen på selve motoren også. Så der må du trå litt varsomt nå fremover.
3: På bremsen?
4: Gassen. Jeg ville kanskje unngått veier med mer enn 70-zone, da.
3: Du kan ikke si at jeg skal unngå veier med mer enn 70-zone.
4: Jeg kan si det. Og, men det som er fint er jo for så vidt også radioen funker kjempebra i den bilen.
3: Ja.
4: Den snusen har ikke nok satt seg sånn at den står bare på P4.
3: Fy faen, ja. Det var ikke fint å si det, men greit, nå ble jeg lurt. Herregud. Er det mulig?
4: Hvem er Tore Vestrum?
3: Ja, nei, det, han er jo snart single, kan jeg vel bare si. Kan du hilse han og si?
4: Ufta.
3: Da ble det ikke bryllup neste år. Neida. Ah, ja, men da skal jeg gå og hente den bilen, ja.
4: Gå og hent bilen, du, så får vi krysse fingrene for at de har fått det til der borte.
3: Ah, greit. Takk skal du ha.
4: Ha
3: det.
4: Ja.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Lala Young med Messi. I det klokka er blitt halv åtte. God morgen, Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Akkurat nå så kommer det melding om at en person nå er pågrepet etter at en 17 år gammel norsk jente ble kjørt på og drept utenfor Marbella forrige uke. Det opplyser spanske medier akkurat nå, og vi har mer om denne saken i nyhetene om en halvtime. Norwegian tapte 761 millioner kroner i årets andre kvartal, det opplyser flyselskapet. Resultatet er betydelig lavere før skatt sammenlignet med samme periode i fjor, da det endte på 1 milliard kroner i pluss. Norwegian-aksjen har gått kraftig ned i år på grunn av høy oljepris og dyrere drivstoff som følge av Iran-krigen, skriver Dagens Næringsliv. Og aksjen er ned rundt 18% hittil i år. Og Donald Trump advarer om nye angrep på Iran. I natt så utførte USA et angrep mot Iran for tredje natten på rad. I går kveld norsk tid så fikk Trump spørsmål om hvor lenge han tror krigen vil vare.
2: I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
1: Nå er det viktig å passe på hunden din i varmen, det er oppfordringen fra dyrebeskyttelsen. De neste dagene vil det bli svært varmt på Østlandet, men også på Vestlandet og i Trøndelag. Og når solen steker så kan bakken i noen tilfeller bli så varm at det kan bli farlig for dyrene. Og dyrebeskyttelsen ber hundeeierne om å legge hånda på asfalten og teste selv. Og det aller viktigste er imidlertid å ikke la hundene være igjen i bilen hvor temperaturen blir fort farlig høy.
3: Ja, ja. Ta med deg bikkja, enten han vil eller ikke.
0: Det er til ditt eget beste. Haaland dro vel til Sicilia, Italia, for å kose seg litt, velfortjent.
3: Velfortjent.
0: I går, men det er jo mange fine ferieland. Frankrike, for eksempel.
3: Det er vel verdens mest besøkte turistland, etter hva jeg har fått med meg.
0: Og de har nasjonaldag i dag.
3: Ja,
0: og vi skal kose oss med Frankrike ikke lenge etter.

0: Giving of a bad name på P4.
1: Afterski funker om sommeren og det. Det er det jeg forbinder låta med.
0: Ja, nei, det er lov å stå på bord i slalomstøvler selv om det er sommer, hvis du vil.
1: Ja, det er straks klart for jackpot.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du altså verdens beste ektemann.
7: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker deg.
7: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett, alltid. Alt I boks.
5: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Hei, det Jonas fra Sport og Musikk.
15: Og hei, det Anne Siri fra P4-nyhetene. Du, Jonas, hva lyden av sommeren din?
14: Åh, det må bli golfslag, mageplask I sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien I brettspill.
15: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen I den alt for stappfulle bilen.
14: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
15: God sommer, Jonas.
14: God sommer.
5: P4 ønsker deg.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Da hadde det jo vært fint, tenker jeg, å ta en tur til Harstad og hilse på Sven Christian Løtveit. God morgen, Sven Christian.
3: God morgen, Mikael og Jan.
4: God morgen, god morgen.
2: Hvordan er dagen i Harstad i dag?
3: Nei, det er vel rundt 12-13 grader. Det er lavt skydekke, men ja, det er helt ok.
2: Helt ok.
3: Lite vind og...
2: Ja. Ja, nei, men det gjelder å se det positive. Helt ok og lite vind. Da blir det en helt ordentlig dag.
4: Ja, vi godtar helt ok. Du, inngangsspørsmålet til jackpotten i dag var: hvor mange ganger har Frankrike vunnet VM i fotball for herrer?
3: To ganger.
4: Og tror vi på en tredje, eller?
3: Jeg håper på Spania, men jeg tror jo Frankrike slår dem. Men vi får se. Det kommer an på VAR.
4: VAR kommer til å avgjøre det, det er helt riktig.
2: VAR blir den store antihelten.
4: Ja. Nå er jeg ditt VAR, Sven Christian, for nå er det jeg som stiller spørsmålene. Vi har opp til 10 på ett minutt og starter med en musikkoppgave. Hvilket lands nasjonalsang var dette?
3: Frankrike.
4: Frankrike er riktig. Er tanglus et insekt?
3: Ja.
4: Nei, det er et krepsdyr. Hva heter loven der første bud er «du skal ikke tro at du er noe»?
3: Janteloven.
4: Janteloven er riktig. Hvilken skandinavisk tronarving har bursdag i dag?
3: Prinsesse... svenske prinsessa. Victoria.
4: Kronprinsesse Victoria, Sverige er riktig. I hvilket fylke ligger Hallingskarve?
3: Innlandet.
4: Buskerud. Hvilken nasjonalitet har flyselskapet Aer Lingus?
3: Irsk.
4: Irsk er riktig. Under hvilken krig sto slag ved Gettysburg?
3: Det er den nasjonale, altså uavhengighetskrigen i statene.
4: Den amerikanske borgerkrigen er riktig. Hva het avisa Dagens Næringsliv før 1987? Det var Norges handels- og sjøfartstidene.
2: Skal vi se, da teller vi opp til 1, 2, 3, 4 blir det, for det var jo, ja, det var ikke uavhengighetskrigen, det var borgerkrigen som var riktig svar.
4: Riktig.
2: Den var jo litt senere, Sven Christian.
3: Ja.
2: Ikke sant? Men nå hadde ikke det så innmari mye å si, da.
3: Nei da.
2: På premien.
3: Ja. Det var til å være med.
2: Hva?
3: Riktig fort,
2: ja. Ja, det gjør det noen ganger. Det var hyggelig å ha deg med, så får du kose deg i Harstad, og så får du ha god tur etter hvert når det blir enda litt mer ferie.
3: Ja, takk skal du
2: ha. Ha det!
4: Ha det!
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: 14. juli, god morgen, klokka er 8. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: En person er nå pågrepet etter at en 17 år gammel norsk jente ble kjørt på og drept utenfor Marbella forrige uke. Det skriver nå flere spanske medier. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, hva mer vet vi om saken nå?
2: 17-åringen ble jo funnet omkommet på en motorvei utenfor Marbella tidlig på morgenen mandag for en uke siden. Personen som nå er pågrepet er mistenkt for å ha kjørt på den norske 17-åringen og for å deretter ha kjørt videre. 17-åringen skal ha forlatt et utested i feriebyen tidligere på morgenen og tatt en Uber-drosje. Sjåføren av drosjen har forklart til politiet at hun insisterte på å bli satt av ved motorveien på et sted som ligger nær en klubb, flere ferieboliger og hoteller. Spansk politi tror hun har forsøkt å krysse veien til fots i mørket. De etterforsker nå saken som en trafikkulykke med dødelig utfall, der lovbruddet er at føreren av bilen ikke stanset.
1: Så til feiringen i Oslo i går kveld, og med tanke på at det var 157 000 mennesker samlet i hovedstaden, så gikk det ganske bra. Slik oppsummerer politiet feiringen av herrelandslagets VM-prestasjoner. Operasjonsleder Bjarne Pedersen sier det var få hendelser.
3: Noen ordensutfordringer har man jo, både litt i forhold til fyrverkeri, og det er klart det blir noen ordenshendelser som er knyttet til dette. Men sett i forhold til antall personer i sentrum, så tenker jeg at det har gått fint, ja.
4: Herrelandslaget dro rett fra flyplassen og til slottet for å hilse på kongen. Og så gikk de ut på slottsplassen for å rome folket og trommingen den sto kronprins Haakon for. Til slutt satte de seg i en åpen buss som kjørte dem gjennom Karl Johans gate.
3: Selve arrangementet rundt de ble kjørt rundt i buss og sånt var jo ferdig mellom 12:30 egentlig. Og så da forsvant jo den store delen, men det var jo nok litt høyere antall med folk i sentrumskjernen lenger enn det.
1: Reporter Frida Ystebø. Norwegian tapte 761 millioner kroner i årets andre kvartal. Det opplyser flyselskapet i dag. Resultatet er betydelig lavere før skatt sammenlignet med samme periode i fjor, da det endte på 1 milliard kroner i pluss. Norwegian-aksjen har gått kraftig ned i år på grunn av høy oljepris og dyrere drivstoff som følge av Iran-krigen, skriver Dagens Næringsliv. Og aksjen den er ned rundt 18% hittil i år. Men det går godt for Norges største bank. DNBs resultat endte på 13 milliarder kroner før skatt i april, mai og juni. Det er likevel ned da fra 13,1 milliarder i samme periode i fjor. Og netto renteinntekter det var på 15,1 milliarder kroner.
5: Renteinntekter på over 15 milliarder kroner på tre måneder? Da har banksjefen sine ord i behold.
6: Ja, det er lønnsomt å drive bank.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: Bank vi skulle drive med.
0: Ja, nei, da jeg hadde DNB, da var jeg alltid, ja, hva er lunt? Nå har jeg byttet bank.
5: Det blir en grå dag dessverre i Nord-Norge i dag, og det blir litt regn også, nepp over en 12-13 grader noe sted. I Sør-Norge derimot så blir det en vakker sommerdag. Midt-Norge over 20 grader mange steder i dag. På Vestlandet over 25 grader flere steder. Og på Sør- og Østlandet også i dag opp mot og over 30 grader mange steder.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Heaven med Ryan Adams, og det er jo det ordet jeg antar at mange som kommer fra andre land og setter sine føtter på norsk jord, puster inn den deilige friske lufta og tenker...
1: Har jeg kommet til himmelen?
0: Jeg tror i hvert fall det.
1: Ja, jeg håper det også. I løpet av et helt år så er det registrert sånn cirka 100 millioner kommersielle overnattinger i Norge. Og det er de ferierende som står for brorparten. Mange sånne businessreiser også selvfølgelig. Men 100 millioner altså overnattinger i løpet av et år. Og vi lurer jo på hva de synes. De som er på besøk hos oss.
0: Ja, og når vi nå får svar på det, så kan det hende det kommer noen hint om hvor de er fra samtidig, altså byen de kommer fra, og det er jo vår oppgave, og de nå, hvis du har lyst til å vinne en Lyden av Norge vannflaske. Hvor i all verden er det de kommer fra? Og hvilken by kommer hun fra, som skal få lov å skrive litt av oss først?
2: Very great. I've come here by train, which was already a great experience. And then I've visited a bit of Oslo and went to an island and to some kind of beach and went to the water. So that was great.
3: Do you remember the name of the island?
2: Lindøya, yeah.
3: How long are you staying here in Norway?
2: 1 week.
3: What are your plans for the rest of the week?
2: Get to know more of Oslo and then... maybe do some hiking in the surroundings of the city.
3: What is your city famous for?
2: For parties, I'd say. For being very big and international and sometimes a bit rough.
3: Are there any famous people from your city?
2: Oh, a lot. Very famous person from nowadays, I'd say, is Ikke Mø. A rapper.
3: Are there any famous buildings or maybe cuisines that your city is associated with?
2: The wall, or some ancient parts of the wall, and the seat of the government too, then a big TV tower.
0: Ja.
1: Et stort TV-tårn, kjent for parties.
0: Ja, det er ikke Tryvann, det er det ikke. Jeg må tenke. 1904, start meldingen med frokost. We are

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Niklas Strømstedt i frokosten på P4. Noen ganger så er det bare interessant å ta en liten test på en sang som en stor hit, ikke sant? Mm. Tenker du, ja, det en stor hit, men den så bra at den hadde gjort seg også om den hadde kommet ut på 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet for eksempel?
1: Ja, altså det liksom den vanntette testen. Hvis den gjør seg på 40, 50, 60-tallet, så det en stor hit.
0: Da det liksom. Ja. Og jeg tenker sånn umiddelbart for min del, hvis vi tar tida, eller tar turen til 40-tallet da. But you didn't have to cut me off. Make out like it never happened and that we were nothing. Litt røykfullt lokale.
1: Ja, i Chicago kanskje. Ja. Litt sånn dunkelt og mørkt.
0: Nei, det ikke Al Capone som kommer der bort? Jo, nei, fader, han sitter faktisk... inne han nå. Stemmer det? Det kan ikke være han må være sett av hans.
1: Sigar i munnen, ja.
0: Funker det?
1: Ja,
0: ja. Da det en hit, da.
1: Ja.
0: Du skal få den litt nyere versjonen om noen minutter.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Jeg skal bare en kjapp tur ut i trafikken. Aller først, det jo deilig nå om sommeren. Da får man jo oppleve ting som man ellers ikke får. Man kan kjøre buss hvis man er vant til å ta tog, for eksempel.
1: Mm, kan sitte i kø når det egentlig ikke skal være kø.
0: For eksempel.
1: Midt i juli, og vi har stusset litt lengre tid denne morgen her faktisk, over at det går ganske sakte på E18 inn mot Oslo, Vøyninga, Sandvika, Holmen, Sandstrand. Hvorfor det? Og nå forteller Veitrafikksentralen oss at det pågår vedlikeholdsarbeid der i begge retninger, men det blir køer av det spesielt inn mot Oslo akkurat nå.
0: Men da kommer det sikkert å gå kjempefort, bare hverdagen kommer tilbake, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Trafikken ble presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Now and then I think of when we were together.
14: NRK. When you said you felt so happy, you could die.

0: Der er Justin og Gauthier og Kimbra. I det klokka runder 8:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Spansk politi jobber nå med å bekrefte at den pågrepne sjåføren som kjørte på en 17 år gammel norsk jente utenfor Marbella. Det skriver spanske medier. 17-åringen ble funnet død på en motorvei tidlig på morgen mandag for en uke siden. Det går godt for Norges største bank. DNBs resultat endte på 13 milliarder kroner før skatt i april, mai og juni, ned fra 13,1 milliarder i samme periode i fjor. Netto renteinntekter var på 15,1 milliarder kroner. Storbritannias engasjement i Ukraina vil forbli like sterkt som alltid, det lover statsminister Keir Starmer om sin etterfølger. Starmer har sikret en avtale om at Storbritannia skal bli med i det ukrainske støttelånet på 78 milliarder pund, og dette skal blant annet styrke Ukrainas forsvar.
2: We will not waver. Ukraine is the defining cause of our times, but history will record that we rose to this moment.
1: To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver nå Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen ble skadd. Kapteinen ombord på ett av skipene beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlig skade på skroget og begynte å ta inn vann. Flere nyheter om en halvtime. Nå skal det bli mer snakk om fotball-VM.
3: 11. juni startet det. Oi, 11. juni, jeg vet. Det begynner å bli en stund siden, altså. Men vi er ikke lei ennå, og det er jo fire kamper igjen. Den første i kveld, mellom to europeiske giganter, som vi store gleder oss til. Vi skal prate litt mer om både den og VM generelt.
0: Det er jo bare giganter igjen.
3: Ja, det er sant.
0: Topp fire på rankingen.
3: Ja.

0: Zico, ja. Eder, ja. Sokrates, ja. Var jo grunnen til at Brasil, I tillegg til legenden om Pelé selvfølgelig, var mitt lag I VM. Vi var jo aldri med.
1: Nei, vi var ikke det, så da ble det liksom Brasil på de fleste I vår generasjon som vokste opp, og Nederland.
0: Ja, jo da.
1: Fantasten og alle de gode vingene de hadde, og alt I angrepsfotball, brød seg ikke så mye om hva som skjedde bak der.
0: Nei.
1: De gønna på de.
0: Viktigst at det skal være gøy å se på.
1: Ja, men, det tenkte Nederland.
0: Så slo du meg at det lenge siden Zico og Eder herja for Brasil. Så jeg tenkte, nei, det ikke Brasil lenger for meg.
1: Nei.
0: Nå det, når jeg lagt bak meg, det som skjedde, det England, jeg synes. Nå unner jeg dem å vinne et mesterskap igjen. De har, altså, de har hatt vondt inni seg I 60 år.
1: Ja, det litt som pappahjerte som snakker nå.
0: På en måte. Ja, nei, hele greia. Ja. Altså, football's coming home for en gang skyld, la den gjøre det da, tenker jeg.
1: Ja, og vi har jo etablert allerede at det lov å skifte lag.
0: På andre lag, ja.
1: Ja, på andre, ikke på Norge, nei. Men på andre lag det lov å skifte, og jeg har blitt veldig forelsket I Frankrike.
0: Mm.
1: Jeg synes altså hver enkelt spiller der jo ballkunstnere alle sammen, og du bare venter på noe gøy skal skje med ballen hver gang de borte inn. Så Frankrike blitt mitt nye Brasil, da, for å kalle det.
0: England-Frankrike I en VM-finale vet jeg ikke om hjertet mitt hadde da tålt på vegne av England for det tror jeg, den tror jeg hadde vært litt røff. Men nå det jo andre også, det jo to semifinaler og en finale I et fotball-VM igjen, noe vi normalt ser på, som sikkert har et annet lag nå da enn Norge som vi har hyllet for den fantastiske innsatsen. Vi må høre hvem det folk holder med nå?
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
4: Pappa?
1: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
1: Stafell?
4: Sånn til noen man maler.
1: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, eget nett.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
9: P4.

0: Nygifte Taylor Swift i frokosten.
1: Grattis! En liten fest i Madison Square Garden. Ja.
0: Samlet noen få venner, de aller nærmeste.
1: Apropos lite, hvor mange kamper er det spilt i fotball-VM til nå, Mikael?
0: Shit. 6.
1: Hvor mange kamper i fotball-VM?
0: Ja, tilsammen!
1: Tilsammen?
0: Ja.
1: Til nå?
0: 1500, skulle jeg til å si. Det er mye, da. Ja, jeg vet ikke, er det bedre?
1: Ja, det er bedre enn de to forslagene vi har til nå, i hvert fall. Det er spilt 100 kamper i fotball-VM til nå. Norge røyker ut i kamp nummer 98. Så det kom et stikke, altså. Men det er altså 4 kamper igjen, og det er 4 lag igjen. Norge ute, så hvem heier vi på nå?
2: Jeg heier på Spania. Vi spiller bra fotball, synes jeg.
3: Ja, det blir klart England. Fan av engelsk fotball.
4: Hva med deg? Har du fått deg noen ny favoritt som du skal heie på fra nå?
5: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke like interessert.
4: Men tror du at du kommer til å se de kampene som er igjen?
5: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
4: Jeg har sett Norge.
6: Jeg tror jeg heier på Spania. Fordi jeg er litt underdog, så alle tror at Frankrike skal vinne. Så det var veldig kult om Spania hadde vunnet i år.
7: Ja, kanskje Argentina. Men ja, Messi.
4: Hva med deg?
8: Jeg har fått litt mer.
4: Du har ikke fulgt med?
8: Jeg har sett Norge sine kamper litt i tallet.
4: Nå er det vel Frankrike, Spania, England og Argentina som er igjen.
8: Jeg tror det blir England som blir å vinne. Det sterkeste laget til slutt.
0: Den finalen tror jeg blir en røff sak.
1: Det er jo.

0: Alle som har vært på fest vet jo at det kan skje en del rart på festen, og i går så var det en gigafest i Oslo. Men det gikk bra, sier politiet i nyhetene 9.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vi ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Dette er P4.
14: Lyden av Norge. Hæ?

0: Klokka er 9, da får du P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Norge har vist at vi helt i verdenstoppen i fotball, det sier fotballekspert i Viaplay Petter Veland. Et nesten 6 uker langt fotballeventyr i USA over, og etter festen i går kveld så kan hele landet puste ut og glede seg til Nations League i september og EM-kvalifisering i mars. For dette laget, det kan slå hvem som helst, sier Veland.
2: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå.
3: For en perfekt kvalik og seire mot 2 av Afrikas beste lag, i tillegg til Brasil, viser at Norge holder et høyt nivå.
2: Og så ser man på spillergruppa og alderssammensetningen der.
3: Med en snittalder på 26 år var Norge blant de yngre troppene i VM. Det lover godt for fremtiden, mener Veland. Og landslagssjefen enig.
4: Vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang.
2: Det kommer til å bli ganske mange flere mesterskap på denne gjengen her. Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Med tanke på at det var 157.000 mennesker samlet i Oslo, så gikk dette ganske bra, slik oppsummerer politiet i Oslo feiringen i går kveld av herrelandslagets VM-prestasjoner. Operasjonsleder Bjarne Pedersen sier det var få hendelser.
5: Noen ordensutfordringer har man jo, både litt i forhold til fyrverkeri, og det er klart det blir noen ordenshendelser som er knyttet til dette. Men sett i forhold til antall personer i sentrum, så tenker jeg at det har gått fint, ja.
6: Herrelandslaget dro rett fra flyplassen og til slottet for å hilse på kongen. Og så gikk de ut på slottsplassen for å ro med folket og trommingen den sto kronprins Haakon for. Til slutt satt de seg i en åpen buss som kjørte dem gjennom Karl Johans gate.
5: Selve arrangementet rundt de ble kjørt rundt i buss og sånt var jo ferdig mellom 12 og halv 1 egentlig. Og så da forsvant jo den store delen, men det var jo nok litt høyere antall med folk i sentrumskjernen lenger enn det.
1: Reporter Frida Ystebø. To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen ble skadd. Kapteinen ombord på det ene skipet beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlig skade på skroget og begynte å ta inn vann. FIFA-president Gianni Infantino tror bare Gud er over ham, det hevder Mark Piet, tidligere leder av FIFAs styringskomité. Han går nå hardt ut mot Infantino, som Piet mener har skapt et system uten reell kontroll, der ingen våger å utfordre ham. Han oppfordrer nå spesielt UEFA til å bruke makten sin for å avsette ham, eventuelt ved å bryte med FIFA.
0: Vi har fått besøk av mannen som en har samme hårsveis som Infantino, og også skulle vært på TV i går, men han blei dumpa.
7: Rett og slett. Det var noe annet som skjedde som fikk all oppmerksomhet. På skjema der du kan TV-programmet så sto det at vi skulle få se på sofa. Hva blei det? Det ble folkefest i Oslo skatter.
8: Hva i all verden? Dette har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, hva sier Terje Sporsheim? Tog du ut meg?
8: Hva? Ja. Grusomme greier.
0: Ja, det må si.
9: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
7: Han er også reisende i regn denne sommeren 26, og da bør du sette deg på fly ganske snart, Terje, til Nord-Norge, for det blir en grå dag med litt regn der i dag.
8: Ok. Jeg gjør om den Spania-turen i morgen tidlig.
0: Ja. Det er Nord-Norge som vil bli kaldt i dag.
7: For i Sør-Norge i dag så blir det en strålende sommerdag. Det blir over 20 grader i Midt-Norge, over 25 grader på Vestlandet, og opp mot over 30 grader på Sør- og Østlandet også i dag.
9: Været ble presentert av Alente. TV og streaming.

0: Wanna Dance With Somebody med Terje Sporsem på besøk og allerede prega av sommeren 2026.
1: Ja,
0: så her snakker vi hudfarge som tilsier at du har vært hjemme om en tur.
2: Det er Ålesund.
1: Regnbasert hudfarge.
0: Ja, genser som tilsier at du var med på den store festen og avslutningen til Karpe.
1: Ja, det er riktig.
0: Ja, ja. Og solbriller, det er Haaland solbriller.
1: Altså, jeg er 50, har på med sommeren 2026. Jeg føler at og når du sier det sånn, det er bare litt trist. Men også deilig. Jeg føler nå at jeg har på med, det er litt som når vi begynte med det ro-greia, alle var sånn, nei men. Men så er det føles litt sånn samlende. Jeg har vært så stolt nordmann på så mange nivåer der gjennom sommeren, og særlig nå med landslag og sånn, men også når så Karpe på Ekebergsletta, jeg stod og hylgrein og jeg sang med, og datteren min på 2020, jeg stod ved siden av, vi gjorde akkurat det samme. Det er ting som har samlet generasjoner, og sanne ting, ja, da kommer det en tår i kroken.
0: Ja, og det som normalt sett så er det i seg selv ikke en verdi for meg.
1: Ikke gråting det?
0: Nei, ikke din.
1: Nei,
0: for den kom jo lett. Men at datteren din også gråt, tenker jeg, da understreker du at da var det rørende.
1: Altså, jeg blir kommet til den alderen, jeg begynner å gråte av det meste. Så nå, det er jo masse TV-skjermer i studio her. Akkurat nå står det milliontap for Norwegian, og da blir jeg litt lei med. Ja. Jeg ble også litt lei med på den forrige nyheten før, der det sto at DNB gikk med 13 milliarder i overskudd. Ja. Det ble også...
0: Men det handler litt mer om hvem
2: hvor
0: du kommer fra.
2: Som...
1: Ja, sunnmøringen som blir sur for at andre tjener penger. Ja,
2: det er riktig.
0: Men du har i hvert fall lært deg til, eller innsett at du er for gammelt å spare på inngangsbåndene til det du har vært på.
1: Altså, vi var på den her Sats Plus-greia, så du får sånn bånd, ikke sant? Så er det mange som går rundt og skal vise festivalbåndet. Men det føler jeg forbeholdt hvis du er i 20-årene. Jeg kan ikke, tenkte jeg skulle komme etter dere. Godt voksne menn, skulle sagt. Har dere ikke festivalbånd fra Ekebergslett? Altså, dere hadde jo bare tenkt, nei, men kommer han aldri videre?
0: Nei da.
1: Ja, men jeg hengte opp på kjøleskapet da.
2: Men du har kommet litt videre. Du har liksom lagd deg en ny karriere, og den skal vi høre litt om ganske snart.

0: Wonder.
1: Feeling in my body. Och lite Stevie Wonder.
2: Ja, ja, men det är ju en låt du blir glad.
3: Tidligere kollega her i P4 og komiker Terje Sporsheim er på besøk og må bare fortelle, vi var nesten I Ålesund I sommer.
2: Oi!
3: Hadde en uke ferie, kona hadde veldig lyst til å besøke Ålesund.
2: Ja.
3: Helt til vi sjekket yr.
2: Ja, det jo der mange er ofte
3: stopper denne reisen.
2: Ja, ja. Stopper ved Dumbo, som fra en annen plass. Ja.
1: Men det noe hyggelig å si da? Vet du hva, jeg hadde tenkt å dra til hjembyen din I helgen, men jeg gav ikke allikevel.
2: Ja, men Ålesund
3: Det har vært mye dårlig vær, altså.
2: Fryktelig mye dårlig vær, ja. Og jeg har jo reist litt sånn, altså hver gang det har blitt fint vær her på Østlandet, og jeg for eksempel skulle ha vært noen uker oppe I Ålesund og vært og jobbet litt der, så kommer jeg da til regn, og så skal vi til Trondheim og se Sting, og da regner det enda mer, og så når jeg endelig kom ned igjen hit, da kom regnet hit, altså jeg føler jo at det har vært, alt som heter sol, har jeg prøvd å dodge til enhver tid virker det sånn.
1: Men nå skal du jo snart til Spania. Nå har du vært hjemme, sier du, og jobbet I Ålesund. Du har jo da vært med å bygge opp et humorhus I Ålesund. I tillegg til det, også en restaurant. En flott restaurant.
2: Du sa det med et sånn voldsomt stort spørsmålstegn. Bak.
1: Nei, ikke, det var egentlig ikke meningen, men det var egentlig mer sånn.
3: Ja,
1: men jeg vet jo at du god for deg mat.
3: Du startet en restaurant.
1: Men så god, Terje.
2: Ja, men altså, Petter Stordalen sa, jobb alltid med folk som bedre enn det. Så jeg bare, alle som jobber på den restauranten bedre enn meg, på, til ting. Så vi en gjeng da. Jeg ble jo spurt av Ronny Kolvik som... som har jo drevet noen restauranter før da, Pelles Grill her, Aracataca I Oslo og sånn, hatt bro der oppe, og så nå har vi laget en fransk bistro som heter Le Sun Bistro, så jeg har vært der og jobbet, og så har jeg vel aldri følt meg mer dårlig noe, og det elsker jeg, for det, vi har jo tre på kjøkkenet, så kommer jeg rett fra Michelin-restauranter, og med. Og jeg bare, jeg har aldri følt med denne sånn imposter syndrom mer, at jeg kommer liksom av vunnet kokkeskole som et TV-program.
1: Ja. For ikke å glemme det andre kvalitetsstempelet du har, vinner av Kem Kulinaris.
2: Ja, kjenner vi flere som har vunnet det?
3: Det to av tre studier nå som har vunnet Kem Kulinaris.
2: Men der, føler du presset?
3: Ja.
2: Ja.
1: Men der klarer han også å dra på seg chef's ass. Det jeg interessert I å snakke om. Vi må vente litt, vi må forberede oss nærlig.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
7: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T. Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
8: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists.

0: Mer av det du elsker.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Robbie Williams på P4.
1: Det er jo mange forskjellige typer yrkesskader man kan snuble over. I dag så har vi lært om en helt ny en, og vi har besøk av Terje Sporsheim, som altså da egentlig er komiker, men som har snublet over en restaurant i Ålesund, som du sa, følte deg greit utilstrekkelig da du kom inn på kjøkkenet der, og du har vunnet liksom kokkeprogrammer i beste sendetid.
2: Ja.
1: Men når du kommer inn på kjøkkenet der og prøver å jobbe litt, så snubler du altså over en, selvfølgelig snubler du over en ny yrkesskade. Hva er det du har blitt utsatt for?
2: Ja, jeg må bare si aller først, for det som er veldig bra er jo da at jeg har den samme skaden som de som er veldig god.
3: Ja.
2: For jeg har da, hold your horses, fått det som heter chef's ass.
3: Og det, altså,
2: og det høres jo ikke bra ut.
3: Nei, men jeg får på en måte ingen assosiasjoner.
2: Nei, jeg hadde aldri hørt om det, for jeg forklarer for altså, tingene, når du står på et kjøkken, sant, så er det jo mye små bevegelser, du går mye det frem og tilbake. Jeg får sånn på pulsklokka mi, sånn, du har nådd 2 ganger mål, 3 ganger mål i løpet av en service.
1: Mm. Det er varmt, det er fuktig.
2: Ja. Så, alle ting jobber for at kroppen skal få en slags gnisseskade i skrotumområdet.
3: Ja.
1: Oi.
2: Og det er sånn
3: her... Altså, unnskyld, bare for de som ikke kan uttrykke, nedentil.
2: Nedentil, ja. Under, hvis du løfter opp...
1: Vi skjønner hvor du er nå.
2: Ja,
1: vi skjønner
2: hvor du er nå.
1: Det går bra.
2: Jeg hadde håpet at dere nå bare sa nei, fortell mer. Men det har vært nesten sånn på bare noen dager, det som føles som blødende sår liksom.
1: Okay.
2: Så man går jo som at du har vært på hatt en heidudrende helg i Berlin.
3: Ja.
2: Og dette visste ikke sa dette her til noen kokka, og to at jeg, åja, du har fått chef's ass.
3: Ja. Men det er nesten nå, altså når sårene etter hvert leges, så vil det være en slags hedersbetegnelse. Du er Terje her nå, nei, han er hjemme med chef's ass.
2: Ja, kan man komme med sykemelding på grunn av...
1: Er du redd for at dette skal gjenta seg? Er det noe som er, liksom, er du ferdig med det nå, eller?
2: Jeg er veldig stolt av å ha fått min første chef's ass.
1: Ja, det skjønner
2: jeg. Jeg føler det som å komme på en ny jobb, og så, nå er jeg litt av gjengen. Og hvordan går det med chef-sessen din?
3: Ja, det er nydelig. Ja, når du nevner det så. Altså, vet du hva, da er det fint at du da også, nå ikke skal jobbe på restauranten, men etter hvert også ut og reise sammen med din kjære venn Jon Brungått i en forestilling i Høy og Mørk.
2: Ja.
3: For da har han også forståelse sikkert, og god med talken.
2: Jeg skal 100%, og jeg skal fortelle han alt om chef-sess, og så får comedian-sess i stedet.
3: Ja. Hvor er Brungått nå? Han er oppe og pudrer Terje her. God tur da.
2: Takk.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Bilferie i Norge, det utrolig koselig.
3: Jeg helt enig, og jeg har et lite tips angående det. Det Google Maps tar noen ganger feil, men ikke når de prøver å sende deg via en ferge. Vi kjørte jo nordover. For en sommer, ikke i fjor, men året før der, kjørte vi nordover, og Google Maps ville hele tiden ha oss over til ferger. Så tenkte vi, skal ikke kjøre noen ferger, vi skal ligge her på Europaveien. Vi. Ta ferge. Det så digg å ta ferie.
2: Det veldig koselig, selv om den også noen ganger kan være litt forsinket, sånn som over Bjørnafjorden i Vestland E39 akkurat nå, mellom Hallhjem og Sandvikvåg. Det jo en ferjestrekning mange benytter seg av, ikke bare om sommeren. Nå det litt sånn tokete og litt dårlig sikt, så inntil videre så må du regne med at det blir noen forsinkelser, og du kan ikke stole helt på rutetabellen. Men den har ikke sluttet å gå, så en koselig ferietur i tåka, det blir det uansett.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Dette lyden av Norge.

0: Touch for Night Night. Ti på formiddagen.
1: Bjørgen Lillien sa jo allerede på 80-tallet, da vi slo England, at vi var verdens beste i fotball. Nå ble vi slått av England, så hvordan ligger vi an nå, sånn internasjonalt sett? Vi får høre fra en ekspert i P4-nyhetene klokka 10.
0: Da sier vi ha det.
1: Ha det.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god mett på VM, da.
3: Nemmen.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0,99. Bjørneparken har alt du vil ha.
7: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen. Og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
9: Hva er det folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
10: Dommer! De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
14: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Her klokka 10, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Krigen om Hormuzstredet fortsetter. Gjennom 5 lange timer I natt så bombet USA mål på den iranske siden. Iran de svarte med å angripe tankskip og sende ballistiske raketter og droner mot sine arabiske naboland, inkludert Jordan. Og Roger Hertz, P4s korrespondent I Midtøsten, hva egentlig USAs mål her?
2: Jo, etter at USA og Israel startet krigen I februar, meldte jo Iran at de fra nå av vil ta kontrollen over Hormuzstredet. Men før krigen startet var jo stredet åpent for alle skip, så det USA kjemper for nå noe som ikke engang var relevant før de innledet krigen. Men dette dreier seg også om hvem det som skal sette tone I regionen etter at krigen over. USA støtter jo så å si alle Irans arabiske naboer militært sett, mens Iran på sin side signaliserer til disse nabolandene at de fra nå skal dominere området.
1: Ja, Roger, nå har president Trump informert kongressen I USA om at han gir seg selv et vindu på 60 dager til å utkjempe krigen. Hva betyr det?
2: Det betyr jo at våpenhvilen trolig helt over, men skulle Trump trenge mer enn de 60 dagene, vil han nå altså måtte innhente støtte fra kongressen.
1: Storbritannias engasjement I Ukraina vil forbli like sterkt som alltid, det lover statsminister Keir Starmer om sin etterfølger. Starmer har sikret en avtale om at Storbritannia skal bli med I det ukrainske støttelånet på 78 milliarder pund, og dette skal blant annet styrke Ukrainas forsvar.
3: We will not waver. Ukraine is the defining cause of our times, but history will record that we rose to this moment.
1: Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang I behovet for plasser nå, og plassene de sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Det har så langt I sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Norge et av verdens beste landslag, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. I går kveld så ble Norge feiret I Oslo sentrum etter å ha røkket ut I kvartfinalen I årets VM, men forventningene kan skrus opp til neste turnering, for nå kan Norge hevde seg verdenstoppen, mener Veland.
4: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå.
5: For en perfekt kvalik og seire mot to av Afrikas beste lag, I tillegg til Brasil, viser at Norge holder et høyt nivå.
4: Og så ser man på spillergrupper og alderssammensetningen der.
5: Med en snittalder på 26 år var Norge blant de yngre troppene I VM. Det lover godt for fremtiden, mener Veland. Og landslagssjefen enig.
6: Vi kommer jo til å kvalifisere oss gang etter gang etter gang.
4: Det kommer til å bli ganske mange flere mesterskap på denne gjengen her. Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum.
7: Tenk deg det, tror du, hvis jeg feil I kvaliken. Fallhøyden stor, Patrick. Men det kommer ikke til å skje, sant?
1: Nei.
7: Vi vinner igjen, tror jeg. Her Lena. Hun vant også Eurovision. Satellite.

0: She's Like the Wind fra Patrick Swayze. Klokka nå, 10 over 10 der. I studio, Reidar Bruskene skal følge i 4 timer fremover. La oss starte med en litt uvanlig verdensrekord. Så hva som har skjedd nå da? Jo, det en kala som har tatt en del rekorder før, sånne snodige rekorder, sånne løperekorder, og det, det her så spesielt. Altså, det var altså et maraton som ble arrangert som heter YMCA Famous Idaho Potato Marathon. Og der bestemte David Rush seg for å ta på seg t-skjorter. Mange t-skjorter. Ja, det her en rekord. Og å fullføre en maraton under 6 timer med flest mulig t-skjorter på seg. Så hvor mange var det han klarte å tre over kroppen sin da? Jo, 125 t-skjorter, og han klarte 5 timer og 50 minutter brukte han på det. Holdt på å kollapse da, av overhopeting underveis her. Følgeteamet hans, for han hadde det nemlig, måtte jo da løpe inn i butikker, blant annet på en lokal golfbane for å tigge til seg nødis for å kjøre den ned. Men han klarte det. 125 t-skjorter, det tilsvarer jo da 22 kilo. Og det her hadde han å si etterpå.
1: This title is officially coming to Idaho. Hours of countless training all led me to here, to running a marathon in 125 t-shirts. But nothing could truly prepare me for what it took for me to complete this record. My team, my community, my family, and you, my supportive followers. I persevered and passed this challenge because of all of you.
0: Ja, du får litt frysninger, gjør du ikke det? David Rush, ny verdensrekord i å dra på seg mange t-skjorter når det maraton. Grattis. Straks, hvem dette konkurransen og det skal handle om? En som i god form, og i hvert fall var i ekstremt god form.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54.

Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Life is a highway med Rascal Flatts.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Ja, vi pleier jo ofte å ha bursdagsbarn I denne her konkurransen. Det skal vi ikke I dag. Han vi på utkikk etter, han fyller år senere I år, og det et rundt tall som nærmer seg også. Han blir nemlig 70. Vi skal tilbake til en stor prestasjon.

0: som denne karen sto for på denne datum, altså 14. juli, en gang på 80-tallet. Hvilket år da? Jo, samme år som denne toppa hitlisten.
1: Ja, likevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.
0: Ute til lunsj, vet du, den lå på førsteplass på VG-lista, og i storpolitikken så var det en president som heter Ronald Reagan som sa det her.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Ellers når det kommer til musikk, så var den her en stor sommerhit. Los Lobos og La Bamba fra filmen som også da heter La Bamba, som handlet om livet til artisten Richie Valens. I bakgrunnen også Sweet Child of Mine fra debutskiva til Guns N' Roses. Det her var året da de fikk sitt enorme gjennombrudd. Og på kino så dro vi for å se den her.
3: Nobody puts baby in a corner.
0: Ingen til og med at Dirty Dancing var den store filmen alle flokka til kinoen for å se. Så var det da den datoen her som nevnt 14. juli det her året, så vant han ved på utkikk etter noe veldig stort nå.
4: Dagoto Lauritsen, donc dans les tout derniers virages, à moins de 50 mètres de la ligne, et qui termine en bolide cette étape particulièrement délicate. Premier, Dagoto Lauritsen.
0: Ja, fransk er jo et lite stikkord her da. Hvem er vi på utkikk etter? Det blir flere hint straks nå, men tror du at du vet svaret allerede nå, send det til 1904. Start meldingen med P4. P4 til 1904.

0: tilbake til hvem er dette konkurransen, hvor vi da skal tilbake til en stor prestasjon som skjedde 14. juli et sted på 80-tallet. Den her toppa hitlisten ute til lunsj. Jeg kan allerede nå si at året er 1987, og han vi på utkikk etter, han fyller altså 70 senere i år, og vi kan jo høre stemmen hans nå. I oppveksten så var han glad i å lese.
1: Elsket jo Bobsybarna. Jeg elsket jo Hardiguttene og Frøken Detektiv, litt sånn spenningsting.
0: Ja, hva med det her da? P4 navnet hans til 1904. Han har jo hatt en karriere, en yrkeskarriere også som politi.
1: Det er motorsykkelpoliti faktisk. Jeg tog motorsykkelappen i den fasen og kjørte noe patrulje med motorsykkel, men ikke så mye.
0: Glad i å være ute på tur ennå.
1: Jeg har jo reist veldig mye i mitt voksne liv, både som idrettsmann og senere også.
0: Ja, og når det kommer til tur, så er det spesielt det å sitte på et sykkelsete han er glad i. Vi kan jo høre hvordan det gikk da han og kollega Sigurd Solén var på tur.
2: Er du helt kaputt? Vi kjører jo i søndagstempo som jeg og min mor er ute på. Og er 80. Nå må du bare sjakke det.
0: Ja, og så er han ikke redd for å gi noen sterke beskjed heller.
2: Hvis du tror du er i kjelleren, så er du halvveis ned tappa.
0: Ja, du tror det i kjelleren, så er du halvveis ned trappa. Kjent fra flere TV-konsepter på TV2. Tror ikke du skal få noe mer nå. Hva heter denne karen? Det er spørsmålet. Da sender du svaret ditt på en sms som du merker P4. Skriv ned navnet og send til 1904. Og jeg ser at det er action i sms-inboksen vår akkurat nå. Det er bra.

0: Roxette og The Lucky. Vi er tilbake på 80-tallet og en stor hendelse fra 1987 på denne dagen. 14. juli, hva var det som egentlig skjedde da? Vi er på utkikk etter en tidligere toppidrettsutøver, og hva var det som skjedde 14. juli 1987? Jo, da vant denne karen som første nordmann en etappe i Tour de France, og jeg ser at det har flommet over I innboksen her. Det hørtes jo da slik ut.
1: Dagoto Lauritsen, donc dans les tout derniers virages, à moins de 50 mètres de la ligne, et qui termine en bolide cette étape particulièrement délicate. Premier, Dagoto Lauritsen.
0: Der ser jeg nå at Dagoto Lauritsen sykle inn til seier på etappen I Tour de France. En fantastisk prestasjon. Og senere I livet så har han jo blitt reporter for TV2 når det Tour de France. Han har jobbet med Huskestue og ikke minst kompani Lauritsen. Og han har jo da et slags mål med livet sitt også.
2: Og mitt mål jo å få folk ut av sofaen, over dørstokken og ut og bevege seg litt. For stillesitting kanskje en av de største utfordringene vi har for folkehelsa I Norge.
0: Ja, det har han helt rett I. Skal vi se hvem som vinner I dag da. Vi har trykket ut Morten Gjul fra Gjul, fra Opphaug. Det var riktig, Morten. Grattis.
3: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Alltid. Altibox.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.

0: I don't wanna miss a thing med Aerosmith.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Ja, det litt kø på E18 fra Valstad og helt til Fornebu, da vi altså på retning mot hovedstaden. Også en del kø på strekninga mellom Veienanga og Sandvika, da vi på både E18 og Europavei 16. Har du sett noe, så tipser du oss med en SMS merket trafikk. Nummeret 1904. Vi følger jo sommertrafikken her hos oss.
2: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rull. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
11: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
12: Ja.
11: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
12: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
11: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

Midnight Oil på P4. Beds are burning. Madrugada og Anne Brun følger oss frem mot nyhetene klokka 11 på P4. Det her Lift Me.

0: Klokka den 11. Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene.
1: Erling Braut Haaland skal på motevisning i Italia I dag. Det melder nå flere italienske medier. Flere reagerte på at han og Sande Berge forlot feiringen I Oslo I går, før roingen med folket og kronprinsen på Slottsplassen for å rekke et fly. Ståle Solbakken forklarte til TV2 at de ble veldig forsinket fra USA, at de to spillerne hadde noen avtaler som ikke kunne brytes, og nå har vi fått svar på hva Haaland da skulle. Nå trolig våpenhvilen mellom USA og Iran helt over. I natt bombet USA mål på den iranske siden I 5 timer, og Iran svarte med å angripe tankskip og sende ballistiske raketter og droner mot sine arabiske naboland, inkludert Jordan. Krigen om Hormuzstredet fortsetter, forteller Roger Hertz, P4s korrespondent I Midtøsten.
2: Etter at USA og Israel startet krigen I februar, meldte jo Iran at de fra nå av vil ta kontrollen over Hormuzstredet. Men før krigen startet var jo stredet åpent for alle skip, så det USA kjemper for nå noe som ikke engang var relevant før det innledet krigen. Men dette dreier seg også om hvem det som skal sette tone I regionen etter at krigen over. USA støtter jo så å si alle Irans arabiske naboer militært sett, mens Iran på sin side signaliserer til disse nabolandene at de fra nå skal dominere området.
1: Og EU-landene enige om at israelske bosettinger ulovlige henhold til folkeretten, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Etter en anmodning fra det europeiske råd I juni presenterte EU-kommisjonen alternativer for å ytterligere begrense handelen med ulovlige israelske bosettinger.
3: These include a full or partial ban on imports of settlement products, stricter export licensing requirements, and the possible use of tariffs. These are not options against Israel. These are options against the illegal settlements that undermine the two-state solution.
1: Så kommer det akkurat inn melding om at kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun har da vært innlagt etter at hun gikk gjennom en lungetransplantasjon. Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang I behovet for plasser nå, og plassene sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Nå så langt I sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Storslott, slik beskriver den britiske komikeren og skuespilleren John Cleese at Norges fotballslag rodde med 90 000 mennesker på Slottsplassen I Oslo I går kveld. Han nå en av mange som hyller den norske feiringen I går. Cleese har delt flere videoer fra den norske feiringen under hele mesterskapet og skriver blant annet på X at Norge en nasjon som viser moden oppførsel og at bildene fra Oslo fantastisk å se.
4: Ro!
1: Tror I studiet, eller?
4: Det det vi kommer til å huske for en sommer der, du vet det.
1: Ja, det det.
4: Sommeren 2026, det var sommeren da Norge tok seg til en kvartfinale I et VM. Helt utrolig. Alex Warren og Ordinary.
5: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Soul Asylum og Runaway Train her på P4. Du hørte jo tidligere i dag om han karen fra Idaho som hadde satt ny verdensrekord I antall t-skjorter på seg når han løper en maraton som et spesielt talent vil jeg påstå. Du skal få høre om en annen kar som har et annet svært spesielt talent om ja, et lite kvarter her på kanalen vår. Men jeg lurer jo på om du har et spesielt talent. Altså, det noe som litt sånn rart, litt sånn utenfor normalen som du vil påstå at du god på? Fortell meg om det på en sms. Start meldingen din med P4. Fortell om ditt spesielle talent og send deg meldingen din til 1904. Og da prater vi alt fra stort til smått, altså. Men noe som kanskje litt sånn utenfor normalen, noe som når du forteller det til andre at ja, det her jeg virkelig god på, liksom, så sier de, hæ, du god på det? Det her hadde jeg aldri klart på en måte. Har du et spesielt talent utenom normalen, hvis du forstår hva jeg mener? P4 til 1904. P4 til 1904. Hyggelig at du hører på.

0: sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Dokk i sesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker. Lyden av Norge. P4.

Springsteen og Born in the USA her på P4. Jeg lurer på om du har et litt spesielt talent som du har lyst til å fortelle meg om. Send en sms som merker P4 til 1904 hvis du har det. Hvordan står det til med dine kysseferdigheter, mon tro? Mer uten tunge, holdt jeg på å si. Neida. Jeg lurer på, hvor mange ganger klarer du å kysse noen i løpet av et halvt minutt? For det har det blitt satt ny verdensrekord i nå, nemlig det melder Guinness World Records. Det et par fra Brasil som har stått for denne bragden. Det skal sies at kona eller kjæresten i det her forholdet, hun heter Nayara Roberta Ribeiro, hun gjør ikke annet enn å egentlig bare se i kamera på denne videoen som er lagt ut da. Jobben, den gjøres jo av kjæresten Renato Baima Gaia, altså, ja, det er gift da, for det er samme etternavn der, ja, det er det. Han er 32, hun er 33, det er ikke så mye med saken å gjøre, men har lyd av den her karen som kysser kona si fryktelig mange gang I løpet av et halvt minutt. Du, og jeg har den lyden her, har du lyst til å høre hvordan det høres ut når han kysser veldig fort? Du hører den her. Det kysselyden. Det der går fort. Det kan jeg love deg. Renato, han står på her. Og det lenge også, vet du. Halvt minutt, det oppleves lenge. Så spørsmålet da. Hvor mange ganger hørte du den der kysselyden nå, mon tro? I løpet av de 30 sekunder her. Jo, 195 ganger. Og da rekorden hans, eller deres da, det jo to her, men det jo han som kysser. Så det bare å gratulere det her brasilske paret da. 195 kyss I løpet av 30 sekunder. Du kan jo prøve på din kjæreste hvis du ønsker det. Eller fortell meg om ditt spesielle talent. Trenger ikke være så ekstremt som det altså, men på en måte du skjønner hvor jeg vil den her. P4 til 1904. Her Snow Patrol.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
11: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, det 14. juli I dag. Det Frankrikes nasjonaldag. De skal så spille semifinale på sin egen nasjonaldag I VM. Det jo helt utrolig da. Mitt spørsmål til jorda rundt I dag hva heter Frankrikes nest største by? Vet du det? Send svaret til 1904. Merk meldingen P4. Hva heter Frankrikes nest største by? P4. Svaret til 1904.
2: Hejsan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
10: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
18: Sendingen presenteres av dyrebutikken og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Klokka 12. P4-nyhetene får du av Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit altså skrevet ut av sykehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, hva sier kronprinsessen?
2: Ja, i en uttalelse så sier hun at hun veldig takknemlig og takker alle som velger organdonasjon, for det har gitt henne livet i gave. Hun takker også for all støtten hun har fått på veien og retter en spesiell takk til familien sin og til det norske helsevesenet. Og også kronprinsen letta over at kronprinsessa skrevet ut, og han og familien glade for at dette har gått så bra.
1: Ja, vet vi når kronprinsessen igjen vil utføre offisielle oppdrag?
2: Ja, nå venter et halvt år med opptrening, og hun skal også følges nøye opp med tanke på mulige komplikasjoner, ifølge avdelingsleder Are Holm ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. Helsetilstanden hennes etter forholdene god, men det kan ta lang tid før hun tilbake. Vanligvis i et godt forløp så tar det nesten ett år før tilstanden går over i en mer stabil fase, ifølge Holm. Så derfor det ikke planlagt at kronprinsessen skal utføre offisielle oppdrag i rehabiliteringsperioden.
1: Takk til deg, reporter Katrine Berg Tollefsen. I dag må den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund møte i retten i London på nytt. Nordmannen ble pågrepet på et hotellrom i England i fjor. Der hadde han våpen og ammunisjon som han har erkjent, men nekter for drapsforbund, altså har inngått avtale om å begå drap. 19-åringen fra Stavanger risikerer 45 år i fengsel. Og reporter Tony Iversen i London, hvorfor det ny rettssak nå?
3: Ja, nå må jo 19-åringen gjennom en ny rettsrunde fordi juryen i Central Criminal Court i London ikke klarte å bli enig om han hadde planlagt å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed så må den norske 19-åringen forklare seg for britisk rett igjen, men denne gangen med ny dommer og en ny jury på 12 personer. Den første rettsrunden varte i flere uker, og der forklarte nordmannen at han aldri hadde tenkt å gjennomføre planene, at han ikke var noen drapsmann og prøvde å finne en måte å komme seg ut på. Han var også åpen om sine utfordringer med rus og psykiatri.
1: Ja, takk til deg, Tony Iversen i London. Og italiensk motvisning var altså grunnen til at Erling Braut Haaland ikke var med ut på Slottsplassen og mottok hyllest fra folket i går. Det melder flere italienske medier. Haaland ambassadør for Dolce & Gabbana og skal angivelig stille på motvisning. Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at de ble veldig forsinket fra USA og at han og Sander Berge hadde noen avtaler som ikke kunne brytes. Reidar, skal du på motvisning?
4: Jeg litt mer sånn Gucci-typen, så nei, skal ikke dit. Vi skal i gang med jorda rundt etter Marius Miller. Aller først, Harry Styles.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Og vi skal til Trondheim. Hei, Merete.
3: Hei, hei.
2: Det været fint der oppe.
3: Yes, det en av den første soledagen, skal jeg si.
2: Ja, ikke sant? Da, det må man jo utnytte, eller hva?
3: Ja, da skal man kose seg. Så det ut og bad og ta en løpetur.
2: Ja, og du i gang med ferien, eller?
3: Ja.
2: Og hvor lenge har du ferie?
3: Nei, nå det bare her uka her.
2: Bare en uke her, ja, ja. Men da må, får du prøve å få mest mulig sol, ok?
3: Ja,
2: vi
3: gjør det
2: kanskje. Vi får ta noen spørsmål også. Inngangsspørsmålet, Frankrike nasjonaldag i dag. Hva heter Frankrikes nest største by?
3: Det var Marseille.
2: Helt riktig. Spørsmål 1. I hvilken kommune er Jessheim administrasjonssenter?
3: Pass.
2: Ullensaker, hva et distriktet Ullensaker er en del av, og som grovt sett dekker området nord for Oslo. Hva sa du, pass?
3: Ja.
2: Ja. Hvilken by er administrasjonssenter i Skedsmo kommune på Romerike?
3: Pass.
2: Det er Lillestrøm. Ligger Lillestrøm ved Glomma?
3: Ja.
2: Nei, hva heter innsjøen som var Glomma både som inneløp og utløp, og som er delt mellom Akershus og Østfold?
3: Mjøsa.
2: Hva sa du?
3: Mjøsa.
2: Øyeren, i hvilket fylke ligger Tinnsjø?
3: Nei, men seriøst da, pass.
2: Det er Telemark. Hvilken by med mye industri er den nest mest folkerike i Telemark?
3: Kongsberg.
2: Det er Porsgrunn. Hva heter distriktet som omfatter Bamble, Porsgrunn og Skien?
3: Pass.
2: Det er Grenland.
3: Skulle det være jorda rundt,
2: da? Hva heter hjemmebanen til Odds ballklubb?
3: Odd er pass.
2: Skagerrak Arena, og i hvilket land ligger regionen Catalonia?
3: Spania.
2: Spania, riktig. Hva heter den nest største byen i Italia?
4: Napoli.
3: Napoli.
2: Det er Milano. Da ble det stolpe, som vi kaller det, en rett.
3: Ja, ja, jeg synes
2: dere lurer
3: meg litt
2: med dere jorda
3: rundt.
2: Ja. Du synes det, ja. Ja, ja, jeg skal ta det videre til de ansvarlige.
3: Ja, det synes jeg.
2: Jeg er fri for ansvar, jeg er uskyldig.
3: Ja, det er greit. Det er greit at
2: jeg ikke holder deg
3: tyndig. Jeg er glad
2: fordi
3: at jeg finner deg.
2: Ja, du kom deg ut i sola,
3: Brette. Ja, jeg skal gjøre det, så får jeg ønske neste deltaker lykke til.
2: Gjør det. Ha det.
3: Ok, ha det bra.

0: Rosé og Bruno Mars her på P4.
1: Klokken 15 minutter over 12. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle at påtalemyndigheten ikke anker varetektsfengslingen av Marius Borg Høiby. Dermed får kronprinsessens sønn nå sitte med fotlenke på Skaugum. Mer om dette I vår neste nyhetssending.
2: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal-deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Dette lyden av Norge.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.

Kun en deltaker gjenstår i Jorda rundt i dag. Han heter Terje og bor i Drammen. Vi sier til han etter Synnevo, her er under våre laken på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Det er varmt I Drammen, Terje.
3: Ja.
2: Og hva gjør du da?
3: Da jeg rett og slett på verandaen og sitter under markisa I varmen og har det bra.
2: Du ikke en av de som legger deg ut I sola og smører på og ligger der I time etter time for å få brunfargen?
3: Nei, jeg får ikke lov til å være I sola, for jeg har hatt kreft I ansiktet, eller tudkreft, så det må jeg holde meg unna.
2: Ja, det må du gjøre da, ja. Det en god grunn for å si det sånn.
3: Ja.
2: Skal vi ta noen spørsmål da? Du må jo da få 4 rette her, det bør være overkommelig det.
3: Ja, vi får høre på hva som kommer da.
2: Det får vi. Spørsmål 1. Ligger Toten på østsida eller vestsida av Mjøsa?
3: Vestsida.
2: Det riktig, vestsida. I 1915 ble landet Namibia okkupert av et av sine naboland, hvilket?
3: Kongo.
2: Sør-Afrika. Hvor mange farger det I Sør-Afrikas flagg?
3: 4.
2: Det 6. Hvilken by, kjent for både musikk og bilindustri, den største I Michigan?
3: Detroit.
2: Detroit. Hvilket band ga ut låta Detroit Rock City I 1976?
3: Pass.
2: Det Kiss. Grense Troms til Sverige?
3: Ja.
2: Ja. Midd et insekt eller et edderkoppdyr?
3: Edderkopp.
2: Edderkopp riktig. Kan verdens største edderkoppa bli mer enn 25 centimeter lange?
3: Ja.
2: Ja. Hvilken tegneserie og romanfigur gifte seg med Jane Porter?
3: Tarzan.
2: Det Tarzan. I hvilken amerikansk stat som begynner på MI, men ikke Mississippi, har elva Mississippi sin kilde?
3: Michigan.
2: Det Minnesota. Fra hvilken musikal kommer sangen Memory? Det Cats, Chicago eller Les Miserables?
3: Det første.
2: Ja, det første. Cats, helt riktig. Jeg trenger nesten ikke å telle opp en gang, for jeg vet at du har vunnet der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rette. Det nydelig.
3: Ja, det kan vi godkjenne.
2: Ja, det må vi godkjenne. Nydelig, da ble du dagens vinner av jorda rundt, Terje. Du får ha en fortsatt fin dag I skyggen.
3: Tusen takk, og god sommer fortsatt til dere.
2: Ja, god sommer. Ha det bra da.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.
2: Og vi skal faktisk holde oss I Drammen, for her Donkey Boy på P4. Crazy, something normal, kvart på et nå.

0: vær så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Jeg elsker deg.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, Dokk i sesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da er det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Penny.

Police og Every Breath You Take. Norge kom jo langt til VM, men vi ute av VM også, så hvem I alle dager skal vi heie på nå da? Vi skal ut på gata en tur, vi etter nyhetene klokka 1:00. I bakgrunnen, Vanessa Carlton, du får 1000 miles på P4.

0: Nå er klokka ett, og det Hanne-Li Bugge Hansen som gir oss P4-nyhetene.
1: Det klart at Marius Borg Høyby overføres til Skaugum i dag, der han skal sitte i varetekt med fotlenke. Påtalemyndigheten anker altså ikke varetektsfengslingen. Og reporter Rosa Røger, hvorfor velger påtalemyndigheten å la beslutningen bli stående?
2: Det nok mange som lurer på hvorfor politiet først varslet Anki i går, men nå har snudd. De hadde jo frist i dag klokka 12 med å bestemme seg, og selv om de fortsatt mener gjentakelsesfaren høy, så legger de nå avgjørende vekt på at Høyby har takket ja til tett oppfølging fra politiets riskteam, og at han må følge strenge vilkår med fotlenke, rustester og besøksforbud. Han blir jo ikke en fri mann, han skal fortsatt sitte i varetekt, men på Skaugum. Han må være i boligen hele døgnet, med mindre kriminalomsorgen har gitt tillatelse til noe annet. Og alt dette skjer jo samme dag som moren hans, kronprinsesse Mette Marit, utskrevet fra Rikshospitalet etter lungetransplantasjonen.
1: Takk til deg, Rosa Røger. Og letta og glad fått liv i gave, ja, slik uttrykker kronprinsesse Mette Marit seg i en pressemelding fra Kongehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Hun sier også at hun vil takke alle som velger organdonasjon. I dag må den norske 19-åringen som i fjor ble pågrepet på et hotellrom i England og tiltalt for drapsforbund, møte i retten igjen i London. Juryen klarte ikke å bli enige om tenåringen fra Stavanger hadde planlagt å drepe noen på oppdrag for Foxtrot-nettverket.
3: Dermed så må den norske 19-åringen forklare seg for britisk rett igjen, men denne gangen med ny dommer og en ny jury på 12 personer. Den første rettsrunden varte i flere uker, og der forklarte nordmannen at han aldri hadde tenkt å gjennomføre planene, at han ikke var noen drapsmann, og prøvde å finne en måte å komme seg ut på. Han var også åpen om sine utfordringer med rus og psykiatri.
1: Ja, det fortalte reporter i London, Tonje Iversen. Og 19-åringen risikerer 45 år i fengsel. Han nekter straffskyld. Ja, det varmt og godt flere steder i landet. 8 steder, blant annet i Telemark og Buskerud, har fått bekreftet hetebølge de siste dagene. Det bekrefter Meteorologisk institutt. Og i Norge så defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader.
0: Det varmt, ja. Heldigvis veldig mye god skygge der ute, og gode vifter som forhåpentligvis sørger for at natta går sånn noenlunde greit. Her Alex Warren, Fever Dream. Passer fint, ja.

0: Du hører lyden av sommer.
1: God sommer.
2: God sommer.
3: When I first saw you.

0: De norske landslagsgutta fikk en meget velfortjent hyllest av det norske folk og kongehuset I går. De presterte mer enn det man kan egentlig ja, forvente, og som man nesten hadde håpet på også. Altså, de kom seg altså til en kvartfinale. Det Jeg går fremdeles ikke å klype meg litt I armen over den prestasjonen de sto for. Nå det jo da fire lag igjen. To semifinaler, en finale og en bronsjefinale også. De fire lagene jo da Frankrike og Spania. De møtes I kveld. England og Argentina I morgen. Og spørsmålet mitt hvem det man skal heie på nå? Hvem det du håper på din VM 2026. Send meg en SMS på det du. P4 til 1904. Hvem det du heier på og håper vinner VM nå? P4 til 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
13: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
12: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
15: Hei, det Otto.
16: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du I sommer?
15: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
16: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
15: Ja, det sånn sommeren skal være, det.
16: Ja.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Likevel, hvis jeg skal dra til syden da, da det å finne meg et hotell like ved stranda, så du å bade masse på stranda, så går du opp, dusjer litt, og så kan du bade litt I klor etterpå.
2: Ja, for det jo det, det som kjipt med sjø og strand, jo at du tar med deg stranda hjem.
1: Ja.
2: Det jo det som kjipt.
1: Så du må få den av.
2: Du må få den av.
1: Ja, men så... du kan bare velge en, jeg velger begge da, men...
2: Ja, det ikke lov. Fordelen med ferskvann jo så klart null sand, og så slipper du det salte sjøvannet som ikke så digg å svelge, og at det som oftest mer privat å bade I ferskvann da, ikke sant?
1: Ja.
2: Man sitter jo ikke I en klinge som man ofte gjør på stranda. Mm. Så et ekte sommerspørsmål I hetebølgen I Sør-Norge denne uka her. Dagens viktigste spørsmål. Sjø eller ferskvann? Hva favoritten? P4 til 1904. Alle badenymfer I tillegg til... Jeg vet, Øystein på ferie, han, og, tror jeg, men han får lov å svare.
1: Ja, han kommer til å svare.
2: Ja. Sjø eller ferskvann? P4 til 1904.

0: Norge er ute av VM, så hvem er det du heier på nå? Hvem håper du vinner VM? Og jeg ser at av de meldingene som har kommet inn her, så er det kun to lag som dukker opp på SMS, og det er Spania, og det er England. Ingen av de som har sendt SMS i hvert fall håper på at det blir Frankrike eller Argentina. La oss ta oss en tur på gata også. Der har Dyveke Skauge tatt med seg mikrofonen.
1: Jeg heier på Spania. De spiller bra fotball, synes jeg.
2: Ja, det blir klart England. Fan av engelsk fotball.
3: Hva med deg? Har du fått deg noen ny favoritt som du skal heie på fra nå?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke like interessert.
3: Men tror du at du kommer til å se de kampene som er igjen?
4: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
5: Jeg har sett Norge.
6: Jeg tror jeg heier på Spania. Fordi jeg er litt underdog, så alle tror at Frankrike skal vinne. Så det var litt kult om Spania hadde vunnet i år.
7: Ja, kanskje Argentina. Ja, Messi.
3: Hva med deg?
8: Jeg har fått lite med.
3: Du har ikke fulgt med?
8: Jeg har sett Norge sine kamper, litt Italia.
3: Nå er det vel Frankrike, Spania, England og Argentina som er igjen.
8: Jeg tror det blir England som blir å vinne. Det er sterkeste laget til slutt.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt hivorslovert på rasteplassen langs jaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med.
8: Mm.
7: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Polar.

gratulerer med dagen til Frankrike, og tenk hvilken feiring det vil bli da hvis de nå slår ut Spania av VM og spiller seg frem til en finale I kveld. De har I hvert fall favorittstemplet på seg. Det ble jo nevnt her fransk musikk, og da passer det jo fint å ta med en fransk artist. Ja, litt mer moderne musikk enn det Edith Piaf drev med, vil jeg påstå. Han heter David Guetta, her sammen med One Republic. Let's make tonight.

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Victor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Victor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
10: Store variasjonen av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det gjør meg veldig glad. Did your boots stop working?
13: Did your truck break? P4.
14: P4.
15: P4.
14: P4.

0: Da er klokka to. Her er P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Marius Borg Høyby nå på plass på Skaugum. Her skal han sitte i varetekt med elektronisk fotlenke. Selv om politiet mener fortsatt det fare for nye lovbrudd, så kommer ikke avgjørelsen som en overraskelse. Det mener Rett24-redaktør Kjetil Kolsrud.
2: Det grenser for hvor lenge man kan sitte i varetekt på det grunnlaget. Og nå mente både tingretten og politiet at lenger enn dette her er det ikke grunnlag for varetekt for brudd for besøksforbud.
3: I praksis betyr det at Høyby får bo hjemme på Skaugum i stedet for i fengsel. Han kan være sammen med familien og venner og får tilbake tilgang til mobil, PC og internett, men han må holde seg hjemme, avgi jevnlige rustester og bryter han reglene eller besøksforbudet, kan han raskt bli sendt tilbake til fengsel.
2: Potensielt så kan han bli sittende helt til neste behandling i langdomsretten, men han kommer nok helt sikkert til å mene at det uforholdsmessig og vil begjære seg løslatt før det, og så blir det en konkret vurdering for hver gang.
1: Og kronprinsesse Mette Marit også tilbake på Skaugum etter at det ble kjent i dag at hun utskrevet etter lungetransplantasjonen i juni. Reporter Rosa Røger. Norge følger EU og innfører ny sanksjonspakke mot Russland. I en pressemelding uttaler utenriksminister Espen Barth Eide at Russlands angrepskrig går hardt utover en sivilbefolkning i Ukraina, og med denne pakken innfører de ytterligere tiltak mot blant annet banker, kryptotjenester og aktører som bidrar til å omgå sanksjonene gjennom tredjeland. Rødts Mimir Kristiansson går hardt ut mot DNB. I dag la DNB frem resultat fra andre kvartal. Banken tjente 9,8 milliarder kroner etter skatt. Samtidig sliter vanlige nordmenn med å betale boliglånet, mener Kristiansson.
4: Det helt uholdbart.
5: DNB hadde netto renteinntekter på 15,1 milliarder kroner i andre kvartal. Kristiansson mener bankene tar for store marginer på lån, altså hvor mye de tjener på å låne ut penger.
4: Og vi ser at det mye mindre rentemarginer, altså bankene tjener mye mindre på å låne ut penger i både Danmark og Sverige enn de gjør i Norge. Så vi utnytter forvirringen og benytter det at prisene stiger til å stikke enda mer penger i egne lommer.
5: DNBs kommunikasjonsdirektør Lise Lotte Lunde skriver i en e-post til P4-nyhetene at påstanden feil og at 6 av 7 kroner i overskuddet kommer fra andre ting enn boliglånskunder. Men Mimir mener staten må ta grep.
4: Da er vi nødt til å gå inn og regulere for å sørge for at folk ikke blir snytt av de store bankene.
1: Reporter her var Jakob Wessel Hildrum. Ja, det varmt og godt mange steder i landet. 8 steder, blant annet i Telemark og Buskerud, har de fått bekreftet hetebølge de siste dagene. Det bekrefter Meteorologisk institutt. Og i Norge så defineres hetebølge som 5 dager på rad, med makstemperatur på minst 27 grader.
0: Og da kan man for eksempel hoppe i havet eller i ferskvann for å ta et forfriskende bad i varmen. Hva foretrekker du der da, Hanne-Li?
1: Jeg tar gjerne en kald dusj også, jeg.
0: Okay. Hverken sjø eller ferskvann.
1: Gi meg hva som helst.
0: Ja, så lenge det kaldt. Vi skal rett og slett sjekke hva som vinner i dag. Klassisk sommerspørsmål. Sjø, altså saltvann eller ferskvann litt senere i dag. Da det agurktid i midt i juli på P4.

Så til de måkene, altså de måkene vi glad I, de som ikke stjæler maten din. Derimot de som har etterlignet en kjent P4-låt, og som du kan gjette hvilken låt da. Veldig kjent låt fra 2013, fra en svensk artist, DJ. Ja, nei, vi må ikke gi for mye hint her nå. Hvilken låt dette, dagens måkehit på

Kan høres ut som de måkene drev med noe helt annet, men hvilken låt fra 2013 var det? Du kan tenke litt på det, og så skal du få riktig svar av den gående dagens måkehit rett etter Pink Floyd.

er flere som har tatt riktig svar her, altså. Det veldig bra på dagens måkehit, hvor ja, P4s måkekor rett og slett har etterlignet en kjent låt som vi snart spiller. Det er jo god på å få det til å høres ut som, som låta. Det flere som har tippet Avicii, Hey Brother. La oss høre på fasit.

0: Brother, Avicii var dagens måke-hit på P4. Du skal få hele låta uten måke-skrik hvert øyeblikk.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Bjørneparken
6: har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Tjenesten får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gjør det også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
10: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rur. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
13: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
14: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
15: Lyden av Norge.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: inkasso hvert øyeblikk på P4.
1: Fleip og fakta.
0: I dagens Fleip og fakta er det denne låta her det handler om. Just Like a Pill. Det er en elefant i den musikkvideoen, skjønner jeg?
2: Ja, det er riktig. Og det at det er en elefant i den videoen fikk jo da en konsekvens. Og en av det, en, nå kommer jeg med to påstander om hva den konsekvensen er.
0: Ok,
2: er
0: to påstander, en er sann. Ja.
2: Av at Pink hadde med elefant i videoen her, sånn, dette ble jo en kjempesuksess, en av Pinks tidlige, veldig store suksesser. Det gjorde at Pink følte at det brakte lykke å ha med elefanter i musikkvideoene sine, så hun har alltid med en elefant i en eller annen form. Enten en levende elefant, eller en sånn liten kosete Dumbo-leke-elefant, eller en tegnet elefant, eller en elefantmønstret laken, eller for eksempel i videoen til So What? I'm a rockstar.
0: Ja.
2: Der har hun med noen som drikker cocktailen Pink Elephant, som blant annet består av tequila og Aperol.
0: Ok, det er påstanden igjen.
2: Eller er det sånn at Pink kom frem til at det er egentlig utrolig uetisk å drive med elefanter i sånne sammenhenger i det hele tatt, så hun har aldri noensinne hatt noe særlig med elefanter å gjøre igjen.
0: Og det ble den ene.
2: Ja, det ble med den. Ja, ja. Aldri noen elefanter igjen i det hele tatt i nærheten av Pink, når det er i hvert fall kommersielle delen av hennes liv.
0: Pink, elefantgal eller ikke, er spørsmålet. jeg synes det er litt koselig at hun alltid vil ha med seg en elefant i musikken. Jeg tror det er det som stemmer. Vi får fasiten hvert øyeblikk.

0: Er hun elefantgal eller ikke, Pink? Det jo spørsmålet i dagens Fleip og Fakta. Har hun hatt en flust av elefanter med i, ikke hver film da, men musikkvideo, men i hvert fall en elefant i hver musikkvideo?
1: Mm-hmm.
0: Eller ga hun seg etter den første og syntes at det var litt dyre plageri og skulle ha med en elefant i hver musikkvideo?
1: Ja. Nei, hun ga seg.
0: Du gjorde det,
1: ja. Ingen flere elefanter i nærheten av Pink og henne, eller hennes musikkvideoer etter Just Like a Pill.
0: Ok, ja, for at hun fikk litt dårlig samvittighet da, eller?
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Synes ikke noe om det der.
0: Nei, det er klokt gjort. Jeg er en dyrevelferdsmann, så sånn sett en klok avgjørelse av Pink. Det ble med den ene elefanten i Just Like a Pill, og da kan du gå tilbake og, på YouTube og se hvordan det så ut. Var du der du hadde tatt med den tequila-drikken?
1: Nei, den fant jeg på.
0: Ja, det fant du på.

0: betyr det? Hva betyr det egentlig når man sier å ta en spansken? Nei, vi tar en spansken da. Så bare gjør vi det sånn. Hva betyr det egentlig det? Det må vi jo finne ut av nå som Spania skal spille en stor fotballkamp I kveld. Og ikke minst flust av turister, norske turister I Spania nå I juli. Litt mer om det om 10 minutter. Aller først nå en tur ut I trafikken. Det trøbbel I Bergen på E16.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra biltema.
0: E16, Bergen, Arnaveien, Gaupås. Der har det vært to personbiler involvert I et trafikkuhell. Det samtlige nødetater på stedet og trøbbel med trafikken I området. Så har vi Riksvei 5 Gaddevåg I Kinn. Da vi også på Vestlandet. Der veien stengt på grunn av en trafikkulykke. Mer av P4-musikken straks. Bruno Mars og Take That.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Endelig VM-sluttspillet I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Kommer Frankrike å ta en spansken da i semifinalen i kveld når de møter selveste Spania? Eller er det kanskje spanjolene selv som ekspertene da, på å nettopp ta en spansken? Et klassisk uttrykk mange bruker,
1: ja.
0: Men vet de egentlig hva det betyr? Vi har sjekket med folket.
2: Ja, det har jeg også hørt 100 millioner ganger, og ja da, sikkert brukt det selv da, men jeg aner jo ikke hva det betyr. Jeg aner ikke hva det betyr. Ta spansken har noe med alkohol å gjøre. Du kan ikke bare le. Jeg vet ikke hva det betyr.
3: Å ta en spansken, jo, den har jeg hørt min far si mye. Han er veldig fan av Spania da. Så om jeg ikke husker riktig, så betyr vel det å gjøre det på den enkle måten.
4: Hva betyr egentlig å ta en spansken?
5: Jeg har hørt det før, men jeg husker ikke hva det betyr. Å gjøre noe du... Gjøre noe du kanskje ikke pleier å gjøre. Jeg aner ikke.
4: Hvor tror du det kommer ifra?
5: Sånn hvor i landet, liksom. Eller sånn. Hvor? Sikkert en spanjol som var sånn. Skal du ta en spansken? Jeg vet ikke.
0: Altså, jeg pleier jo å ta en spansken når jeg i feriehuset vært i Spania, for der er det så mange enveiskjørte gater og rundkjøringer overalt, så det hender at jeg ofte kjører mot kjøreretninga, i hvert fall midt på dagen, for da er det jo siesta, da ligger jo alle og sover, så da er det bare meg i trafikken.
6: Ja, jeg må jo si at jeg var jo litt sånn spent da du begynte å snakke om at vi skulle gjøre det, så jeg vet jo egentlig hva det uttrykket kommer av.
0: Ja, jeg tenker jo at det har noe, at det er noe med at du liksom tar den enkleste veien ut.
6: Ja, men det stammer da visst nok fra når sjøfolk var i land og hadde litt penger til over, så skulle på sånn gledeshus, heter vel det i gamle dager.
0: Bordell?
6: Ja, hvor de da valgte løsninger der som på en måte var trygge, for å si det sånn da.
0: Ah.
6: Ja. Verken man behøvde liksom ikke være redd for hverken det ene eller det andre.
0: Av sykdommer og sånt. Ja, ok. Tok en lettvint løsning.
6: Litt, og så ble det litt billigere da.
0: Og så ble det billigere også.
6: Så visst nok.
0: En billig, lettvint løsning.
6: Ja.
0: Ja, ok. Ja,
6: hvor det kommer fra kan vi kanskje glemme fra nå.
0: Ja, det kan vi godt gjøre. Jeg tenker hvis dommeren i kveld velger å ta en spansken på samme måte som han gjorde mot Norge i kvartfinalen, for eksempel i favør Frankrike, da kan det jo bli en ekstra tøff match for spanjolene. Har jo en mistanke om at FIFA helst vil ha Frankrike i den finalen, tror du ikke det?

0: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Hva folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts apotek.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
8: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der.
7: Ja, vi ses på K-pop!
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos Theansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.

0: Ut i trafikken og rett før klokka tre. Vi kan ta med fra Kinn, Vestlandet, Riksvei 5 Gaddevåg I Kinn. Der det åpent igjen for friferdsel etter en trafikkulykke tidligere. Så har vi Bergen, E16 Kvernhusmyrene. Der det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell. En nyhetsoppdatering om noen minutter etter Sara Larsson og Lush Life. Nå vil ikke knappen min fungere her, Marius. Vi må tørrprate litt.
1: Ja, hvor lenge da?
0: Nei, skal vi se. Nei, nå! Der kommer Sara Larsson, bra. Med Lush Life før klokka tre.
2: Jærslige teknikken, altså, innimellom.

0: Så klokka tre. Her P4-nyhetene med Hanne Li Bugge Hansen.
1: Marius Borg Høyby tilbake på Skaugum. Her sitter han nå I varetekt med elektronisk fotlenke. På Skaugum, der du også reporter Rosa Røger.
2: Ja, det jo en spesiell sommerdag her på Skaugum, rett utenfor hovedstaden. Etter flere måneder da med rettssaker, fengsel og alvorlig sykdom, så samles da kongefamilien rett bak meg her. Kronprinsesse Mette Marit I dag skrevet ut fra Rikshospitalet etter å ha fått nye lunger, og rundt halv to I ettermiddag så ble Marius Borg Høyby kjørt hit fra Ila fengsel. Og dette blir da første gang siden han ble varetektsfengslet I februar at han får komme hjem, men da fortsatt I varetekt og med fotlenke, som betyr at han får møte familie og venner her og får tilbake tilgang til mobil og PC. Samtidig så må han da holde seg hjemme, avgi jevnlige rustester og fortsatt overholde besøksforbudet mot sin tidligere kjæreste. Og Rett 24-redaktør Kjetil Kolsrud sa til meg I sted at dette ikke var en overraskende avgjørelse.
3: Det grenser for hvor lenge man kan sitte I varetekt på det grunnlaget. Og nå mente både tingretten og politiet at lenger enn dette her det ikke grunnlag for varetekt for brudd for besøksforbud.
1: EU ber flyselskaper unngå luftrommet I flere land I Midtøsten. Dette gjelder blant annet Qatar, Kuwait, Emiratene over Omanbukta. Det råder nå det europeiske byrået for flysikkerhet, EASA. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Og rådet gjelder frem til 28. juli. Rødts Mimir Kristiansson går hardt ut mot DNB. I dag la DNB frem resultat for andre kvartal. Banken tjente 9,8 milliarder kroner etter skatt. Samtidig sliter vanlige nordmenn med å betale boliglånet, mener Kristiansson.
4: Det helt uholdbart.
5: DNB hadde netto renteinntekter på 15,1 milliarder kroner I andre kvartal. Kristiansson mener bankene tar for store marginer på lån, altså hvor mye de tjener på å låne ut penger.
4: Og vi ser at det mye mindre rentemarginer, altså bankene tjener mye mindre på å låne ut penger I både Danmark og Sverige enn de gjør I Norge. Så vi utnytter forvirringen og benytter det at prisene stiger til å stikke enda mer penger I egne lommer.
5: DNBs kommunikasjonsdirektør Liselotte Lunde skriver I en e-post til P4-nyhetene at påstanden feil og at 6 av 7 kroner I overskuddet kommer fra andre ting enn boliglånskunder. Men Mimir mener staten må ta grep.
4: Da vi nødt til å gå inn og regulere for å sørge for at folk ikke blir snytt av de store bankene.
1: Reporter her var Jakob Wessel Hildrum. I Oslo en person hentet opp av vannet og får helsehjelp. Ambulansepersonell på stedet. Politiet omtaler hendelsen ved Frisjadammen som en mulig drukningsulykke. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Dårlig søvn kan vi oppleve, og det øker risikoen betydelig for skader blant løpere. Det viser nå en ny studie. De som sover lite eller dårlig har nesten dobbelt så høy risiko for skader sammenlignet med de som sover godt. Og ekspertene anbefaler 7-9 timer per natt for å sikre god restitusjon og unngå skader.
0: Hører du det, Marius?
6: Så bra at jeg ikke løper, da.
0: Det jo uansett utrolig vanskelig å sove I denne varmen akkurat nå. Hetebølge I Sør-Norge. Vi spør... Da, hvor hopper du I vannet? Det I vannet eller det I sjøen? Så vi slår et slag for badinga I dag. Ferskvann eller saltvann? P4 til 1904.

0: Ja, Nord-Norge har jo hatt sin periode. Ikke, det ble vel ikke en hetebølge, men for definisjonen på en hetebølge er jo 5 dager med gjennomsnittstemperatur på 27 grader. Men det var ganske varmt i Nord-Norge på starten av sommeren.
1: Ja, det var det.
0: Nå er det Sør-Norges tur, og hvor hopper vi da for å kjøle oss ned? Ferskvann eller saltvann?
1: Vi kan jo starte med dette. Jo da, dette er jo et spørsmål som kan stå i veien for på en måte livslang lykke og kjærlighet, men her er det noen som fant løsningen faktisk. Okay. Fordi Kristine Victoria forteller. Ja. I starten da jeg og mannen begynte å date, var jeg rogalening skeptisk til å flytte til hans hjemsted Hadeland, fylke uten kystlinje. Nettopp på grunn av saltvann kontra ferskvann debatten. Ja. Men han var løsningsorientert og kunne ta med seg et par poser salt når det skulle bades. Det skulle ikke stå på det.
0: Nei, det er diplomatisk. Siv på Hvaler, om noen gir deg valget mellom sjø og ferskvann, da...
2: Da er ikke jeg i tvil, for å si det sånn.
0: Og da er ikke du i tvil, for da skal det bades i...
2: Saltvann.
0: Ja, skal vi si hva det stod i meldingen her?
2: Saltvann for helvete.
0: Ja, men det er kanskje en grunn til det, fordi du er på...
2: På Hvaler, vet du, på Vesterøy, Papperang.
0: Ja. Ja, det er liksom ikke så mange alternativer da, når du er på Hvaler. Da blir det fort saltvann. Hvor mange bader har det blitt så langt i sommer da?
2: Ja, det vil jeg helst ikke snakke om. For 14 dager siden så brakk jeg håndleddet for tredje gang.
0: Å nei!
2: Så jeg gipsa, og den gipsen tåler ikke vann.
0: Nei.
2: Da kan du tenke deg selv.
0: Da blir det vassing, da.
2: Ja, det blir det.
0: Vassing på Hvaler.
2: Ja. Vasser som tusen, og så plukker jeg sånne, hva heter det, stillehavsøsterskjør.
0: Ja, ja, men herregud, da lever du jo det gode liv likevel.
2: Ja, ja, men jeg spiser dem ikke, nei. Nei, jeg legger dem på land for å dø.
0: Da kommer Marius og henter de litt senere i dag.
3: Ja, men det er greit. Ja.
2: Det er bare å komme. Vi har fulgt av dem.
0: Ja, herlig. Men god bedring, Siv, og god vassing.
2: Takk for det.
0: Ha det.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass! McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Det er så mange biler å velge i.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
10: Oi, hva er det?
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
16: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det er så godt humør, da.
18: P4.
19: P4.
13: Lyden av Norge.

0: og så masse klegg, og så tenkte jeg, ja, ja, hopp nå uti. Men det var jo noe før jeg trodde det skulle komme noen isflak, for det var nok ikke mer enn sånn 6-8 grader. Så det ble litt sånn klappring med tenner og forkjølelse etterpå, men det var det verdt.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: nei, men det er tøft gjort å bade i Barentshavet i juli. Da kan du krysse av for det. Ble kjæresten imponert?
0: Ja, veldig. Har ja. Vi lykke.
1: Det er
0: verdt det. Var verdt det.
1: Ja, da er det i hvert fall verdt det. Nei, men herlig. Det blir ikke noen flere bad i sommer da, eller?
0: Nei, det tror jeg neppe. Jeg må da bli frisk i halsen først.
1: Ja. God bedring, da.
0: Jo, takk. Og takk for fint program.
1: Takk for det. Ha det.

0: for en låt. Den aller første store hitten til Coldplay, eller var kanskje Yellow det som var den store, ja, men dette var en av de. En av de første store. Trouble på P4, snart 15:30 og en nyhetsoppdatering.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
0: 15:30 nå. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Hanneli Bugge Hansen.
15: To norske statsborgere arrestert I Thailand, det bekrefter utenriksdepartementet til VG. Utenrikstjenesten vil ikke si noe om hvorfor de to arrestert. En terrengbrann I Sel kommune I innlandet ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12:30 I dag. Politiet opplyser nå at brannen har økt I omfang. Brannhelikopter og sivilforsvaret kalt ut for å bistå. Det foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. EU ber flyselskaper unngå luftrommet til flere land I Midtøsten. Det gjelder blant annet Qatar, Kuwait, Emiratene og over Omanbukta. Det råder det Europeiske byrået for flysikkerhet, EASA. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Og rådet gjelder frem til 28. juli I første omgang. Tilstanden til den 5 år gamle jenta som I går ble funnet med stikk- og kuttskader I en park I Helsingborg I Sverige nå stabil, det opplyser svensk politi. Ifølge Aftonbladet fortalte øynevitner at 5-åringen ble skadet I eller rundt halsen. Kort tid etter at politiet rykket ut ble en gutt pågrepet I en nærområde. Ettersom han skal være under 15 år han tatt hånd om av barnevernet. Og Mandal fengsel stenger en avdeling etter at flere innsatte har utagert og ødelagt flere områder. Både stue- og kjøkkenområder ramponert. Det 12 innsatte I avdelingen, og området kan ikke brukes før det reparert. Dermed har fengselet 12 færre plasser om å bruke andre fengsler I regionen. Nå blir det popkonge her på kanalen.
0: snart I hvert fall, og da kan du melde deg på. Også denne uka det ukas raskeste som får med seg en grill til sommeren, som jo digg nå I juli. Men da må du først melde deg på. Det gjør du til 1904. Start meldingen med P4, og så tar du med tre bokstaver fra navnet ditt som vanlig. Tre bokstaver fra navnet, 1904. Start meldingen med P4. Vi spiller start.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Gi Kragerø på første uka med ferie. Hei Marit!
3: Hei hei!
2: Hva det beste med Kragerø på sommeren da?
3: Det sol og varme, ja, som det i dag. Bademuligheter.
2: Ja, bademuligheter. Og skal dere bare være der, eller blir det reiser dere videre, Sørover?
3: Vi har vært i Risør og skal være i Kragerø et par dager, og så skal vi litt opp i Drangedal etter hvert.
2: Ja, nettopp, ja. Men det høres ikke feil ut, en herlig Norges ferie. Med litt hjelp fra mannen i bakgrunnen der, skjønner jeg.
3: Ja.
2: På hvilke bokstaver?
3: M-I-T.
2: M-I-T. Da det disse artistene her, og et minutt fra nå. M-I-T.
3: Take that, den siste.
2: Ja da, take that er riktig.
3: Kan du ta den en gang til, kanskje?
2: Ja da. Vi har T-en, vi har take that. Vi mangler M og I.
3: In excess
2: er feil.
3: M...
2: 20 sekunder.
3: Midnight oil?
2: Nei.
3: Nei. Jeg kommer ikke på det.
2: Nei, MMM, 9, 8, 7. Ganske stort band, kan vi si. Men der tida ute, det måtte bues. Ja. Metallica var det.
3: Ja, selvfølgelig var det det.
2: Mm. Og Imagine Dragons i midten.
3: Ja, ok. Ja.
2: Ja.
3: Det gikk ikke.
2: Det gikk ikke, men nyt sommeren i Kragerø. Det høres ikke feil ut.
3: Det skal gå fint. Takk skal du ha.
2: God sommer, ha det.
3: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
5: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
6: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Lyden av sommer. P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Tønsberg E18 Gulli tunnelen, der det åpent for trafikk i sørgående retning etter et trafikkuhell, men så kommer det en melding for kort tid siden fra politiet at mellom Hemtunnelen og Gulli tunnelen så har det vært en ny ulykke der i sørgående retning, så det obs på det. Så det E16 Kvernhusmyrene i Bergen på Vestlandet, der det åpent for fri ferdsel etter et trafikkuhell tidligere.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Stor feiring på Slottsplassen og i Oslo sentrum generelt i går. Men hvor var Haaland?
3: Ja, ikke sant? Han dro jo til Italia.
2: Ja, han skulle på ferie.
3: Han skulle på ferie. Det må jeg si er helt ekstrem forståelse for.
2: Ja, du har det. Du er ikke sinna for at han måtte reise?
3: Nei, virkelig ikke. Nå har de holdt på der borte i 6 uker, og masse flyreising og alt mulig sånn, jeg forstår det. Og så hadde han et fly å rekke.
2: Ja, et privatfly, vel å merke. Det var ikke familien Haaland som kunne liksom kjøpt nye flybilletter i morgen da.
3: Ja.
2: Nei, jeg skal faktisk være enig med deg. Det at etter en måned hvor du har gitt ditt aller beste, og så har du sittet 10 timer på fly hjem til Norge, og så skal du sitte i en åpen buss i over 30 grader.
3: Ja.
2: Han skal få lov å slippe. Mm-hmm. Men en annen snakkes i dag er jo bildet av Julian Ryerson i Flipflops, da han møtte kongen i går.
3: Tror du ikke Flipflops blir den trend nå? Tror du ikke at du burde ha kjøpt flip-flop-aksjer i forkant som bare kjapt nå?
2: Det mulig du inne på det der. Men er det innenfor å møte kongen i flip-flops? Skikk og bruk ekspert Tove Tollesen har svaret i P4-nyhetene om noen minutter.

0: dette er Merete fra P4 Nyhetene.
1: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
0: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
1: Jeg vet jeg får varmebølge.
0: Oi!
1: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
0: Ja, ikke sant.
1: Men uansett, god sommer!
0: God sommer til alle. P4.

0: Så klokka fire. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Dykkere søker nå i Frisjadammen i Oslo for å se om det kan være flere involverte etter drukningsulykken, der en person ble hentet opp av vannet. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 14.15 i dag. En brandmann som tilfeldigvis var i nærheten fikk med seg situasjonen og varslet. Han dro personen opp av vannet og startet hjerte- og lungeredning. Personen sendt til sykehus. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Nesten halvparten av oss lar barna feste sikkerhetsbeltet selv. Det viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. Det fører til at barna ikke sitter godt nok sikret. Det sier Kari Vassbotten i Trygg Trafikk og ber foreldre ta over festingen.
2: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de stram nok.
3: Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Det viser en undersøkelse gjort for Trygg Trafikk. Dette til tross for at det sjåføren som har ansvar for å sikre barn under 15 år.
2: Veldig mange de glemmer at barna for små til å ha ansvar for egen sikring, og det gjør at unger som fester seg selv, de sikrer seg ofte feil. Da det vridde belter, eller de glemmer å stramme dem. Så ikke ta sommerferie fra sikring av barn.
1: Reporter her var Frida Ystebø. En terrengbrann i Sel kommune i Innlandet ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.30 i dag, og politiet opplyser nå at brannen har økt kraftig i omfang. Brannhelikopter og sivilforsvaret kalt ut for å bistå. Det foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. Det helt innenfor å bruke flip-flops på slottet på en dag som i går. Det mener nettavisens skikk- og brukekspert Tove Tollesen. Skotøyet til Ryerson har vært kommentert og diskutert, for da landslagsgutta ble tatt imot av kongen, kom høyrebekk Julian Ryerson i slippers.
4: Altså, det så korrekt antrekk, det.
5: Vel å merke på en dag som i går.
4: Altså, kongen var rørt, felte noen tårer. Det viser jo hvor mye dette betydde for han. Og disse gutta kom jo rett fra VM etter en lang flytur. Jeg tror de kunne hatt på seg hva som helst, og det hadde vært greit.
5: Og da besøket hos kongen var over, kom heltene ut til en hyllest av de sjeldne. Og det var kronprinsen som dro i gang roinga på slottsplassen ved å slå på tromma.
4: Det så ut som både kongen og resten av kronprinsfamilien hadde det veldig gøy. Jeg har en mistanke om at prinsesse Ingrid Alexandra har blitt fotballfan, og at disse fotballgutta har blitt kongefans.
1: Ja, det sa Tove Tollesen til reporter Katrine Berg Tollesen.
0: Skal jo sies at kongen ikke akkurat stilte med dress og slips han heller da.
6: Han gjorde ikke det. Nei, det var koselig da.
0: Ja, han stilte solbrun med en enkel sommerskjorte, så det, sånn sett var det even. Mm-hmm. Vi driver og kårer nordmenns favoritt ferieland. Har to nye kandidater som vi presenterer etter blant annet Dagny på P4.

0: Favoritt I trafikken. Favoritt ferieland. Cup.
1: Gjennom resten av juli så skal vi kåre nordmenns favoritt ferieland. Mm. Som betyr at du bestemmer, du som hører på, og stemmer på dine favorittland. Så presenterer vi to nye land hver dag, og så avgjør du hvilket som går videre. I går så gikk jo Sverige allerede på hu og ræva ut.
2: Vi røyk skikkelig mot Kroatia, det var ikke spennende engang. Kroatia vant mest, det var vel 64%.
1: Oh yes, og dermed videre, og skal få konkurranse fra to nye kandidater. I dag så kommer det seilende inn en stor favoritt for mange nordmenn, inkludert meg selv.
0: Ferieland 1.
3: Muy bien mal acostumbrados a entrar sin hacer filas. Mal acostumbrados a estar completamente relajados. Mal acostumbrados a la pantalla.
1: ¿Es esta stemmen fra en bilreklame eller en pornofilm?
3: Vremonos a disfrutar de la película sin interrupciones, apagando
1: nuestro... Det ikke alltid lett å... Nei, det spanske reklamestemmer, ofte veldig sensuelle stemmer. Mm-hmm. Men Spania har jo alt fra svett innlandsferie I storbyen Madrid til både storby og strand I Barcelona. Mm-hmm. Til mer sånn koselige små landsbyer hvor man sitter ute på torg og spiser tapas I solsteken før det blir en liten siesta midt på dagen. For det må man ha. Men det ikke noe mindre varmt hos utfordreren I dag. Kanskje vil du heller feriere blant faraoer og pyramider litt lenger sør.
0: Ferieland 2.
2: Tenk på det at Egypt, der tror jeg, altså Egypt må ha vært et ferieland allerede da Jesus ble født I år 0, for Keops-pyramiden var 500 år gammel allerede da.
1: Oi,
2: så allerede da var den en severdighet uten like.
1: Ja.
2: Tillegg til det så har du jo Sfinksen, og du kan bade. Hvis du ikke vil ha severdigheter, så kan du bade I Rødehavet, du kan dykke på spektakulære korallrev I Sharm el-Sheikh, for eksempel.
1: Og shopping og strandliv og det har jo mye av det samme Egypt litt lenger sør, litt mer eldgamle særverdigheter Spania mot Egypt Og skal det fightes kun ett av landene kan gå videre I midtetrafikken Køppen. Du bestemmer hvem går videre. Spania. Da sender du Spania I en melding til 1904. Starter meldingen med P4. Eller vil du at Egypt skal gå videre I feriekøppen vår? Da sender du Egypt til 1904. Start meldingen med P4. Stem nå. Spania eller Egypt videre.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Pappa, du kjører for fort.
10: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
9: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
10: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
9: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
10: Jeg synes ikke det blir helt...
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Heisan!
13: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
12: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
13: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
12: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfridrikke. Velkommen til VM hos SO.
14: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer.
15: I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Creed her. Ja, to gode utfordrere i vår nye kåring nå i juli.
1: Midt i trafikken. Favoritt ferieland. Cup.
0: Ja, det er rett og slett to gode ferieland som nordmenn gjerne reiser til. Den første.
1: Ferieland 1.
0: Spania. Der, altså, der får du jo alt. Du kan dra til Madrid, innlandsferie, hvor det bare er veldig varmt. Ja. Eller du kan dra til kysten til Barcelona og få både strand og veldig varmt. Så det er masse koselige små byer. Som man også kan besøke. Og så har vi jo utfordreren da.
1: Ferieland 2.
2: Egypt har jo mye å by på det jo, ikke minst av gamle severdigheter, og også fantastiske bademuligheter, så nei, ja, vi får se da.
0: Vi får se da, hvilke av disse to er det, Spania eller

0: var visst nok ikke bare ferie Haaland skulle rekke da han måtte droppe folkefesten I Oslo I går. Jeg ser flere italienske medier I dag skriver at Haaland skal på Dolce & Gabbana sin motevisning som finner sted I området hvor han I dag. Han jo I Italia. Da Haaland landet på Gardermoen I går, så du kan jo opp med en veske fra nettopp Dolce & Gabbana som han ambassadør for. Så skal han fortsette å få gratis vesker derfra, så kan det jo lønne seg å dukke opp på det arrangementet tydeligvis senere I dag da. Snart 16:30 og en nyhetsoppdatering på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller... Rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibum, byggmaker.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass. Se ting komme.
15: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
0: Karglass. 16:30 nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
16: I Ukraina 293 sivile bekreftet drept I krigen I juni. Det det høyeste av dødstallet på en måned gjennom hele krigen, opplyser FN. Ifølge president Volodymyr Zelensky klarer ikke Ukrainas luftforsvar lenger å stå imot uten mer hjelp. Zelensky sa til BBC forrige uke at de klarer alt annet selv, men ikke luftforsvar. I Finnmark to personer tiltalt for grov mishandling av barna de har omsorg for. Ifølge tiltalen ble barna flere ganger utsatt for kvelertak og slag med belte av stefaren. Han også tiltalt for å ha laget seksualiserte filmer av barna og for å ha oppbevart overgrepsbilder og videoer av andre barn. Moren tiltalt for ikke å ha grepet inn. Det uholdbart at DNB kan tjene milliarder på et halvt år, mens vanlige folk sliter med å betale boliglånet. Det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. I dag la DNB frem resultat fra andre kvartal. Banken tjente 9,8 milliarder kroner etter skatt. Kristiansson mener bankene tar for høye marginer på lån.
17: Og vi ser at det mye mindre rentemarginer, altså bankene tjener mye mindre på å låne ut penger i både Danmark og Sverige enn de gjør i Norge. Så vi utnytter forvirringen og benytter det at prisene stiger til å stikke enda mer penger i egne lommer.
16: Og stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En undersøkelse gjennomført av Sentio viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Mest ivrige menn og de som stemmer FRP. Med nyheter blir det klokken 17.

0: reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: Først til Innlandet og Øyer, E6 Øyer-tunnelen. Der skal det stå en bil som har punktert inne I tunnelen. Politiet melder om mye trafikk I området, men bilberging underveis. Også Innlandet, fylkesvei 51, Golsfjellet. Tre lastebiler skal ha kjørt I hverandre der. Nødetater på stedet. Golsfjellet, fylkesvei 51. Og så har vi Østfold og Fredrikstad. På Mossveien så har det vært en front-mot-front-kollisjon mellom Onsøy og Ørebekk. Politi og ambulanse skal være på plass på Mosseveien, Fredrikstad.
0: Trafikken blir presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: somebody else. Nok en stor folkefest i Oslo sentrum i går i kveld, da landslaget var på plass. Kom hjem til full hedring fra hele landet, og tusenvis av mennesker på plass på Slottsplassen. Jeg var der, og, eller kom dit, og så tenkte jeg, jeg gidder å stå her og vente i 30 grader
1: så lenge.
0: På, og skulle ro. Nei, det blitt for gammel tid. Så vi gikk og tok en pils rundt hjørnet, og så hørte vi roinga, vi var ferdig med roinga, og da gikk folk hjem. Så da gikk vi tilbake, og da, oi, da kom vi jo ganske nært opp til landslaget. Så kom vi opp og kunne liksom vinke til Nusa der,
1: koselig,
0: som selv sto og filmet alt sammen mens folk ropte, Nusa, Nusa, Nusa.
1: Så bra.
0: Så det var kult. Men det gikk jo, den bussen gikk ganske tregt, skjønte jeg.
1: Ja, den har jeg tatt, en, jeg har ikke regnet meg helt frem til hvor sakte den gikk, men den gikk saktere enn 1 kilometer i timen fra Slottsplassen ned til Rådhusplassen. En strekning på en knapp, eller en, cirka 1 kilometer, de brukte vel 1,5 timer på det.
0: Ja, i 30 grader.
1: I 30 grader.
0: Så det er godt gjort, men det er ikke det eneste som går tregt.
1: Nei, vi skal bruke det som en liten knagg til å snakke om de tregeste tingene som finnes, altså topp 3 trege ting, rett og slett.
0: Straks. I midt i trafikken.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
11: Nei, for et VM, altså.
12: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
11: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
12: 4 timer, eller?
11: Ja.
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
14: Lyden av sommer.
15: God sommer!
16: God sommer!
13: P4.

0: tonight.
1: Topp tre. Møtte du opp i Oslo sentrum i går for å ta imot landslaget. Da skulle du ha litt tid.
2: Ja, for den bussen gikk sakte.
1: Den bussen de satt seg i etter hvert på Slottsplassen, den gikk 1 km/t.
2: Sånn cirka.
1: Omtrent. Ja. Treigt gikk det, og dermed inspirert av det i dag.
2: Topp tre trege ting.
1: Rett og slett.
0: Nummer tre.
2: Vi begynner med verdens tregeste dyr, som sies å være sjøanemonen, ifølge de fleste kilder.
1: Sjøanemonen?
2: Sjøanemonen, ja. Den pleier stort sett å holde seg i ro, men en sjelden gang, faktisk, så må den ut og lete etter nytt tilholdssted. Det må være lov å si at den holder seg i nabolaget som av ren nødvendighet, fordi den beveger seg med en fart av 10-25 centimeter i timen. Den får den bussen til fotballlandslaget til å virke som en Formel 1-bil. Den beveger seg så sakte at forskere må bruke sånn der timelapse-fotografering for å måle den i det hele tatt.
1: Da går det trekt.
0: Nummer to.
2: Men det er jo tregere levende ting enn det, fordi at Stenocerus eruca er en kaktusart.
1: Og ikke en dinosaur?
2: Nei, en kaktusart som holder kun til på de tørre sandslettene i den meksikanske delstaten Baja California Sur. På engelsk har den navnet Creeping Devil, krypende djevel, og hvordan beveger den seg? Altså, den kaktusen vokser ikke ned i jorda, den ligger flatt på bakken, og så strekker den seg etter sola med framtuppen, mens den bakerste delen, den som ligger, altså ikke ligger i sola, rotner og blir til gjødsel for den fremdeles levende kaktusen, som da på en måte åler seg framover langs bakken. Den beveger seg på denne måten her, med 30-60 centimeter i året.
1: I året, ja. Så det rekker å rotne på andre siden.
0: Nummer 1.
1: Topp 3 tregeste.
2: Men det er jo noe som må oppleves også for å finne ut hvor tregt det er, og hvis man vil så kan man utsette seg for den svenske eksperimentelle filmen Logistics fra 2012.
1: Okay.
2: Den varer i 857 timer, altså 35 døgn og 17 timer, og handler om livet til en, la oss kalle det, til en skritteller fra den produseres i Kina til den selges over disk i Stockholm, bare omvendt. Filmen følger skrittellerens reise fra disken i Stockholm, via Göteborg til Bremerhaven, Rotterdam, Malaga og over havet til Shenzhen i byen Bao. Kanskje dette er en idé for en sommer hvor været er litt dårligere og det ikke er fotball-VM?
1: 35 døgn til rådighet. Der har du tipset.

0: Så har klokka blitt fem. Her P4 Nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: VM-festen kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt for kongehuset. Det mener ekspert i TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. I dag kom Marius Borg Høyby hjem til Skaugum for å sone varetekt med fotlenke, samme dag som kronprinsesse Mette Marit ble skrevet ut fra Rikshospitalet.
2: Så fort det er noe å juble over, så da har vi litt dårlig hukommelse når det gjelder kontroverser og skandaler.
3: Skjulsrud Hansen mener koblingen mellom landslaget og kongehuset er langt fra tilfeldig og har blitt bygget opp over tid, blant annet gjennom kongens rolle i videoen da VM-troppen ble tatt ut.
2: Og derfor beveger man seg, som mange har omtalt det, som spontant til slottet. Men så spontant er det faktisk ikke, for dette er underbevisst iscenesatt på en måte. Og dette er sånn som monarkier har holdt på med siden midten 1800-tallet.
3: Han tror derfor ikke Høybys hjemkomst til Skaugum vil få store følger for kongehuset.
2: Det viktigste er jo egentlig det at vi får se at Marius Borg Høyby forholder seg til de retningslinjene som er stilt fra retten sin side.
1: Reporter her var Rosa Røger. Og mens kongen tok imot landslagsgutta på slottet i går kveld, så skal dronning Sonja ha vært på kongeskip i Finnmark, der skipet er observert ikke langt fra grensen mot Russland. Nesten halvparten av alle foreldre sier de lar barna feste sikkerhetsbeltet selv. Dermed er de alt for dårlig sikra i norske biler. Det sier Kari Vassbotten i Trygg Trafikk, og sier det er de voksnes ansvar.
4: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de er stramme nok.
5: Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv i bilen. Det viser en undersøkelse gjort for Trygg Trafikk. Dette til tross for at det er sjåføren som har ansvar for å sikre barn under 15 år.
4: Veldig mange de glemmer at barna er for små til å ha ansvar for egen sikring, og det gjør at unger som fester seg selv, de sikres ofte feil. Da er det vridde belter, eller de glemmer å stramme dem. Så ikke ta sommerferie fra sikring av barn.
1: Reporter Frida Ystebø. Juni var den dødeligste måneden for sivile i Ukraina gjennom hele krigen, det viser tallet fra FN. 293 sivile er bekreftet drept. Ifølge president Volodymyr Zelensky klarer ikke Ukrainas luftforsvar lenger å stå imot uten mer hjelp. Zelensky sa til BBC forrige uke at de klarer alt annet selv, men ikke luftforsvar. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En undersøkelse gjennomført av Sentio viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy, og mest ivrige er menn og de som stemmer FRP. Bare en av fire studenter som sier de stemmer Rødt eller SV, sier det samme.
0: Og er det flere hundre år siden boktrykkekunsten ble oppfunnet, så at den ikke skulle bli kraftig utfordret på et tidspunkt, var kanskje å hoppe på for mye. Takk skal du ha. Noe annet som kan bli utfordret denne uka her er Norges offisielle varmerekord fra 1970. La oss snart se litt nærmere på hetebølgen som er over Sør-Norge denne uka her. Midt i trafikken, en time til, og Miley Cyrus er klar etter Enigma, Return to Innocence.

Da svetter du greit nå. Står vifta på fullt og antall lag klær på minimum. Det er, ja, det er jo offisielt hetebølge over store deler av Sør-Norge akkurat nå denne uka. Definisjonen av hetebølge er jo, i hvert fall i Norge, 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Denne runden her med hetebølge er det først og fremst Østlandet, Agder og Vestlandet som får de høyeste temperaturene. Varmest akkurat nå, sånn rett over 5 denne tirsdagen, det er Kviteseid i Telemark. 33,2 grader. Men i morgen så kan det faktisk settes ny varmerekord i Norge. Det skal bli enda verre i morgen, enda varmere. Den offisielle varmerekorden her til lands er på hele 35,6 grader. Ble målt i Nesbyen 20. juni 1970. Ja, allerede 20. juni faktisk. I Dalen i Telemark så er det meldt hele 37 grader i morgen ifølge Yr. Og også Gol i Hallingdal, der er det meldt 37 grader i morgen, som da vil, i så fall hvis det slår til, slå den norske varmerekorden fra 1970. Så får vi se om den faktisk blir slått, om det skjer. Og så ser det altså ut som at det topper seg med hettebølgen i morgen, og så blir det litt mindre varmt i helga med temperaturer mellom 20 og 25 grader flere steder i Sør-Norge.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
10: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
10: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt...
12: Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
12: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
13: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
14: God sommer!
15: God sommer!
16: Lyden av sommer.
17: P4. P4.

0: Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Hanne-Li Bugge Hansen.
1: Fire personer sendt til sykehus etter en frontulykke på Mosseveien i Fredrikstad. I tillegg tre personer sendt til legevakt. Politiet opplyser at det var en front-til-frontulykke der en bil har kommet over i motgående kjørefelt. Første møtende bil klarte å svinge unna ved å kjøre av veien. Møtende bil nummer to havnet i front-til-front. Trafikken blir dirigert forbi ulykkesstedet. Juni var den dødeligste måneden for sivile i Ukraina gjennom hele krigen, det viser tall fra FN. 293 personer bekreftet drept som sivile. Ifølge president Volodymyr Zelensky klarer ikke Ukrainas luftforsvar lenger å stå imot uten mer hjelp. Zelensky sa til BBC i forrige uke at de klarer alt annet, men ikke luftforsvar. Og president Donald Trump snur og dropper den varslede avgiften på 20% på varer som skal gjennom Hormuzstredet. Trump skriver på Truth Social at de heller vil opprette handels- og investeringsavtaler som Gulfstatene vil inngå med USA. De vil derimot opprettholde en full blokade av iransk skipsfart, skriver han også. Ja, det norske VM-eventyret så spesielt at det mer enn greit å bruke sandaler på slottet. Det mener Nettavisens skikk- og brukekspert Tove Tålesen. For da landslagsgutta ble tatt imot av kongen i går kveld, kom høyrebekk Julian Ryerson i flip-flops.
2: Altså, kongen var rørt, felte noen tårer. Det viser jo hvor mye dette betydde for han. Og disse gutta kom jo rett fra VM etter en lang flytur. Jeg tror de kunne hatt på seg hva som helst, og det hadde vært greit.
1: Ja, det sa Tove Tollesen. Med nyheter blir det klokken 18.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Carglass. Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hos Europris er sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og rør. Så, da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Sulott fra Bastille og Pompeii. Oppe fire, med hetebølge over Sør-Norge, så det nok mange som dypper seg I sjø eller vann I dag. I midt I trafikken så har vi spurt hva folket foretrekker av ja, saltvann og ferskvann. Klassisk sommerspørsmål, hva foretrekker du? Og jeg fikk jo blant annet tips fra en som, som var glad I ferskvann, en av de få som tipset om at du må dra til Osensjøen med 1,2 kilometer sydens strand på vannet, sånn at du får begge alternativene. Og slipper å ta med deg ja, du må jo da ta med deg sanden hjem så du, men du får I hvert fall badet I ferskvann med strand 80% av stemmene gikk til saltvann Liv var en av de mange på ja, team sjøbad
1: Saltvann favoritt, men jeg bader ikke mye for jeg synes alltid det for kaldt
0: Ja, du som Marius hei, det må være over 20 grader eller det også, ja. Eller har du 20 grenser på 25 kanskje?
1: Ja, jeg har med på 25, men så var jeg nå da og skulle vise kjæresten min I, som bor I New York, I midten av sol og sånn, og så var det, ble det plutselig 25 grader I lufta, og så var det mye støv på grusveien der oppe, og så masse klegg, og så tenkte jeg, ja, ja, hopp nå uti. Men det var jo nummeret før jeg trodde det skulle komme noen isflak, for det var nok ikke mer enn sånn 6-8 grader. Så det ble litt sånn klappring med tenner og forkjølelse etterpå, men det var det verdt.
0: Ja, god bedring,
1: Jo, takk. Og takk for fint program.
0: Takk for det.

0: Norge er jo ute, men likevel en spennende semifinale i fotball-VM i kveld. Frankrike møter Spania, og vi gir deg alle høydepunktene fra den kampen direkte utover kvelden på P4. Det klokka ni. Først det P4s sommerkveld med Ingjerd Dahle, som blant annet får besøk av komiker Trine Lise Olsen. Og så høres vi igjen i morgen. Ha en fin, fin kveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumbibom byggmaker.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Klokka 6, og du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Østfold fire personer sendt til sykehus etter frontulykke på Mosseveien Fredrikstad. Tillegg tre personer fraktet til legevakt, sier politiet. Og de sier det var en front mot frontulykke. En bil har kommet over i motgående kjørefelt, sier de. I Belgia er det funnet flere døde etter brannen i Oxy Tower, sentralt i hovedstaden Brussel nå i dag. Flere av de omkomne ble funnet i en av de to heisene i bygget. Bygget er under renovering. Brannvesenet søker fremdeles etter seks personer som savnet, skriver The Brussels Times. Den britiske ytre høyre-politikeren Anne Widcombe var offer for et målrettet angrep, det sier assisterende politidirektør Lawrence Taylor, som leder antiterrorpolitiet i Storbritannia. Den 78 år gamle Anne Widcombe ble funnet død med store skader på torsdag, og politiet har tidligere sagt at det ingenting som tydet på at det var et politisk motiv, men det mener de altså nå at det var. Oljestreiken er over. Safe og Offshore Norge aksepterte i ettermiddag frivillig lønnsnemnd, det melder YS. Dermed er streiken slutt, og lockouten avblåst, og de ansatte skal møte på jobb igjen. Klima- og miljødepartementet gir nå tillatelse til skadefelling av ulven som har drept om lag 60 sauer i innlandet, det melder NRK Innlandet nå. Denne ulven er kategorisert som en genetisk viktig ulv. Dagen etter at vi rodde med herrelandslaget foran slottet, kom Marius Borg Høiby hjem til Skaugum, samtidig som kronprinsessen ble skrevet ut fra Rikshospitalet. Og med VM-jubelen fortsatt frist i minnet, er det lettere å se forbi kontroversene, det mener kongehusekspert for TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Så fort det er noe å juble over, så da har vi litt dårlig hukommelse når det gjelder kontroverser og skandaler.
3: Skjulsrud Hansen mener koblingen mellom landslaget og kongehuset er langt fra tilfeldig og har blitt bygget opp over tid, blant annet gjennom kongens rolle i videoen da VM-troppen ble tatt ut.
2: Og derfor beveger man seg, som mange har omtalt det, som spontant til slottet. Men så spontant er det faktisk ikke, for dette er underbevisst iscenesatt på en måte. Og dette er sånn som monarkier har holdt på med siden midten 1800-tallet.
3: Han tror derfor ikke Høibys hjemkomst til Skaugum vil få store følger for kongehuset.
2: Det viktigste er jo egentlig det at vi får se at Marius Borg Høiby forholder seg til de retningslinjene som er stilt fra retten sin side.
1: Reporter, det var Rosa Røger. Nyhetene fra P4 klokka 18, da er det klart for P4 sommerkveld med Inger Dahle.

Heart med en låt som kom lenge før både Snapchat og SMS'er. Det var da vi var nødt til å uttrykke oss gjennom musikken, og den titlen her jo ganske klar. All I Wanna Do Is Make Love To You. Du fikk den i sommerkveld med Inger Dahle på P4, og det den franske nasjonaldagen i dag. Og da kan det passe fint da at Frankrike og Spania møter hverandre i den første semifinalen i fotball-VM. Vi skal også snakke litt om det som skjedde og det som ikke skjedde på Slottsplassen i går, og så ikke minst så det komiker og TV-personlighet Trine Lise Olsen som min sommergjest. Og klokka 9 så tar altså Jonas over, og da sender vi live semifinalen mellom nettopp Spania og Frankrike. Men først så blir det strengt tatt litt mer klinmusikk. Dette her Ed Sheeran med Perfect på P4.

Britney Spears, Baby One More Time, som du fikk her i sommerkveld på P4, og for en sommerkveld vi hadde i går. Altså, en ting jo at landslaget lander på Gardermoen og blir tatt imot på slottet av kongen, men altså, den rammen rundt hele kvelden, altså, det ikke mange så flotte og varme sommerkvelder som det var, og ikke minst da at det møtte opp en sånn, ja, rundt 100 000, kanskje 150 000 i Oslo sentrum for å være med og ro sammen med landslaget, og ikke minst da ta dem imot når de kjørte rundt i denne åpne bussen. Men så det jo sånn da at det noe som heter at du ikke kan gjøre alle til lags, for jeg har jo lest at det har vært litt kritikk mot Erling Braut Haaland, at han da dro ut av landet igjen etter at han hadde hilst på kongen og vært til audiens der sammen med resten av gutta, fordi han hadde et opplegg som han hadde planlagt, og det var vel da både litt ferie og litt andre ting, og når flyet fra Miami var 4 timer forsinket, så hadde han ikke da mulighet til å være med ut der. Det har han jo fått kritikk for, til tross for da, at han har skåret 7 mål og på langt på vei da tatt oss til VM, og ikke minst tatt oss videre i turneringen. Men så leste jeg en kommentar som jeg synes var så fin, og det jo at, ja da, så det kanskje noen som skuffet over at Erling Braut Haaland ikke sto på den bussen, eller ikke var med og rodde sammen med resten av landslaget. Men på den andre side så lot han jo da også en del andre får lov til å skinne, som da kanskje fort kommer i skyggen av Erling Braut Haaland, for det vel nesten bare Martin Ødegaard som klarer da å stå ved siden av han og få like mye oppmerksomhet. Så det da kanskje fint at Nusa og Strand Larsen og Skjeldrup og Patrick Berg da kunne få den, ja, den glansen og den hyllesten som de også da fortjener all den tid Erling Braut Haaland da var litt opptatt med andre ting. Se

Astrid S. med Regner i Oslo. Du, hvis du får din aller første sykkel og gleder deg til å suse rundt på den, men så bor du på nesten en fjellhylle i Romsdalen og ikke har noe sted å sykle, hva gjør

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ut!
7: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
6: Dommer! De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: En låt med en video som har skremt de aller fleste som er litt sarte til sinns, altså sånn som undertegnede. Dette var selvfølgelig Michael Jackson med Thriller. Du, Gaute Grøtta Grav, han er vokst opp sammen med to brødre på omtrent av fjellhylle i Romsdalen. Men altså, hvordan blir det da med sykling når det stort sett bare er oppoverbakker og nedoverbakker, og det kanskje ikke er så stor plass å sykle på?
1: Du, jeg var aldri så interessert i å sykle, men plutselig en dag så kom det en sykkel på gården, og det var nok en, jeg tror i ettertid at det er en sånn jentesykkel, for det var ikke sånn stilig, det var sånn, eller det var en barnesykkel da. Jeg var sikkert 6 år før jeg fikk sykkel. Og det jeg begynte med var at jeg syklet rundt låven, og rundt låven, og rundt låven, og så hadde jeg speedometer på. Og det viste seg det, at i løpet av et år, så jeg syklet Isfjorden til Kirkenes, rundt låven. Så jeg lurer på hvor mange runder det er, jeg har ikke tørt å tenke på det, men det var mye sykling rundt låven, så radiusen vårt var ikke så stor i Holmen fortsatt hjemme, tydeligvis, for vi bor jo litt, det var en sånn trafikert vei og sånn, sant? Det var så veldig mange biler der, men det var aldri snakk om at de skulle sykle så langt, de skulle sykle rundt og rundt og rundt, for de kunne gjøre alene uten oppsyn av foreldre, og det var lite hjelmbruk på den tiden også. Men når man først fikk den litt sånn andre sykkel med en, da begynte ting å skje, da kunne sykle til Åndalsnes og til byen og sånn, men da det var 6 år så var det altså rundt loven, ja.

0: på P4, og Adele er jo fotballfan av Tottenham. Jeg synes det er litt rart at jeg ikke har sett henne på noen av Englands kamper, men det er klart, det har jo vært veldig mange andre kjendiser der, og så er det vel amerikanske producers, det er ikke sikkert de da tar og plukker opp henne uten make-up, men en annen stor fotballkjendis fra England, han har vi sett mye på skjermer der, nemlig David Beckham, men kanskje altså vi ser Adele på tribunen når Argentina møter England i morgen. Her på P4 blir det ganske snart Donna Lewis, og så skal jeg komme en liten oppfordring til deg, til å hjelpe de svakeste i naturen.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Forever her på P4, nok en deilig sommerkveld, og det har vært ganske mange av de rundt omkring i store deler av landet. Ja da, jeg vet at det har hølja ned en del steder, men mange steder så er det nå ganske så knusktørt, og da blir man jo da oppfordret til ikke engang å grille på godkjente plasser og være innmari forsiktig, for nå er det stor skogbrandfare. Men noe annet som også det er jo det at når det er så tørt veldig mange steder, så er det liksom sånne små bekker og små vannkulper og sånt noe, som ofte i marka rundt omkring, de tørker da helt inn, og da det vanskelig for eksempel småfugler og pinsvin å finne noe å drikke. Så jeg har gjort det utenfor blokka der jeg bor, satt ut litt sånne lave skåler med vann i, sånn at pinsvin og fugler da på sin ferd, som da trenger litt å drikke, da har i hvert fall de flere steder eller flere drikkestasjoner hjemme hos meg, vil oppfordre andre til å gjøre det samme, for det ikke bare å være en liten boll av pinsvin nå i varmen og ikke få noe vann i kroppen, og heller ikke småfugl. Så sett ut litt til både småfuglene og til pinsvinene.

0: synger Dire Straits i Money for Nothing. Og videoen til den låta her gikk jo også i ganske høy rotasjon på nettopp MTV. Og så tenker du kanskje som så, MTV, ja, musikkvideokanalen, hva skjedde der? Jo, det skal jeg fortelle, at det ble vel andre steder vi så på og lyttet til musikk, så den ble faktisk nedlagt, altså hadde siste sending da 31. desember 2025. Så da var nok et kapittel fra barne- og ungdomstiden lukket.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
4: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Beyoncé med Halo her i sommerkveld på P4 med Ingjerd Dale, som ganske snart skal sette over til nyhetene. Svein Tore Andersen står klar med dem, og da skal du blant annet få høre at det ikke bare nasjonalfølelsen og samholdet som har økt under VM. Det også en annen institusjon som har kommet styrket ut av at fotballlandslaget vårt kom helt til kvartfinalen og gjorde sånn, ikke bare det bra resultatmessig, men også charmerte en hel verden. Fram mot nyhetene så skal du få også litt sommerstemning med gyllene tider, og etter nyhetene så jeg tilbake med kveldens sommergjest, som Trine Lise Olsen.

0: P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen. Klokka 7.
1: I Belgia er det funnet flere døde etter brannen i Oxy Towers, sentralt i hovedstaden Brussel i dag. Flere av de omkomne ble funnet i en av de to heisene. Og brannvesenet leter nå etter 6 personer som savnet, det melder The Brussels Times. Og bygningen under renovering, og brannen startet i dag tidlig. Britiske ytre høyre politikeren Anne Widcombe var offer for et målrettet politisk angrep, det sier assisterende politidirektør Lawrence Taylor, som leder antiterrorpolitiet i Storbritannia. Den 78 år gamle Anne Widcombe ble funnet død med store skader på torsdag, og tidligere har britisk politi uttalt at det ikke var noe som tydde på at det var et politisk motiv bak dette drapet. Klima- og miljødepartementet gir nå tillatelse til felling av ulven som har drept om lag 60 sauer i Innlandet, det melder NRK. Ulven kategorisert som genetisk viktig, og vi har etter en helhetsvurdering gitt tillatelse nå til skadefelling av denne ulven, det sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen. Oljestreiken er over, Safe og Offshore aksepterte i ettermiddag frivillig lønnsnemnd, det melder YS. Dermed er streiken slutt og lockouten avblåst, og de ansatte skal møte på jobb igjen. Marius Borg Høiby i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. 150 000 ror med landslaget på Slottsplassen, resten deltar på festen hjemme foran skjermen, og kronprinsessen blir utskrevet fra sykehuset. Fotballjubelen gjør alt lettere, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Så fort det er noe å juble over, så da har vi litt dårlig hukommelse når det gjelder kontroverser og skandaler.
3: Skjulsrud Hansen mener koblingen mellom landslaget og kongehuset er langt fra tilfeldig og har blitt bygget opp over tid, blant annet gjennom kongens rolle i videoen da VM-troppen ble tatt ut.
2: Og derfor beveger man seg, som mange har omtalt det, som spontant til slottet. Men så spontant er det faktisk ikke, for dette er underbevisst iscenesatt på en måte. Og dette er sånn som monarkier har holdt på med siden midten 1800-tallet.
3: Han tror derfor ikke Høibys hjemkomst til Skaugum vil få store følger for kongehuset.
2: Det viktigste er jo egentlig det at vi får se at Marius Borg Høiby forholder seg til de retningslinjene som er stilt fra retten sin side.
1: Reporter her, Rosa Røger. På Kuba er nå rundt 10 millioner mennesker uten strøm. Det er tredje gang den siste uken dette skjer. USAs oljeblokade av Kuba gjennom flere måneder nå har lammet landets kraftproduksjonssystem. Og USAs president Donald Trump snur nå og dropper varslet avgift på 20% toll på varer gjennom Hormuz. Trump skriver på Truth Social at de heller vil opprette handels- og investeringsavtale som Gulfstatene vil inngå med USA. Det var nyhetene klokka 19, da fortsetter P4 sommerkveld med Inga Gjerdal.

Abracadabra med Lady Gaga her I sommerkveld med Inger Dahl på P4 på den franske nasjonaldagen. Og ganske snart så skal du få møte kveldens sommergjest som kommer fra et sted som lengre fra her jeg sitter I Oslo enn det den franske hovedstaden For hvis du da trekker en luftlinje mellom Oslo og Paris, så Paris cirka 1350 kilometer unna Oslo sentrum. Men hvis du da trekker linja nordover til Indre Billefjord, der Trine Lise Olsen født og oppvokst, så det 100 kilometer lenger. Jeg som østlending jo kjempespent på hvordan da en barndom I Finnmark var, og ikke minst om man fikk moped eller sykkel til 12-årsdagen sin. Du skal ganske snart få møte Trine Lise etter John Farnham på P4.

0: Sommeren er best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Det er så mange biler å velge i.
9: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV er fasit.
11: Oi, var det...
10: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
11: Ah, ja.
10: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Nei, som har vokst opp helt nord i Finnmark. Hvordan var en barndomssommer i Finnmark, Trine-Lise?
2: Mye mygg. Det var det.
1: Så det ikke bare en myte, liksom?
2: Nei, det ikke bare en myte. Og så, vi svømmer jo ikke i havet. Eller sånn, når man liten og helt hjernevasket, så svømmer man jo bare fordi at det varmt i lufta. Men etter hvert så dypper du bare.
1: Men hvis vi nå spoler tida tilbake igjen til da Trine-Lise bodde i Billefjord, nord i Finnmark. Altså, hvordan var en sommerdag der når skoleferien startet?
2: Nei, det var jo, vi var mye ute, vi spilte slåball, liksom, samlet hele gjengen og var fri til å leke, lekte gjemsel. Vi samlet de ungene som var i bygda og gjorde sånne ting. Og så var det å være på butikken, spise is. Så var det litt sånn teltsoving, og så var det den store ferien var jo å enten dra til Luleå eller Piteå.
1: Mm.
2: Og vi hadde alltid lyst å feire til Piteå, for der var det basseng. Det var liksom alltid, sant? Det tok 1-2 timer lengre. Jeg tror det var 2 timer lengre å kjøre til Piteå.
1: Mm.
2: Så det var liksom den store, og det fikk vi egentlig ikke vite før vi liksom var halvveis. Så måtte vi alltid overnatte i Finland. I mygg, helvete. Altså mygg i Finnmark, men mygga i Finland er jo helt insane. Det var som at det var en sånn begravelsesplass på vindusruta når vi stoppet, liksom. Det var helt sinnssykt. Så det var det man gjorde om sommeren, liksom håpet på at vi skulle fære noen plass, og ellers så var vi i Billefjord og lekte med de andre unger som var der.
1: Sånn på Lars Monsen-bilder så ser det jo helt nydelig ut der oppe. Mm-hmm. Er det så vakkert?
2: Ja, det er så vakkert, og det som er så fint og vakkert med Finnmark er jo at selv på en gråværsdag så kan ting se fint ut liksom, hvis du bare er liksom, på rett plassen. Men det er når det er midnattssol, og det lukter lynga, og du bare sitter der på stein i fjæra, lukter sjølukta. Det er bare helt fantastisk.

0: Du hører på Sommerkveld med Ingjerd Dale, som har komiker Trine Lise Olsen på sommerbesøk, og som vokst opp da veldig, veldig langt nord på en liten plass. Og da det vel greit å ha sykkel, Trine Lise. Og kan du huske den første sykkelen du fikk? Og fikk du den du ønsket deg?
1: Ja, jeg fikk vel sykkel, men jeg skal være ærlig og si at jeg sparte til moped.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: For vi bodde 1 kilometer unna bygda. Det var ikke bare at det var en bitteliten plass. Altså, Indre Billefjord 2 svinger i Finnmark. Og så i tillegg så bodde vi 1 kilometer utenfor sentrum. Så jo da, jeg hadde sykkel. Men sånn rød DBS, typisk. Med litt glitter på stanga. Men jeg sparte til en FZ50.
0: Når du da, eller hvor gammel var du da du fikk deg moped? Det en sånn myte at det får folk i grisgrente strøk i 12-årsgave?
1: Jeg fikk det tidligere enn jeg hadde lov til å ha det. Men da trengte du jo ikke mopedsertifikat heller, ikke sant? Det var jo litt andre tider når jeg var ung.
0: Jo, men det husker jeg også. Ja. Altså, du trengte bare å bli 16, eller du trengte bare å kunne kjøre. Det var jo ingen som brydde, det var jo ikke noe kjøreopplæring.
1: Nei.
0: Men hva gjør det når du da får deg en moped? Ble livet litt morsommere da?
1: Ja, er du gæren. Men det har alltid vært sånn, ikke sant? Fordi at i Finnmark så var det sånn at du fikk kjæreste som hadde moped. Eller du fikk kjæreste som hadde skuter. Eller du fikk kjæreste som hadde bil. Men så jeg var alltid sånn her, jeg kjøper det selv. Jeg vil ha det selv. Mm. Jeg vil ikke liksom være sånn her liksom trophy dame bak på noe. Jeg vil ha det selv. Det er ingen som liksom skal lure meg med noen moped for å være kjæresten deres. Så det har liksom vært derfor. Så jeg har alltid kjøpt ting selv.
0: Mm. Men det sosiale livet da, blir det mye sånn råning å kjøre rundt
1: og
0: sånt?
1: Ja, og mye lettere å komme ned. Sånn, vi bodde jo 1 kilometer utenfor sentrum, så det å komme seg ned til vennene tok jo bare 5 minutter plutselig.

0: Ariana Grande med Break Free som du fikk på P4. Du, det å jobbe I turistnæringen, enten det da som hamburgerkokk eller kanskje I en bokhandel, så kan det være ganske travelt, I hvert fall I sommerhalvåret når det mye turister. Men var det sånn på 90-tallet I Finnmark? Det skal vi høre med kveldens sommergjest om Trine Lise Olsen.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Sett med eget nett.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Du hører på Sommerkveld med Inger Dahle på P4. Og det som veldig fint når man er voksen, da har man gjerne ferie i juli. Men som ung Trine Lise Olsen, så det jo ofte en eller annen sommerjobb som skal gjøres. Hva var den første sommerjobben din, og hva tenker du liksom om innsatsen din i dag når du ser tilbake?
1: Den absolutt, absolutt første sommerjobben jeg hadde, det var å plukke jordbær faktisk. Jeg var på besøk hos slektinger i Trøndelag, og en av de ukene var jeg plukket jordbær, og det var så gøy. En gjeng med ungdommer som fikk bo på et sånt her hus sammen, som jeg bare tenkte på i ettertid, bare herregud, det er jo helt vilt. Men jeg hadde det så gøy, og har alltid vært arbeidsom. Altid, det er stolt over den dag i dag at jeg alltid hadde arbeidsmoral.
0: Hva slags andre sommerjobber har du hatt?
1: Jeg jobbet siden jeg var 15, så jeg liksom hadde ekstra jobbet, og jobbet i lekebutikk, gatekjøkken, hadde helgejobber, og så har det blitt sommerjobber.
0: Men det er jo veldig sosiale jobber. Liker du det med å jobbe med folk?
1: Ja, jeg liker å jobbe med folk, men det er ikke så sosialt oppe i Finnmark. På gatekjøkkenet satt jeg, vet du, jeg la på meg 6 kilo når jeg jobbet der. For det var slit å gjøre. Men når det kom busser, så synes jeg det var dødsartig, for da hadde jeg ordnet meg sånn system. Så jeg liksom bare, ja, bring it, jeg skal. Og var så fornøyd med mitt nye system som jeg hadde ordnet. Ja. Så nei, det er ikke så veldig sosialt å jobbe i Finnmark. Legebutikken stod alene hele tiden. Så det ikke... Men senere som servitør og sånne ting, så var det sosialt, og jeg elsket det.
0: Så det er ikke som å jobbe på den døgnåpne McDonald's på Alnabru, hvor det er folk hele tiden?
1: Nei. Åh, nei.

0: Du hører jo på Sommerkveld med Ingjerd Dale, som har Trine Lise Olsen som sommergjest. Og det at du er flink til å underholde og få folk til å le, det vet vi jo. Men har du noen sånne hemmelige sommerskills som du er god til? Er du god til å surfe, grille, seile? Er det noe sånn du er god til?
1: Jeg er god til å grille, føler jeg selv, men det er ikke noe mesterverk, liksom. Men
0: er du en god gjest? Er du en god vertinne?
1: Ja, det er jeg. En god gjest, og jeg er en veldig god vertinne.
0: Hvordan da?
1: Nei, jeg elsker å styre. Jeg elsker detaljer, bordkort, pynting, at det er isbitter. Altså alt sånn, jeg elsker detaljer. Kjempeglad å være vertinne.
0: Men hvis du da skal invitere noen veninner til en, ikke bare å se på TV, men si en sånn hyggelig kveld, hva er hemmeligheten da? Hva er triksene?
1: Mat, altså jeg bruker ofte å lage til de her søringvennene mine, så blir det noe laks eller kongekrabbe, laksetartar, kongekrabbe, grillet kongekrabbe og finnebiff hadde jeg sist.
0: Oi!
1: Ja, og det var helt, de var helt fra seg over de kongekrabbene, så det var veldig gøy.
0: Men selv om vi nå er midt i sommer...
1: Jeg går på sangria, lager sangria. Jeg lager en killer sangria.
0: Går det an å røpe oppskriften?
1: Ja, jeg kan si at det som er hintet er å ta en klype med kanel.
0: Oppi all frukten?
1: Oppi all frukten.
0: Nå er vi jo midt i sommeren, Trine Lise Olsen, men det kommer jo en høst, og jobbmessig så begynner høsten allerede 7. august for deg. Hva skjer da?
1: Da skal jeg være på Steinkjær-Martnan. Føler man må si det med Trønder Pondus. Ja, og så skal jeg stå litt på latter igjen, og så er det showet mitt fra 2. oktober. Feil dame spiller jeg ut... helt ut til februar, regner jeg med.
0: En feil dame. Hva ligger i den titelen?
1: Det ligger i at selv om du er feil, så er det ikke sikkert at du ikke var riktig, på en måte. Og at vi alle kan gjøre feil. Men de feilene kanskje tok deg videre til noe annet. Og det at du er feil betyr ikke at at det er noe feil med deg. Det bare var kanskje tida, sånne ting. Det er liksom... feil jeg har gjort, og ja, at den følelsen av at vi må ikke ta det så personlig, selv om ikke vi var riktig akkurat der og da.

0: dette her coverlåta av Under the Surface, som hun har kalt det under våre laken. Du, hvis du skal bruke deler av sommeren på kanskje å drenere huset om å spa opp litt, eller kanskje du skal grave deg et basseng, eller rydde en ny jordlapp for stein og ja, stubber, så kan det være greit å følge med litt på hva du finner når du driver og graver ned i jorda der, for kanskje så er det noe som dukker opp som du kan selge på en auksjon for omtrent sånn 50 millioner kroner. Du skal få høre mer i nyhetene hos Svein Tore Andersen, som kommer nå klokka 8. Etter dem så er jeg, Inger Dahl, tilbake med mer sommerkveld.
1: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: du får P4-nyhetene av Svein Tore Andersen.
1: I Drangedal i Telemark rykket politi og redningshelikopter i kveld ut etter melding om en badende person som var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men vi kjenner ikke skadeomfanget, sier politiet. Og også i Telemark stanset politiet i kveld en elsparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealder, sier politiet. Han ble stanset like ved Bø camping. Foresatte varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. Klima- og miljødepartementet gir nå tillatelse til skadefelling av ulven som har drept om lag 60 sau i innlandet, det melder NRK Innlandet. Ulven er kategorisert som en genetisk viktig ulv, denne ene ulven. Vi har etter en helhetsvurdering gitt tillatelse til skadefelling, det sier klimaministeren Andreas Bjelland Eriksen. I Belgia er fortsatt 6 personer savnet etter brannen i Oxy Tower i Brussel, hovedstaden, i dag, det melder The Brussels Times. Bygningen er under renovering, brannen startet i dag tidlig, brannvesenet opplyste klokka 9 i formiddag at de hadde brannen under kontroll. Norge har uten tvil blitt enda mer kjent i verden etter det vanvittige VM-eventyret, det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kammerer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.
3: For roing, norske fans og landslagsguttas vanvittige prestasjoner har blitt snakket om i store internasjonale medier og delt av mektige influensere.
2: Viser at vi holder sammen, at vi er et folk som heier, er positive. Det er jo helt klart en del av det bildet her som har vært veldig bra.
3: Før dette eventyret lå vi langt nede på lista over land folk i verden kjenner til, men sommeren 2026 kan ha endret det.
2: Og dette her vil jo da øke kjennskapen, og man velger lettere et land når man kjenner det.
1: Reporter her, det var Katrine Berget-Hollefsen. På Kuba er nå rundt 10 millioner mennesker uten strøm. Det er tredje gang siste uken, og det er på grunn av USAs oljeblokade mot Kuba gjennom flere måneder. Et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50 millioner dollar, nærmere 500 millioner kroner i norske penger er det, det melder AFP. Skjelettet ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York, og denne T-rexen har fått kallenavnet Gus. Er det mest verdifulle dinosaurfossile som noen gang er solgt på auksjon, det melder nyhetsbyrået AFP. Nyhetene klokka 20 var det, tilbake til Ingjerd Dale og P4 sommerkveld.

Stay With Me, og den fikk du her på P4. Du, nå det snart slutt, og det synes jeg innmari trist, for jeg synes det har vært en helt fantastisk måned hvor folk fra hele verden har koset seg med fotball og sunget supportersanger både med hverandre og mot hverandre. Men altså, nå det bare 4 kamper igjen. 2 semifinaler, 1 finale og 1 bronsefinale. Og nå som Norge slått ut, hvem man skal holde med da? Det har Dyveke Skauge vært ute på gata og spurt folk om. Det skal du ganske snart få høre, og så skal vi også ta en liten titt på det andre som Erling Braut Haaland hadde med seg ut av flyet da han landet på Gardermoen i går. Altså de 2 baggene som han hadde med seg i tillegg til Askebjørnen.

0: Kings of Leon, Use Somebody, som du fikk her på P4, hvor ganske snart det blir Kygo, ikke med Erling Braut Haaland, men med to andre legender, kan vi jo trygt si, nemlig Paul McCartney og Michael Jackson I Say, Say, Say.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass! Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to I butikk og på dressmann.com.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Dette P4.
7: P4.
8: P4.
9: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
10: Det musikk som får deg I god stemning.

0: fotball-VM, og jeg synes det spesielt rørende at folk som før VM ikke var spesielt opptatt av hvordan det gikk, som såpass unge, at de ikke da husket siste gang Norge var med i et verdensmesterskap i fotball, men som nå har vært flere ganger nede i byen og vært med å ro etter Norges kamper, og som også var med i natta for å hylle spillerne våre på Rådhusplassen. Men nå det altså snart over. Nå har vi kost oss med skotter som da har spilt på sekkepiper og marsjert rundt i Boston, og til og med drukket Boston tom for øl. Nederlandske fans som da av en eller annen grunn drar med seg en diger oransje dobbeldekker rundt omkring på sine VM-arrangementer, uansett da om VM da i USA eller i Brasil. Vi har vært rørt over den 40 år gamle elektrikeren som keeper på Kapp Verde, som da klarte å spille uavgjort mot Spania og nesten tok seg videre fra 16-delsfinalen. Og så har vi da selvfølgelig heia på våre egne, hvor ikke bare Erling Braut Haaland har gjort en strålende innsats, men også Nusa og Skjeldrup og Martin Ødegaard og hele gjengen. Men nå det altså fire lag igjen, og det ikke noe bombe at det Frankrike, Spania, England og Argentina som står igjen nå som de som skal møte hverandre i semifinalene. Men hvem holder vi med? Det har Diveke Skauge vært ute på gata og spurt folk om her på Hasle.
1: Jeg heier på Spania. De spiller bra fotball, synes jeg.
2: Ja, det blir klart England. Fan av engelsk fotball.
3: Hva med deg? Har du fått deg noen ny favoritt som du skal heie på fra nå?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke like interessert.
3: Men tror du at du kommer til å se de kampene som igjen?
4: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
5: Jeg har sett Norge.
6: Jeg tror jeg heier på Spania. Fordi jeg er litt underdog, så alle tror at Frankrike skal vinne. Så det var veldig kult om Spania hadde vunnet i år.
7: Ja, kanskje Argentina. Ja, Messi.
3: Hva med deg?
8: Jeg har fått lite med.
3: Du har ikke fulgt med?
8: Jeg har sett Norge sine kamper, litt i tatt.
3: Nå det vel Frankrike, Spania, England og Argentina som igjen?
8: Jeg tror det blir England som blir å vinne. Det sterkeste laget til slutt.
0: Det blir i hvert fall avgjort om det Spania eller Frankrike som kommer til finalen, og tenk deg den jubelen det kommer til å bli i Frankrike hvis de da vinner semifinalen i kveld og går videre til finalen på søndag. For i Frankrike så jo nasjonaldag, og du kan jo tenke deg selv hvis Norge da hadde vunnet en semifinale i VM på selveste 17. mai. Hvis du ikke har muligheten til å se kampen på TV, så sender vi den her på P4 etter klokka 9, så sitter Jonas

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble på P4. Det blir Roxette ganske snart med Joyride, og så begynner bildene å dukke opp av Sande Berge og ikke minst Erling Braut Haaland. For hvor var det de skulle hen da de hadde litt dårlig tid I går kveld? Jo, de skulle da selvfølgelig til Italia på et helt spesielt motorshow, men de jo ikke der bare for å sitte og se på klær og vesker. Det en annen grunn til at de der også. Du får mer ganske snart på P4.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. Bjørneparken
2: har alt du vil ha. Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
7: Jo, selvfølgelig.
8: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
9: Trond har akkurat fiksa internett.
8: Åh, jeg elsker deg.
9: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Alex Warren, Fever Dream på P4. Og i går så var det nok noen som ble skuffet over at Erling Braut Haaland og Sande Berge ikke kom ut på Slottsplassen og var med å ro, og heller ikke var med i denne bussen. Men det skyldes jo at de spillerne er selvstendig næringsdrivende, og de har jo litt andre oppdrag også. All den tid de har en ganske kort karriere, så kan det være greit å samle inn litt penger til pensjonen. Og er det et merke som Erling Braut Haaland er sponset av, så er det jo Dolce & Gabbana. Så han hadde jo avtalt at han skulle reise da ned til Sicilia i løpet av gårsdagen, sånn at han da kunne være med på den store motvisningen som er da nede på Sicilia akkurat nå. Det begynner å tikke inn bilder her av italienere som da har tatt bilder av Sande Berge og Erling Braut Haaland. Og det var kanskje ikke sånn kjempeoverraskende for motorjournalistene rundt omkring i verden at han kom til å dra til Sicilia, for der hvor sports- og underholdnings- og nyhetsjournalistene var mest opptatt av denne vaskebjørnen som Erling Braut Haaland hadde under armen da han kom ned flytrappa på Gardermoen, så var det en del motorjournalister, blant annet i vårt eget KK, men også i Vogue, som så at, oi, heisan, det var litt av noen flotte bagger han hadde over den andre skulderen, for han blir jo, la oss si det, sponset av Dolce & Gabbana. Han er jo da representant for Dolce & Gabbana rundt omkring i verden, og får da helt sikkert mye klær og mye bagger. Og de to baggene som han da kom ned trappa på Gardermoen, eller fra flyet på Gardermoen med i går, de er bagger som da tilhører vårkolleksjonen til Dolce & Gabbana, som han da selvfølgelig har fått lov til å få, selv om vi knapt er ute av sommeren i 2026. Og visst nok, ifølge motorbloggere på nettet, så skal den ene baggen med sånn canvas og sånn vinrød hjørner på i alligatorskinn være verdt omtrent 275 000 norske kroner, mens den blå, som du nesten ikke ser, den litt sånn baby Manchester City blå i alligatorskinn, er verdt en sånn 750-800 000, så denne vaskebjørnen til 8000 kroner var ikke veldig mye verdt i forhold til de to baggene som man hadde over skulderen, som da var verdt rundt 1 million kroner. Og det er klart, når du får sånne bagger slengt etter deg, så har du vel laget en avtale om at du også da skal møte på en motvisning

0: Hungry Heart med Bruce Springsteen på P4, og selv om han vokst opp rett bort I gata fra der finalen I fotball-VM skal spilles, så det ikke han som skal delta under underholdningen I pausen. Du skal snart få høre hvem, hvilke nye artister som på den setlist.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja. Synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Hei sånn!
11: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
10: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
11: Exakt, man da. Ikke det bare kosa?
10: Ja, altså, ingenting. Kanskje med et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
12: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Drops of Jupiter på P4, og I ettermiddag så har det tikket inn en mail her fra FIFA, ikke til meg da, men til redaksjonen, for vi jo en del av de som har rettighetene til å sende fotballkamper her på P4, og det gjelder da avslutningsseremonien for selve pauseshowet. Der skal jo Coldplay-vokalist Chris Martin sette sammen litt musikalsk innslag, blant annet med Madonna og Shakira, men før avspark da under finalen på New York Jersey Stadium, så vil blant annet Tom Cruise delta med et eller annet, kanskje komme seilende ned på en motorsykkel, hva vet jeg. Og så det da også Robbie Williams som skal være med, og så tror jeg at hele verden kommer til å få altså så utrolig gåsehud over hele kroppen når selveste Jennifer Hudson da skal synge en av de aller flotteste nasjonalsangene som jeg vet om I hvert fall, nemlig den amerikanske nasjonalsangen, så det bare å glede seg. Men før vi kommer dit så må vi vite hvem som skal spille kampen, og det får vi snart vite hos Jonas som tar over nå med å sende finalen mellom Frankrike og Spania.

Sommerkveld med Gjerne Halle på P4, som nå skal takke så mye for følge. Bare si at du og jeg, vi kan høres igjen i morgen kveld, og da det Mikkel Niva og Herman Flesvig som mine sommergjester. Nå altså så blir det den nest siste fotballkampen i fotball-VM 2026, nemlig semifinalen mellom Spania og Frankrike. Du og jeg, vi kan høres igjen i morgen. Ha da!

0: God tirsdagskveld. Klokka er blitt 9, og P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: Politiet i Telemark stanset i kveld en gutt i barneskolealder på elsparkesykkel i 90 km i timen. Han ble stanset like ved Bø camping. Guttens foresatte varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen, sier de. Også i Telemark, i Drangedal, har politiet nå redningshelikopter i kveld rykket ut etter melding om en badende person som ble truffet av propellen på en båt på stedet. Pasienten bevisst, men skadeomfang er ukjent, sier politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Foreningene Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves, at fellingen stanses inntil klagen er behandlet. Vedtaket er et stort inngrep, sier de. Det er rettslig svagt, det mener foreningene. Og ulven er finsk-russisk og er genetisk viktig for å redusere innavl i den skandinaviske ulvebestanden. I delstaten Maine i USA har det vært omfattende demonstrasjoner mot immigrasjonsmyndigheten ICE i dag. En mann ble skutt i går, drept av ICE i byen Biddeford i Maine. Dette må ta slutt, skriver delstatens guvernør Janet Mills på X. Og NBC News skriver at mannen hadde både arbeidstillatelse og amerikansk personnummer. Han var ikke målet for denne arrestordren, melder NBC. Et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50 millioner dollar, det melder AFP. Skjelettet ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Og 50 millioner dollar tilsvarer nærmere 500 millioner norske kroner. T-rexen har fått kallenavnet Gus og er det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang er solgt på auksjon, det melder nyhetsbyrået AFP. Det norske VM-eventyret har uten tvil vært positivt for Norge som destinasjon og næringsliv. Det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kamrer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.
3: For roing, norske fans og landslagsguttas vanvittige prestasjoner har blitt snakket om i store internasjonale medier og delt av mektige influensere.
2: Viser at vi holder sammen, at vi er et folk som heier, er positive. Det er jo helt klart en del av det bildet her som har vært veldig bra.
3: Før dette eventyret lå vi langt nede på lista over land folk i verden kjenner til, men sommeren 2026 kan ha endret det.
2: Og dette her vil jo da øke kjennskapen, og man velger lettere et land når man kjenner det.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen, og enda mer kjent skal vel Norge bli når vi vinner EM, om EM i fotballen 2 år, ikke sånn, Jonas?
4: Jo, vi må bare begynne å tenke på det allerede nå. Men det er ting som skjer i dette VM-et som vi da ikke er med i, og jeg må bare først si at det er flere steder i landet nå, det er en fantastisk sommerkveld, og jeg tenker, hvis du har muligheten, ta med radioen ut. Jeg holder deg oppdatert på høydepunktene fra semifinalen i fotball-VM mellom Frankrike og Spania som er i gang, kombinert med massevis av den gode P4-musikken. De neste timene, hyggelig om du blir med utover kvelden. Først ut, Red Hot Chili Peppers.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her er Jonas Bernstein.
1: Det er altså semifinale i fotball-VM mellom Frankrike og Spania. Et gigantoppgjør som da handler om hvem som skal spille finalen på søndag. I morgen så er den andre semifinalen mellom Argentina og England. Kampen i dag den spilles på Dallas Stadium i Texas. Kjent fra blant annet der Norge slo Elfenbenskysten i 16-finalen. Jeg ser nå også at VM-ballen har fått et gulldesign på seg. Det betyr at det er alvor og det begynner å dra seg til i fotball-VM. Bare møttes én gang i VM faktisk, tidligere disse to, 2006. Det er jo helt utrolig, to så store lag. Da vant Frankrike 3-1. Hvis du vil følge kampen med meg utover kvelden, så er jeg naturligvis spent på hva du tenker. Hvordan ender dette? Jeg ser jo at Frankrike er store favoritter hos de fleste, men kanskje du tenker at nei, Spania, de blir de som tar det i dag. Send meg gjerne en melding med din spådom VM til 1904. Det er spilt 9 minutter i matchen snart. Står fortsatt 0-0. Og akkurat nå så liner Spania opp til et farlig frispark her. Så jeg tenker at vi må få med oss det i hvert fall. Det er farlig posisjon for spanjolene. En mulighet altså til å få en avslutning, og de største stjernene står linet opp her. Følger jo spesielt med da på Lamine Yamal, stjerneskuddet som akkurat fylte 19 år. Dommeren blåser, og det er diskusjoner her om hvem som står i veien og så videre. Dette kan dra ut lite grann. Det er jo et psykisk spill dette her, når et av lagene har en bra mulighet til å avslutte, så er det faktisk sånn at dommeren, tror jeg, har gått tom for denne berømte sprayen som man lager et merke med i bakken, og der kommer det litt skum på gresset som viser tydelig hvor både muren og ikke minst ballen skal ligge. Da er det straks klart altså for et farlig frispark. Det er ute på høyre hjørne av 16-meteren. Spania har muligheten her i det klokka passerer 10 minutter. Skyter rett i muren. Og angrepet fortsetter litt til. Det er Yamal som drar seg fri. Ballen inn i feltet. Og det er Spania som fortsetter å angripe. Ingen avslutning ennå. Og så går ballen da ut til innkast for Spania på stillingen 0-0.

0: Og det er 0-0 fortsatt i VMs semifinale mellom Frankrike og Spania, spilt 18 minutter nå. Og Frankrike, de viste akkurat hvorfor de kan bli så farlige. Denne kampen kom på en skikkelig kontering med Mbappé og de andre stjernene i front der. Men det ble ikke helt godt nok for de franske spillerne. Men de på gang, Frankrike nå, som regnet som en av de store favorittene selvfølgelig av de som igjen. Og jeg tenker litt sånn, altså dette en kamp mellom to fotballfilosofier. Frankrike, de vil løpe forbi deg. Spania vil spille rundt deg. Så det spennende. Det Spania som har hatt ballen mest. Men det Frankrike da, som kan bli farlig på kontringer. Hvilken spådom har du for dette oppgjøret, så send meg veldig gjerne en melding. Start den med VM, og så sender du den til 1904.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Og lavpriskjeden Kiwi.
2: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
7: Sommeren best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det så det godt humør da.
11: P4.
13: Av Norge.

Dramatikk i semifinalen i fotball-VM mellom Frankrike og Spania. For noen minutter siden så fikk Spania straffe, og vi skal høre hvordan det hørtes ut. Dommeren blåser i fløyta. Til jubel for spanjolene, Mikel Oyarzabal, målskårer for Spania. Nå det såkalt hydration break. Det betyr at Spania nå leder 1-0 over Frankrike når det spilt 25 minutter. Så det spørsmål da. Blir han helten, eller kommer det et fransk mål som setter fyr på kampen? Dette Bonnie Tyler. Holding out for a hero.

0: Thank you.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Og det er spilt 33 minutter snart. Spania kontrollerer kampen på stillingen 1-0. Straffespark fra Oyarzabal gikk i mål for 10 minutter siden. Lamine Yamal skaffet det. Og det er ikke Frankrikes beste dag så langt dette her. Her kommer Spania på en ny visitt inn i 16-meteren til Frankrike. Prøver å vinne tilbake ballen, men Frankrike forsvarer seg foreløpig greit. Frankrike altså har måttet gjøre et bytte allerede. Stjernestopper William Saliba, seriemester med Arsenal, byttet ut med en skade. Ikke godt nytt for franskmennene det. Og så følger vi selvfølgelig litt ekstra med på duellen mellom Spanias stjerneskudd. Lamine Yamal, han fylte 19 år i går, og han som da foreløpig leder an i kampen om gullstøvlen, nemlig Kylian Mbappé på Frankrike. Det handler jo mye om å få stoppet disse to. Foreløpig så har Yamal skaffet et straffespark altså, som førte til scoring. Og det er jo sånn at det er faktisk et lag som har klart å holde Mbappé målløs i dette VM-et så langt. Hvem er det? Jo, det er Norge. Vi tappte 4-1, men vi stoppet i hvert fall den franske stjernen. Det er noe å ta med seg. Frankrike må opp de hvis de skal klare å komme til sin tredje VM-finale på rad. Det er kun Brasil og Tyskland som har klart det tidligere, men også nå i denne semifinalen hvor det er cirka 10 minutter igjen til pause. Skal vi ta med en liten sjanse her til Spania. Kunne nesten blitt et straffespark, men det er også offside. Det betyr 1-0 til Spania etter 34 minutter.
3: Sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Er for et VM, altså.
10: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
9: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
10: 4 timer, eller?
9: ja.
11: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner i måneden. 149! Prøv gratis i 12 måneder på dnb.no oppstart.
13: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Og nå synes jeg Spania har god kontroll her, ser veldig bra ut og leder 1-0 over Frankrike i VMs semifinale. Når det spilt 40 minutter, 5 minutter igjen pluss tillegg av den første omgangen. Frankrike har altså mistet sin ene stjernestopper til skade ganske tidlig her. Men Frankrike nok en gang altså i offside, har prøvd å spille lange passninger, har prøvd å spille seg gjennom, men Spania, de meget solide. Spanjolene også hadde en gigantisk sjanse her for bare noen minutter siden. Kunne gått opp til 2-0 etter flott klassisk spansk spill med passninger frem og tilbake som til slutt endte med en avslutning. Men Spania altså fører an inn mot pause i denne semifinalen. Handler om en finaleplass mot enten England eller Argentina som spilles på søndag.

Det litt diskusjoner. Het temperatur begynner å bli litt sinne mellom spillerne nå i denne semifinalen mellom Frankrike og Spania. Er inne i det siste ordinære spilleminuttet. Det var diskusjon om Frankrike burde hatt et frispark der, men fikk visst ikke det. I stedet for så det Spania som overtar og ser, som tidligere nevnt, altså veldig bra ut spanjolene nå, som bare triller ballen mellom de franske spillerne, som må jobbe hardt nå for å få tak i kula. Så det da en omgang igjen eventuelt etterpå da, for å gjøre dette på for de franske spillerne, som helt sikkert klare for en ny finale. Men da har de en stor jobb å gjøre her, og spanjolene gjør det de best på også nå. De lar tida gå, legger seg ned i hver eneste anledning, og da blir det tøft for Frankrike når vi nærmer oss pausen.

0: To minutter igjen av overtiden i den første omgangen. Spania leder fortsatt 1-0. Håper du har en fin sommerkveld, så det hyggelig at du følger fotball-VM her på P4. Straks mer god musikk, Donkey Boy, rett rundt hjørnet.
1: Best i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks, det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Og det pause i VM-semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det spanjolene som leder 1-0. Det var et straffespark skaffet av Lamine Yamal og Oyarzabal som satte den i mål etter cirka 22 minutter. Og det en jobb da for Frankrike, som mange har holdt som favoritter i dette VM-et, å komme tilbake. De har jo vunnet VM 2 ganger tidligere, i 1998 og 2018, mens Spania da har vunnet en gang før 2010. Skal det skje igjen? Vi får i hvert fall svaret på hvem som kommer til finalen etter en liten pause, og i pausen så kjører vi på med herlig P4-musikk. Dette sommermusikk for meg, Friskis, Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: Og da har klokka blitt 10. P4-nyhetene får du av Svein Tore Andersen.
1: I Frankrike innrømmer nå to menn å ha vært med på å forårsake brannen i Fontainebleau-skogen sørøst for Paris, det melder statsadvokaten. Det er uklart hva motivet var. Den ene av de to, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin, og den andre bidro utilsiktet ved å kaste fra seg en sigarettstump. I Telemark stanset politiet i kveld en el-sparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealders i politiet. Han ble stanset like ved Bø camping, og guttens foreslåtte er varslet. Politiet har beslaglagt sykkelen til gutten. I Drangedal i Telemark rykket politi og redningshelikopter i kveld ut etter melding om en badende person som er truffet av propellen på en båt. Pasienten var bevisst etterpå, men skadeomfanget er ukjent, melder politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i Innlandet er nå påklaget. Foreningene Aktivt Rådyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves, at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet. Og i delstaten Maine i USA har det vært omfattende demonstrasjoner i dag mot immigrasjonsmyndigheten ICE. En mann ble skutt og drept i går. Dette må ta slutt, sier delstatens guvernør på X i dag. NBC News skriver at mannen hadde både arbeidstillatelse og amerikansk personnummer. Semifinale i fotball-VM nå halvspilt mellom Spania og Frankrike. Stillingen til pause 1-0 til Spania. Straks klart for andre omgang, Jonas.
0: Ja, det er absolutt, og det er en virkelig spennende kamp der mellom to giganter. Spania har vært gode i den første omgangen, så får vi se da om Frankrike skal bli slått på sin egen nasjonaldag. De kommer til å gjøre alt de kan for å komme tilbake, men Spania har hatt bra kontroll, så får vi se. Kanskje den neste timen vet vi hvem som går til VM-finalen. Her er Elena Miles.

Stor sjanse til Lamine Yamal akkurat, men ja, han blir dømt for offside. Det er spilt 50 minutter nå. Spania leder fortsatt 1-0 i denne meget spennende semifinalen mellom Frankrike og Spania. Så får vi se hvordan dette ender. Mye fotball som skal spilles. Hyggelig at du hører på P4 i kveld. Her er Europe nå, og The Final Countdown.

0: The Final Countdown her på P4 VM-kveld. Det er Frankrike mot Spania, spilt 55 minutter. Spania leder fortsatt 1-0. Frankrike prøver og prøver, men kommer ikke helt igjennom. Så har jeg også en herlig Robbie Williams-låt liggende klar nå. Det er ikke de, kanskje den aller mest kjente, men han får vist frem litt av den raspen i stemmen sin. Den gleder jeg til å høre på. Den kommer straks nå, hvert øyeblikk.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakke pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man av høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com.
5: Hei, dette Elisabeth.
6: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Mm-hmm. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
5: Den kan man gå fra 2 sider, har jeg forstått.
6: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
5: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
6: Glittertind, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske gårdeit sommer,
5: ja. Ja, herlig.
6: God sommer, da.
5: God sommer.
1: P4.

Ja, det er Spania som dominerer kampen, og nå har de gått opp til 2-0 over Frankrike I denne VM-semifinalen. Det fantastisk angrepsspill, veggspill på 16-meterstreken. Plutselig Pedro Porro alene med keeper, banker den I hjørnet, og Frankrike nå, de har en jobb å gjøre. Spania I fantastisk form og kontroll I denne kampen. Har spilt 61 minutter nå, og faktisk for bare et par minutter siden så trodde spanjolene at de hadde gjort 3-0. Lamine Yamal alene gjennom med keeper skåret, men han ble avblåst for en offside. Og sa selvfølgelig at det stemmer ikke, men dommerne, de sto av avgjørelsen, og dermed så det altså 2-0 til Spania, som I dette øyeblikket slår ballen langt oppe I feltet. Det dueller på midten, Spania overtar, her kan de komme igjen. Spanjolene da, med så mye ballkontroll og egentlig kontroll generelt på kampen. Frankrike jo farlig når de kan komme på kontringene, men foreløpig stille fra Mbappé og Dembélé og Olise og alle de store stjernene som selvfølgelig håper å kunne ta seg til nok en VM-finale. Men Spania, dette jo en reprise av EM-semifinalen også for 2 år siden. Da var det Spania som vant, og da var det de som også vant mesterskapet til slutt. Da slo de England I finalen. Kan jo faktisk få en reprise av det mesterskapet også. Men det altså en drøy halvtime igjen, og så får vi se da. Spanjolene jo så gode også til å få tiden til å gå når det de som fører an. Her kommer de igjen altså på venstresiden, men foreløpig nå Frankrike med ganske bra kontroll, ikke maks fart I det angrepet. Så de fortsetter å trille, og så får vi se da om det noe mer igjen å hente fra Frankrike I denne matchen.

0: Vannpause i VM semifinalen mellom Frankrike og Spania. Snart 70 minutter spilt nå. Spania leder komfortabelt 2-0. Mbappé frempå for egentlig første gang denne omgangen i stad. Hadde en avslutning som gikk rett til side for mål. De siste 20 minuttene, hvordan blir dette? Blir det et stormløp fra Frankrike? Blir det kontringer for Spania? De har jo en ballkontroll og et lag ut av en annen verden, spanjolene, og spilt seg egentlig litt mer og mer opp i dette mesterskapet. Så får vi se da hvordan dette ender. Det snakk om en VM-finale som skal spilles på søndag mot enten Argentina eller Frankrike. Det blir store greier. Stort også norsk sommermusikk har en god klassiker her straks på P4 rett etter John Legend som kommer veldig snart.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. Er du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Stor sjanse til Spania på stillingen 2-0 til Spanjol over Frankrike. Snart bare 10 minutter igjen av ordinær tid. Det et spansk lag som på god vei mot en VM-finale her, og vi kunne jo sittet og gledet oss til at Norge skulle møte Argentina i morgen, men sånn ble det jo ikke, og VM-heltene de kom hjem i går, og vi fortsetter jo selvfølgelig da å følge med på det som skjer i USA, og det jo noen uhyre sterke lag igjen, vi må jo bare innrømme det, og så spørsmålet, hvem skal vi heie på nå? Noen helt sikkert veldig godt fornøyd med sånn kampen ligger an i dag i hvert fall.
1: Jeg heier på Spania. De spiller bra fotball, synes jeg.
2: Ja, det blir klart England. Fan av engelsk fotball.
3: Hva med deg? Har du fått deg noen ny favoritt som du skal heie på fra nå?
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke like interessert.
3: Men tror du at du kommer til å se de kampene som igjen?
4: Nei, det tror jeg kanskje ikke.
5: Jeg har sett Norge.
6: Jeg tror jeg heier på Spania. Fordi jeg litt underdog, så alle tror at Frankrike skal vinne. Så det var veldig kult om Spania hadde vunnet i år.
7: Ja, kanskje Argentina. Ja, Messi.
3: Hva med deg?
8: Jeg har fått lite med.
3: Du har ikke fulgt med?
8: Jeg har sett Norge sine kamper litt ut av de.
3: Nå det vel Frankrike, Spania, England og Argentina som igjen.
8: Jeg tror det blir England som blir å vinne. Det sterkeste laget til slutt.

0: The Fate of Ophelia og Frankrikes skjebne kan vi også snakke om. Den avgjøres nå nok I løpet av 10-15 minutter. Spania leder 2-0 I semifinalen I fotball-VM. Det spilt 83 minutter, men Frankrike de viser at de har noe å komme med nå den siste tiden. Hadde blant annet Spanias keeper på en ordentlig bærtur der. Det var åpent mål for Frankrike, men på magisk vis så klarer de å redde seg unna en spektakulær scoring. Og dermed så det fortsatt da spanjolene som leder med to I det de gjør en del bytter. Lang passning oppover I banen og Frankrike overtar. Det dueller på midten her og så bryter spanjolene, men det blir et frispark og det kommer nok til å bli lagt til både 4 og 5 og kanskje 6-7 minutter også I dette oppgjøret så det langt ifra ferdigspilt
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Bjørneparken har alt du vil ha.
4: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Dette lyden av sommer. P4.

Det er fotball-VM, det er semifinale. Spania på god vei til å ta dette nå. Tikker mot 90. Spilte minutter, Spania leder 2-0 over Frankrike. Og så det jo spørsmål da, kommer vi noen gang til å få oppleve et VM her I Norge? Det jo denne VM-suksessen vi har hatt, så har flere partier I dag snakket om at de ønsker et fotball-VM til Norge. Men fotballforbundet de har vært raskt ute og satt en liten demper på denne VM-drømmen. Karl-Petter Løken sier til Aftenposten I ettermiddag at det nok dessverre ganske urealistisk å få til et stort mesterskap på herresiden. Både EM og VM for så vidt, det handler mye om at vi ikke har store nok stadioner. Vi må altså få bygget flere sånne anlegg med plass til 40-50 000. Og så spørsmålet da, hva gjør man med de stadionene når mesterskapet blir ferdig? Men jeg tenker, og det har jo også blitt nevnt før, at man kunne fått til noe samarbeid kanskje med Sverige og Danmark og kanskje I første omgang etter EM. Det jo en tanke I hvert fall. Og det fine med å arrangere mesterskap, det jo at man sikret deltakelse som vertsnasjon, men vi får håpe da at Norge, nå vi så gode at vi håper at vi kvalifiserer oss igjen og igjen I årene som kommer. To år til EM I England, Skottland, Wales og Irland. Det et lite stykke frem I tid. Vi får fokusere aller mest nå på det som foregår I USA, nemlig fotball-VM, der nå Spania på god vei til å ta seg videre til finalen.

det går mot spansk seier i semifinalen, og at det da blir bronsefinale på Frankrike. Sluttresultatet får du i nyhetene nå klokken 11. Så minner vi om at det er en sending i morgen også, semifinalen nummer 2 mellom Argentina og England, en klassiker. Så er det Michael Jackson nå. Smooth Criminal.

0: da er Svein Tore Andersen klar med P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: USAs blokade av iranske havner og iransk kystlinje er nå gjeninnført, det melder nyhetsbyrået Reuters. Amerikanske militære myndigheter sier til Reuters at de nå har mer enn 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Så lenge USAs onde handlinger fortsetter, vil ikke en eneste dråpe olje eller gass bli eksportert, det sier revolusjonsgarden i Iran, ifølge iranske statlige medier nå i kveld. Revolusjonsgarden sier også at amerikanske angrep kun vil resultere i at åpningen av Hormuzstredet utsettes. Kuwait sier nå at et av deres marinefartøy akkurat truffet i et iransk drone- og rakettangrep. Fire av mannskapet ble skadet, melder Kuwaits militære myndigheter. I Frankrike innrømmer nå to menn å ha vært delaktig i å ha forsøket å forsøke den voldsomme brannen i Fontainebleau-skogen sør-øst for Paris, det melder statsadvokatens kontor. Uklart hva motivet for mennene var. Den ene av de to, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin, og den andre av de to, han utilsiktet kastet fra seg en sigarettstump der hvor det begynte å brenne. Klima- og miljødepartementet. Vedtaket om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Vedtaket er et stort inngrep og rettslig svagt, mener foreningene Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst. Fotball-VM i kveld. Spania vant akkurat 2-0 over Frankrike i semifinalen, og Spania dermed i finalen, og Frankrike skal spille bronsefinale. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter musikken her på P4 fram mot midnatt.
2: Du hører... Sommer.
3: God sommer.
4: God sommer.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
0: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Bank, bank!
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Å ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Dette P4.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.
9: Let's go.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Unnskyld?
1: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
5: takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
6: P4 ønsker

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. USAs blokade av iranske havner og kystlinjer er i kveld gjeninnført, melder nyhetsbyrået Reuters. Amerikanske militære myndigheter sier at de nå har flere enn 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Ikke en eneste dråpe olje eller gass vil nå bli eksportert, sier Iran. USAs onde handlinger vil kun utsette åpningen av Hormuz-stredet, det sier revolusjonsgarden i Iran ifølge iranske statlige medier. Iran vil utøve sin suverenitet over Hormuz uansett hva det vil koste, sier Iran. Og de føler ikke lenger at de har noen forpliktelser knyttet til intensjonsavtalen med USA, sier de. Kuwait melder i kveld at et av deres marinefartøy er truffet av Iran i et drone- og rakettangrep. Fire av mannskapet skadet, sier Kuwaits militære myndigheter. I Venezuela sier presidenten i landets nasjonalforsamling at antall døde nå etter jordskjelvene for snart 3 uker siden har steget til 4734. Antall skadde er stabilt, og det er 16740 personer. Nordkysten av Venezuela ble 24. juni rammet av 2 jordskjelv, med mindre enn 1 minutts mellomrom med styrke 7,2 og 7,5. I Frankrike innrømmer nå 2 menn å ha vært med på å starte den voldsomme brannen i Fontainebleau-skogen sør-øst for Paris, det melder statsadvokatens kontor. Uklart hva motivet til mennene var. Den ene av de to, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin, og den andre bidro utilsiktet ved å kaste fra seg en sigarettstump, sier politiet. Fotball-VM i kveld, semifinale. Spania vant 2-0 over Frankrike, og Spania dermed i finalen. Frankrike skal spille bronsefinalen. Det var P4-nyhetene ved midnatt, som er Tore Andersen.
1: P4.
2: Lyden av sommer. P4.
1: Lyden av sommer.
3: God sommer.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. P4.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ha en riktig god sommer, alle sammen.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig.
5: Du er altså verdens beste ektemann.
6: Trond har akkurat fiksa internett.
5: Åh, jeg elsker deg.
6: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
2: P4.
11: Det er musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: Dette

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Håkon?
2: Det Gustav fra Norsk Lama og Alpaka oppdrett.
1: Hallo, ja.
2: Du har jo signert på en sånn fosterhjemsordning.
1: Fosterhjemsordning?
2: Du høres ut som du ikke kjenner til det.
1: Nei.
2: Altså, vi har jo fått en helt formell registrering av dere som fosterfamilie for en lama.
1: Nei. Det må bare være tull, for det noen som har tullet med meg på Facebook.
2: Ja, så nå, den jo på vei hjem til dere i dag.
1: Nei. Det ikke snakk om.
2: Dere har signert på denne ordningen, og...
1: jeg har ikke signert på, jeg har ikke noe papir på den i det hele tatt.
2: Nei, men altså, det andre i familien din her. Er det kona di da, som er Julia?
1: Nei, det min datter.
2: Uansett, nå det på vei da med hestetransport, så kommer en lama som kommer hjem til dere
1: nei,
2: i ettermiddag.
1: Nei.
2: Da må du ta den imot.
1: Nei, det må du bare få ta snu.
2: Nei, vi kan ikke det. Vi har jo fosterhjemsordninger for både lamaer og alpakker, og dere nå signert opp på dette, og være fosterfamilie for en lama.
1: Nei, Gud, er dette her på noen greier da?
2: Ja, jeg blir jo litt overrasket selv da.
1: Ja, men...
2: Du mener at dere ikke skikket til å ha en lama?
1: Nei, vi har ikke plass. Det er noe lama eller noen ting.
2: Ja, hvor hadde dere tenkt å ha den da?

0: er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.